is how our little song is gonna play out. 91.5, 96 FM, כל רגע.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: חדשות 12, שעה 6. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. אמש קיבלו תושבים בקו העימות התראות על חדירת כלי טייס ביישומון פיקוד העורף. בצהל אומרים כי זו אותה מטרה, אך הקשר עם העבד, ולא ידוע אם היה מדובר באיום ממשי או שב. המטרה לא חצתה לשטח ישראל ולא שוגרו מיירטים. האירוע הסתיים. ארצות הברית הודיעה על חתימת הסכם גרעין עם סעודיה גם ללא נורמליזציה עם ישראל. כתבנו ירון אברהם.
2: במערכת הביטחון חוששים מפרויקט הגרעין הסעודי לצרכים אזרחיים, שמהלך כזה פשוט יעודד מרוץ חימוש גרעיני במזרח התיכון, שעוד מדינות יקבלו זריקת עידוד לדרוש העשרה בתחומה. בישראל לא מתנגדים באופן עקרוני לתת לסעודיה פוטנציאל לתוכנית גרעין אזרחית, אבל כן מתנגדים לכך שהעשרה תהיה על אדמת סעודיה. ובעיקר אומרים, כל המתנה הזאת הייתה צריכה להינתן כחלק מתהליך כולל לנורמליזציה.
1: הצבא האמריקני הודיע על גל תקיפות נוסף, זה הלילה 12 ברציפות. באיראן הזהירו מפני המשך ההסלמה, ומפקד חיל האוויר של משמרות המהפכה אמר כי אם יותקפו דרכי גישה ותחנות כוח כפי שארצות הברית אימה שיקרה, איראן תגרום לניתוק החשמל של מדינות המפרץ. בעקבות המצב, בריטניה פינתה את נציגיה מהשגרירות באיראן וכן העלתה את אזהרות המצב למזרח התיכון כולו, תוך אזהרת אזרחיה ממצבים של שינויים וביטולי טיסות. החל גם המצור הימי שמטילים החות'ים על סעודיה, שתי מחליות נפט הותקפו בים סוף באמצעות טילים. שריפה פרצה בחלקה הקדמי של אחת המחליות, אך אנשי הצוות בטוחים. בנוסף, החות'ים טענו כי באיומיהם הצליחו לגרום לנסיגתן של 10 ספינות נוספות מהאזור. ראש הממשלה נתניהו שוקל לשריין ברשימת הליכוד את הכדורגלן לשעבר אלי אוחנה, עם הפרטים פרשננו עמית סגל.
3: בליכוד מתלבטים מאוד איך לאייש את השריונים, ויש שם חדש שעולה ואפילו יותר מסתם עולה, והוא שמו של אלי אוחנה, כוכב הכדורגל האגדי של ביתר ירושלים ונבחרת ישראל, ומי שמזוהה עם הימין בשנים האחרונות הרבה בתקשורת, גם הספורט וגם הכללית, כבר היו גישושים בנושא מהליכוד אל אוחנה. מדובר על שריונו של אוחנה במקום בולט ברשימת הליכוד. תגובתו, אין לי מה להגיב, כל עוד לא הייתה פנייה רשמית.
1: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: שלום לכם, היום תורגש עוד עלייה בטמפרטורות, יום חם מאוד בחוץ, יבש בפנים הארץ ובהרים ולח לאורך מישור החוף, עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני, מחר הטמפרטורות צפויות לרדת, אמנם יהיה פחות חם, אבל הן יחזרו להיות ממוצעות לעונה, ביום שבת בשעות הבוקר צפוי להיות נוח באופן יחסי, בהמשך היום הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, בתחילת השבוע הבא נרגיש ירידה נוספת בטמפרטורות, יהיה נוח, אבל בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לחזור אל מעל הממוצע לעונה.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
5: תשעה באב ברדיו כל רגע. תוצרת הארץ, משדר הבוקר לחקלאי הצפון ברדיו כל רגע.

שלום לכם, בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, רדיו כל רגע 96 FM 91.5 FM. תשעה באב היום, ולכן אנחנו היום נשמע כרגלנו גם את החקלאים, אבל נרבה במוזיקה. נגיד תודה רבה למדליה זוועת, עורכת ומפיקה אותנו, תודה רבה ליובל יונה פלג צ'ובינסקי, ליניב שוורץ על הפיקוח הטכני, סמדר נועה שמצחצחת את המשדר הזה. כאן באולפן ירין דורון, הטלפון שלנו 052-596-96. זמינים עבורכם גם ביישומון שלנו רדיו כל רגע בעברית, חפשו בגוגל ובאפסטור, וכמובן כל תוכניות תוצרת הארץ נמצאות באתר האינטרנט שלנו 96fm.co.il. אנחנו כאן ועם קשר לתשעה באב, שבו אנחנו צריכים כמובן להיזכר בדברים רעים שקרו בהיסטוריה בגלל חטאינו, להרבות באהבת חינם. אנחנו נשוחח גם על העתיד שלנו כאן, וגם על אלו שכבר אינם איתנו. כמובן שהמסר של התוכנית הזו כמידי בוקר, לשים את החקלאות הישראלית, את תוצרת הארץ הישראלית, על המפה, ולהזכיר לכם, צרכנים וצרכניות, שאין כמו, אין כמו החקלאות הישראלית. אז אנחנו יוצאים לדרך, כאמור, מוזיקה שקטה ונעימה, שתהיה לכולכם הזנה ערבה.

0: משטר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: אנחנו רוצים עכשיו לומר בוקר טוב לאיתן בן צבי, שלום לך.
2: ירין, בוקר טוב לך, למאזינים.
1: איתן, אתה קצין במילואים ביחידה מובחרת, ושימשת גם כמפקד הצוות של יוסי טהר, זכרו לברכה, שנפל בקרב. ולפני שנתחיל ונספר קצת על התוכנית שאתה הקמת לזכרו, בוא ספר לי קצת על עצמך, ומשם גם נכיר את יוסי.
2: כן, אז אני בן 46,
1: נשוי
2: ליעל, יש לנו ארבעה בנים, גרים בקיבוץ במרכז הארץ. כמו שאמרת, הייתי מפקד צוות של יוסי בשירות הצבאי, שירתתי בקבע לא מעט שנים. משם עברתי לעולם העסקי, ואחרי השביעי באוקטובר, גם אחרי הרבה ימי מילואים, וגם אחרי שככה השתנו אצלי דברים, החלטתי לעבור לארגון השומר החדש, וביחד עם ארגון השומר החדש הקמנו את התוכנית לזכרו של יוסי.
1: יוסי בעצם לוחם שייטת, נכון? שקפץ ונלחם בגבורה אדירה מול כמה חוליות של מחבלי חמאס שניסו לפלוש לקיבוץ מפלסים.
2: נכון, נכון מאוד. יוסי בשביעי באוקטובר היה בכיר בשבק, שירות הביטחון הכללי. בבוקר השביעי נתן חיבוק לאשתו ולארבעת ילדיו, עזב הכל, בתחילה הגיע למשרדים של של שירות הביטחון הכללי, ואז שהוא מגיע לשער הוא מקבל עדכון מישהו מהצוות שלו בצוות הקילה שהוא קיבל כדור. הוא אומר לו, יוסי, תשמור לי על הילדה ועל האישה. כמובן, במקום לעלות למעלה לנהל את הקרב מהמסכים, הוא החליט לקחת איתו שני לוחמים ולרוץ להציל אותו. הוא מגיע אליו בנשימות האחרונות ומצליח להציל, ומשם הוא מבין שיש אירוע מאוד גדול באזור קיבוץ מפלסים, ממשיך ודוהר לשם תוך כדי התקלויות עם מחבלים, ובאחד הקרבות הוא מזהה מכשיר קשר של מחבל נוחבה. הוא מבין שיש כוח של עשרות ומאות מחבלי נוחבה שדוהרים לכיוון אשדוד ואשקלון. הוא מכווין אותם לנקודה, לחץ שחור, אומר להם שהוא מזדהה כמובן בתור מפקד שלהם, של מחבלי הנוחבה. הוא מכווין אותם לחץ שחור, ושם הוא מכווין עליהם חימוש של חיל האוויר, ממשיך לקיבוץ מפלסים.
1: בהחלטה, אתה יודע, אתה מספר את זה כאילו בקור רוח, צריך להבין את הלחץ והאנדרלמוסיה ששררה באותם רגעים, והוא מצליח למצוא את התוכנית הזאת, ובעורמה מכוון מחבלים לשם.
2: לגמרי, לגמרי, היה ליוסי קור רוח מטורף תוך כדי הבלגן. הוא בעצם, זה היה אחד החוט הראשונים שהגיעו לעוטף, לא עניין אותו כמה אנשים יש איתו להילחם, עניין אותו דבר אחד, להציל כמה שיותר אזרחים. הוא ממשיך למפלסים, ושם הוא פוגש שלושה הממניקים, והם ביחד גם את הקיבוץ מצילים. בכל האירועים האלה בעצם הוא מציל אלפי אזרחים ישראלים. בדיעבד אחרי זה מצאו על המחבלים שחיל האוויר תקף בחץ שחור מפות. המשימה שלהם הייתה להגיע לבחירים באשדוד ואשקלון. ובעצם בפעולת הגבורה הזאת הוא הציל את האזרחים גם באשדוד ואשקלון וגם בקיבוץ מפלסים.
1: גיבור ישראל, אתה יודע, אני יצא לי ממש באמת מעט מאוד לקרוא עליו. הרבה מאוד דברים כמובן התפרסמו רק לאחר מותו. האיש עשה הרבה מאוד דברים שאסורים עד היום בפרסום. מזכיר מאוד את אמנואל מורנו, ששמענו הרבה מאוד מהדברים וכמעט כלום בעצם מהדברים שעשה.
2: נכון, בעצם הוא ואימנואל מורנו היחידים שעד היום לא נחשפו תמונת פניהם, בגלל הרגישות, בגלל שהוא עבד בכל מיני מקומות רגישים. צריך להגיד שיוסי, כמו שאמרתי, הוא אבא לארבעה ילדים, ונשוי לליאת, בן למשפחה מפוארת. הוא בעצמו קרוי על זכר דודו, יוסי טהר, שנהרג במבצע צלצל. האבא, אלי, יושב ראש יד לבנים, משפחה מפוארת, מה שנקרא, שהנה ראויים לליאת והילדים ולמשפחת אר.
1: ואתם הכרתם בשירות הסדיר, נכון?
2: נכון.
1: בשירות הסדיר.
2: הכרנו בשירות הסדיר, אני הייתי מפקד הצוות שלו, ואחרי השביעי באוקטובר היה לי ברור שאנחנו הולכים להנציח אותו. אנחנו ממש, אני מרגיש חייב לו.
1: ואת זה אתם עושים בצורה של תוכנית מנהיגות.
2: מקימים תוכנית מנהיגות לזכרו, השנה, זה תהיה השנה השלישית. הקמנו בשנה הראשונה את התוכנית בשלוש רשויות, בשנה השנייה בעשר רשויות, ושנה הבאה אנחנו גדלים ל-14 רשויות, שמתוכם בעצם שתי רשויות דרוזיות, אחת בג'וליס ואחת במג'ל שמס. ומה אני אגיד לך, אנחנו מנסים לדור קדימה, לנסות כמה שיותר, לחנך בני נוער וללכת קדימה, ללמד אותם לקחת אחריות.
1: אז בוא, תספר לי באמת איך זה בעצם מתקשר לשומר החדש, ובכלל, מה התוכנית עבור אותם צעירים שיחשפו לתוכניות הללו, יחשפו בעצם לעברו ולערכיו של יוסי טהר, מה בעצם אתם מצפים בסוף שאותם צעירים יגדלו להיות?
2: אני אגיד שהתוכנית היא פונה לבני נוער, בני ובנות נוער בכיתות ת' עד י' ב'. בעצם פעם בשבוע נפגשים עם המדריך ברשות שהתוכנית נפתחת. מתחילים קודם כל להזיע, להוציא זיעה, לרוץ, לעשות אימוני כוח, שעה ראשונה מזיעים, ועוד שעה, שעה וחצי של השראה. עם מנהיגים מקומיים, זה יכול להיות ראש הרשות, זה יכול להיות אנשי צבא, כל מיני אנשי ציבור. בעצם מה שאנחנו מלמדים את הנוער זה לקחת אחריות. אנחנו מלמדים אותם שאם הם רואים בעיה לאדם ברחוב או ביום יום, היא הופכת להיות הבעיה שלהם. אנחנו מלמדים אותם שנכון, יש המון המון אתגרים במדינה והמון קשיים, ואנחנו רואים גם, אנחנו נושאים את העיניים שלנו לכיוון הפוליטיקאים, ורואים המון המון אתגרים, ואפילו אני אגיד מריבות בין הימין לשמאל, אבל אנחנו מלמדים אותם שהם הדור הבא, הם אלה שהובילו את המדינה, ינהיגו אותה, ויקחו אחריות על מה שקורה.
1: אגב, אתה מדבר ואתה אומר, אם אתם רואים בעיה, אתם הפתרון, זה בדיוק מה שהשומר החדש עושה, ולשמו הוא קם. ראו בעיה של שמירה, בעיה של פרוטקשן, בעיה של חקלאים שזקוקים להגנה, מצאו לזה פתרון, לא באו בטענות ושאלו איפה המדינה, אלא אמרו אנחנו הפתרון. אני שוב, מהמעט שאני מכיר את יוסי טהר, ומה שסיפרת כאן עם חץ שחור, גם הוא זיהה בעיה ואמר אני הפתרון.
2: לגמרי, אז אמרת את הדברים בצורה מדויקת, בסדר? החפיפה בין יוסי לאיך שהוא התנהל בשביעי באוקטובר ולפני, בפעולות ההירואיות שלו, ולשומר החדש, זה שהשומר החדש זה ארגון שכל הזמן מחפש את העשייה, איך לעשות עוד, איך להשפיע על המדינה, איך, כן, לראות אתגרים, לראות קשיים, ולהיכנס שם בדיוק מתחת לאלונקה, וכמו יוסי שהוא לא שאל את עצמו בשביעי באוקטובר יותר מדי שאלות, ורץ לשדה הקרב להציל את האזרחים, הארגון הזה, זה מה שהוא עושה ביום יום, וזה המהות שלו.
1: ואנחנו רוצים לפנות למאזינות ומאזינים שלנו, שמכירים, רוצים שהילדים שלהם ישתתפו בתוכניות האלו, איך אפשר לכוון אותם אליכם?
2: אז נכנסים לדף של השומר החדש, יש לנו שם דף נחיתה של התוכנית, הסבר, פרטים, אני אגיד שאנחנו זורים בארץ מהצפון, ממג'ל שאונס ורמת הגולן, עד הדרום, אנחנו עד
1: 14 שנה, רשויות, אנחנו, כמו שאמרנו.
2: 14
1: כן.
2: רשויות, חוף אשקלון והערבה בדרום. אנחנו משתדלים לעשות כמה שיותר, ואנחנו בעזרת השם נפתח עוד ועוד נקודות וקבוצות בארץ. אנחנו רוצים להגיע תוך 3 שנים ל-50 קבוצות.
1: אני מודה לך, איתן בן צבי, שלימדת אותי על יוסי טהר. אני חושב שהרבה מאיתנו צריכים, ועוד יש כל כך הרבה גיבורים שאנחנו חייבים לדבר עליהם ולזכור אותם. אני מודה לך מאוד.
2: ירין, אני מודה לך מאוד, ואם אני צריך להעביר מסר אחד למאזינים, בוא נהיה אופטימיים, בוא נעשה יותר בשביל לשפר את המצב במדינה.
1: אופטימיות ושמחה. אגב, זה שתי מילים שהחקלאי בבוקר קם, ואם אין לו את זה, הוא לא יצליח.
2: חזק ביותר.
1: תודה רבה לך.
2: יום טוב.

0: משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: אנחנו רוצים לומר שלום לעמית מאיר, הוא מנהל רשת אדם ואדמה מבית השומר החדש, הוא חקלאי בעצמו מהערבה. שלום לך עמית. רגע, שלום לך עמית.
2: בוקר טוב.
1: בוקר טוב, שלומך?
2: אנחנו בטוב, בדיוק לקראת הערכות לפתיחת שנת הלימודים ברשת. ניקוד חזק מאוד על הצפון. עובדים בכל הכוח.
1: עובדים בכל הכוח, אנחנו מדברים על 600 תלמידים ותלמידות ברשת, 8 בתי ספר שונים, שכמו שאמרנו, חלקם ממש על הגבול הצפוני שלנו.
2: כן, אז אני באמת אספר, כמו שציינת, גדלתי בערבה, משפחה חקלאית, מגדל תמרים בעצמי היום, ומתוך הצורך החקלאי של באמת הידיים העובדות ואל מול כמות החקלאים שהולכת וקטנה, היום רק 8,000 חקלאים בישראל, גיל ממוצע 65, כמעט פנסיה, אין דור ממשיך מספיק להמשיך את החקלאות הישראלית, מתוך הצורך החקלאי ומתוך האתגרים החינוכיים, בני נוער שנמצאים מול המסכים, אנחנו מדברים על בטח בעקבות המלחמה על צריכת אלכוהול וסמים ומצבי סיכון ולא מעט תחושת דיכאון וחרדה, אל מול הצורך ה... באמת, באמת משמעותי הזה. פתחנו את הרשת של אדם ואדמה מבית השומר החדש, ואחרי שהצמחנו את בתי הספר בערבה ובעוטף, בעוטף עזה ובחוף אשקלון ורמת נגב.
1: וכמובן אצלנו בבית אבור, אחד בתי הספר הראשונים שלכם.
2: נכון, אז בהמשך לבתי הספר בדרום אנחנו מסתערים בעצם על הצפון, גליל תחתון, אדם ואדמה תבור, אדם ואדמה גולן בקיבוץ אורטל, ועכשיו שני בתי ספר חדשים, אדם ואדמה בגליל עליון שהתחיל השנה, ואדם ואדמה בגליל מערבי בקיבוץ מצובה שיתחיל בספטמבר הקרוב. אנחנו מבינים שבאמת הצורך לחזק את החקלאים, להיות יחד על הגבול, לחזק את ההתיישבות, להביא משפחות, מחנכים.
1: אני חושב שאתה קצת מצטנע, כי הסיפור בעיניי, ודיברתי לא מזמן עם צעירים שהם מתחנכים באדם ואדמה, אתם בעצם קובעים את דור ההנהגה הבא של מדינת ישראל. וכדי להצמיח אותם, אז לא מספיק שהם ידעו באמת מתמטיקה ואנגלית, אתם מחברים אותם ממש לשורשים, דרך האדמה, דרך ההתיישבות, ולדעתי אלו הערכים החשובים ביותר.
2: לגמרי, 100%, ואני אגיד שלא המצאנו כלום. כשהקמנו את הרשת, אז קראנו לא מעט על בתי הספר חקלאים בראשית הציונות, החלוצים שהגיעו לפה, מקווה ישראל וכדורי ובאמת בן שמן והמון מנהיגים, רבין ויגאל אלון ורחל עינית בן צבי בן כרם וחנה מייזל בן נהלל, מנהיגים שצמחו דרך האדמה, דרך החינוך לחקלאות, דבר שהלך ונשכח, ובאמת זה המטרה, להצמיח מנהיגות, להצמיח באמת נוער עם זהות ציונית, וזה ממש המטרה הגדולה. ולצד זה אני חושב שבני נוער בסוף גם בקצה, לצד המטרות הגדולות, מחפשים משמעות, מחפשים לקחת אחריות, לייצר חוויות משמעותיות בגיל התיכון, לחיות עם חבר'ה מכל הארץ, להכיר חברים, חילונים ודתיים, בנים ובנות, להגיע מהעיר, ילד שמגיע נער מתל אביב או מירושלים, ומגיעים לחיות עכשיו בקיבוץ עירון ובקיבוץ נצובה, באמת בקיבוצים
1: הכי יפים בארץ. אגב, לצד המושבניקית ולצד הקיבוצניק, כור ההיתוך מתחיל כבר בתיכון, בחטיבת הביניים, על איזה גילים אנחנו מדברים?
2: ממש ככה, אז אנחנו מדברים על כיתות ט' עד י' ב', תנאי פנימייה. אגב, פנימייה זה לא מה שחשבתם, זה לא, לא רק
1: זה,
2: עכשיו
1: זה לנוער... פנימייה מובחרת של המובחרת.
2: כן, זה ממש, אני אומר, הייתה את יחידה 101 בצבא בשנות ה-50, שיחידה מאוד מאוד קטנה, פעלה 8 חודשים, 85 לוחמים ואנשי מילואים מקצה לקצה, אבל הם שינו את תורת הלחימה של צה"ל, וזה ממש הרוח של אדם ואדמה, לבוא ולשנות באמת ולחדש את מערכת החינוך ולייצר באמת מעין סיירת שלוקחת ככה את כל הספינה קדימה ומהווה השראה, וזו המטרה. וזה בסוף כן, בני נוער כמו שאמרת שחיים ביחד, אז לא צריך לדבר על כותרות של אחדות וחיים משותפים.
1: הם גם מגיעים לצבא שכבר מכירים הרבה הרבה יותר. אגב, משם אפשר להמשיך לשנת שירות, נכון? וכמובן אחר כך ליחידות מובחרות, למסלולי קצונה. כמו שאמרנו, אתם מגדלים את המנהיגים הבאים. ספר לי קצת על היום-יום.
2: אז החבר'ה קמים מוקדם מאוד בבוקר, 5 בבוקר קמים, מתארגנים, מארגנים לעצמם את האוכל, ליציאה לעבודה, יוצאים 6 בבוקר, תלמיד, תלמידה עם הקלקר, עם המזמרה, עם הכפפות, מוכנים למשימה החקלאית, עובדים עד 11:30 בבוקר, חצי יום מאוד משמעותי, זה ממש שותפות עם החקלאים, החקלאים ממש מחליפים, אני אגיד כן, מחליפים עובדים זרים, מחליפים עכשיו קבלנים, עובדים, עבודה עברית, נוער ישראלי בשטח, משימה מאוד משמעותית בחקלאות, ואז חוזרים לפנימיה, חוזרים למתחם, לימודים, כל לימודי הליבה, 4 שעות ביום.
1: כלומר, בגרות מלאה, בציונים טובים, סגל המורים, סגל מורים מצוין.
2: ממש, אני אגיד שגם בתוך הבגרות, אנחנו עכשיו פותחים תוכנית לימודי אגרוטק, חקלאות מתקדמת, באמת ללמד אותם גם את הסיפור של חדשנות, ובאמת
1: כי אתה רוצה שכל קצין וקצינה שמשתחררים מצה"ל יהיו חקלאים.
2: כן, אני לא יודע אם כולם יהיו חקלאים, אבל כמו שאמרת, הסיפור זה מנהיגות, ולהצמיח את דור ההמשך של החקלאות, אבל יש גם משימות בחינוך, בביטחון, במגזר הציבורי. אם תלמיד שלנו יהיה רופא או מהנדס או פרופסור או עורך דין, ההשכמה בבוקר מוקדנת, העבודה בין השורות, העבודה על ערך ההתמדה והאחריות והחוסן והשייכות לאדמה, תוביל אותו לחיים עם משמעות ושליחות. אז אחרי הלימודים יש להם גם תוכן ערכי, יש להם הרצאות ויש להם זהות ציונית עכשיו, לימודי פילוסופיה וערבית וכושר קרבי והכנה לצבא, ועל השגרה גם טיולים נודדים ומסעות, ובאמת זה תוכנית מאוד מאוד ייחודית, ואנחנו מזמינים בני
1: אנגלית,
2: נוער.
1: אנגלית, מתמטיקה, לשון, כמו שאמרת, אגרוטק, והכל הם המורים הטובים ביותר, שבוחרים, שבוחרים להיות וללוות אתכם.
2: נכון, תחשוב עכשיו על מחנך שעובד עם ילד בשדה, ואז אותו נער פוגש גם את המורה בכיתה, והמורה גם נשאר איתו לפעמים בשעות הערב לתגבורים, ומרכז למידה, יחס אישי, באמת, אני לא מכיר עוד תוכנית כזאת שיש בה כזה יחס בין המחנכים והמורים והצוות החינוכי והמדריכים לבין בני הנוער, והדבר הזה עובד, כן, הוא עובד עם, כמו שאמרת, אחוזים גבוהים מאוד של פיקוד וקצונה בצבא, עם 100% זכאות לבגרות מלאה, עם חזרה של הבוגרים, אנחנו רואים לחזור לגור בנגב בגליל, לחזור להדריך באדם ואדמה ברשת, וזהו, זה המטרה, ואנחנו ממש עכשיו מתמקדים, כמו שאמרת, גם בצפון, להביא בני נוער, יש מקומות אחרונים בקיבוץ עירון, בגליל עליון, יש מקומות בקיבוץ מצובה, בגליל מערבי, ברמת הגולן, אנחנו מזמינים נוער שמחפש משמעות, רגע לפני תחילת השנה להצטרף אלינו, זה עוד לא מאוחר, זהו, זה קצת עלינו ככה.
1: וכמובן, אתר השומר החדש, אפשר לחשוב גם אדם ואדמה, בגוגל, שם תוכלו לראות הכל, ללמוד בעצם על התוכנית, לראות את צוות התוכנית, תוכנית הלימודים, על בתי הספר. אגב, אני יכול כצעיר להחליט איפה אני רוצה להיות, אם אני רוצה להיות בגולן, בגליל העליון, בניצנה או בתבור?
2: לגמרי, זו החלטה שבני הנוער יחד עם ההורים מקבלים, מגיעים ליום פתוח, מגיעים לבית ספר, להתרשם, לפגוש את הצוות, עוברים כמובן איזשהו רעיון אישי, ובדיקה שבאמת הדבר הזה מתאים, אבל כל אחד מקבל את ההחלטה איפה הוא רוצה להיות, ואנחנו מזמינים נוער להצטרף אלינו.
1: הסלוגן של השומר החדש זה שמאדמה יצמח עם, וחלק גדול מהצימוח הזה זה אתם, אדם ואדמה, שבאמת מלמדים חברות, ראות, ציונות וחקלאות, וכל זה כמובן כדי שאתם, הצעירים והצעירות, תגדלו להיות המנהיגים הבאים שלנו. אני רוצה להודות לך, עמית, ולא דיברנו עליך ועל התמרים שלך, אבל יש לך זמן מדי פעם, נכון? ואנחנו לקראת הגדיד גם.
2: כן, אז ספטמבר הקרוב, מי שרוצה להצטרף לגדיד תמרים בערבה, תמרים הכי מתוקים והכי טובים בעולם.
1: מג'ול?
2: מוזמן, מג'ול. אגב, זה חלק מהסיפור, גם לייצר את ביטחון המזון ולייצר את הפירות והירקות הכי טעימים בעולם, ולא להביא אותם עכשיו מירדן או מעזה או מטורקיה, את העגבניות שלנו, אלא לגדל בעצמנו. זה חלק מה שאנחנו מחנכים.
1: זה, אתה יודע, את זה אנחנו מגדלים את התוצרת הכי טרייה, הכי טובה, הכי טעימה, אבל לא הכל קשור לחקלאים ואלינו הצרכנים. לפעמים יש גם ממשלה שמחליטה פתאום לפתוח את היבוא לשום מסין, ואז החקלאי הישראלי לא מגדל שום, כי בסוף בסוף חקלאי צריך להרוויח.
2: לגמרי, ובסוף אני חושב שצריך להבין האזרחים כולם, שטוב, אצלכם זה ברור, מי שמאזין לכם, אבל חקלאים נמצאים לאורך הגבולות, ואיפה שאין ביטחון מזון, אז אין ביטחון בכלל, ובסוף הם העיניים של המדינה ושומרים לנו על הגבולות, ולכן חשוב להמשיך לתמוך בחקלאות הישראלית ולעשות הכל כדי שהיא תצליח ותשגשג, וזה חלק מהמטרה שלנו.
1: עמית מאיר, מנהל רשת אדם ואדמה מבית השומר החדש, תודה רבה לך, תמסור יישר כוח לכל המדריכים, המורים וכמובן התלמידים.
2: תודה ובשורות טובות.
1: אמן, תודה.

0: משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: רוצים לומר שלום, בוקר טוב לריקי שוסטרמן, היא בת 50, אמא לשלושה, חקלאית גאה, נשואה לחקלאי שכבר הוא דור שלישי, בעצם בן ממשיך, ואנחנו רוצים לעבור למושב לימן, שם הם מגדלים את התוצרת שלהם. שלום לך ריקי.
2: שלום וברכה, אני פה בדיוק מול מטעי הליצ'י המלאים שלי בפרי, פרי אדום.
1: את יודעת, כולם, כולם מדברים, לפחות ממה שאני ככה נתקל ברשתות החברתיות, כל מי שמגדל ליצ'י מבסוט השנה.
2: כן, דווקא הליצ'י כן, לעומת המנגו, שהמנגו תפס פה איזה חיידק בכל גליל מערבי.
1: לא רק, אגב, גם בסובב כנרת אני מבין שאין מנגו.
2: כן, אין מנגו השנה, כל החניתות נשרפו. על ידי איזה חיידק שתקף את כולם, אז אנחנו נשארים עם הליצ'י כרגע.
1: איך את מסבירה את ההצלחה של הליצ'י השנה?
2: תראה, גם השנה שעברה היה לא רע מבחינת הליצ'י. תשמע, אקלים טוב, אדמה טובה, אדמה חולית, שהליצ'י גם מאוד מאוד מתוק. יש לו תנאים נהדרים. ותודה לאל, הוא בסדר.
1: וזאת העונה, אם אתם רוצים לפנק. אם אתם אוהבים ליצ'י בכלל, אז כל ארוחה יכולה להיגמר בפרי הטרופי הטעים הזה.
2: כמה זמן? האמת שזה סוכריות של הטבע, ואני רוצה שאנשים ידעו שזה רק 6 קלוריות, אפשר לאכול את זה מול הטלוויזיה, מול המונדיאל גם. אפשר להקפיא את זה. ואפשר לרחוש מאיתנו, משק שוסטרמן מלימה, שאנחנו מאוד מאוד צריכים.
1: 10 חתיכות של ליצ'י, ואתם הגעתם רק ל-60 קלוריות, כלומר, זה תקין לחלוטין.
2: נכון, בדיוק, גם טעים, גם מזין מאוד, גם מלא בערכים תזונתיים נהדרים. זה פרי מאוד מיוחד.
1: מדהים, כמה זמן אתם מגדלים אותו?
2: משהו כבר כמו 8 שנים. יש לנו את כל הזנים, דרך אגב, עד אוקטובר.
1: אז זאת אומרת...
2: אנחנו מאוד מאוד נשמח שירכשו מאיתנו. יש לנו ליצ'י הכי הכי טעים שיש פה בכל האזור. רן בעלי הוא חקלאי בחסד עליון, כל מה שהוא נוגע יוצא הכי טוב.
1: צריך לומר, במקור שלו, הוא במזרח הרחוק, הוא פרי סיני.
2: נכון, נכון, בגלל זה יש לזה שמות. הזן הראשון זה אונגלונג, השני זה מאוריציוס, השני זה ווייט צ'י, זה כל השמות הסינים האלה, נכון. המקור של ליצ'ו מסין.
1: ומתי בעצם, הפרי הראשון נקטף? את הזכרת עד סוף אוקטובר יש לכם פרי, אבל מתי זה התחיל?
2: בדיוק בראשון ליולי התחלנו.
1: ממש לא מזמן.
2: כן, עכשיו יש לי עצים אדומים, אני בדיוק עוברת ליד המטעים, העצים מלאים בפרי, ואנשים מוזמנים לבוא ללימן, לרחוש מאיתנו, אם זה ארגונים ועדים, אנחנו גם מגיעים למקומות, ואנחנו עושים גם מחירים מאוד מאוד טובים, מהחקלאי, מהעץ ישר אלכם. ואני רוצה גם שתדעו שאם אתם קונים מהסופר, אז בדרך כלל בסופר הפרי הוא מטופל, שמים בו גופרית, חומצות מלח.
1: משמרים אותו.
2: משמרים אותו, שיהיה חיי מדף, לא מתחשבים בלקוחות. אז אנחנו נותנים את זה ללא ריסוסים, ישר מהעץ, עם ריח של פרי, אז יש הבדל עצום. וחשוב שאנשים ידעו שגם כן חקלאי קו עימות, מאוד מאוד חשוב לפרגן, אחרי שנים מאוד מאוד מקרפאות. אז זהו, נשמח, נשמח ש...

0: מה המחיר של הליצ'י נכון לעכשיו?
1: היום אנחנו עושים מבצע של 5 קילו ב-100 שקלים. שזה מחיר הכי זול בארץ.
0: מדהים. וכדאי, כדאי באמת לבוא ולתרום, כמו שאמרת, לא רק לחקלאות הישראלית, אלא לחקלאות הישראלית בפרט כאן אצלנו בצפון.
1: נכון, כל חקלאי שקונים ממנו זה מבורך, צריך רגע לקטט קצת רגליים או להזמין את החקלאי, אבל זה בהחלט שווה וזה עוזר, במקום לשלם על כל הפערי תיווך שיש אנשים באמצע, אז כן.
0: את חקלאית כבר מגיל 15, או שזה ככה נכון, או קצת לפני?
1: למדתי בפנימיה חקלאית בנהלל, ורישיון היה לי כבר בגיל 15, יש לי בגרות בגידולי שדה, אז טרקטורים, כותנה, וכל הדברים האלה היה ממש מהיסוד שלי. ברור שבדרך עברתי גם את תחומי משאבי אנוש, אבל חזרתי שוב לחקלאות, וזאת, אני נהלת מכל רגע.
0: ואת בעלך, החקלאי, הכרת מתי?
1: בעלי הכרתי לפני 25 שנה, והוא חקלאי מבית הנימות.
0: מתי, באיזה שלב בדייטים אצלכם עלה נושא של רברס עם עגלה?
1: זהו, לא עלה, כי אתה לא רוצה לדעת מה קרה ברברס עם העגלה שלי. לא כזה הלך לי, אז לא דיברנו על זה.
0: הכרשת את זה.
1: כן, בדיוק, הדברנו את זה. אבל כן, להיות חקלאי, אתה יודע, זה יותר מאימור, יותר מכל דבר אחר, כי אף פעם אתה לא יודע אם יהיה לך פרי או לא יהיה לך פרי, זה כל כך תלוי בהמון המון גורמים, אצלנו זה גם מלחמה וגם פתאום אחרה כזה שתקף את עצי המנגו, ופתאום יש שנה טובה לליצ'י ושנה פחות טובה, זה ממש ממש האימור הכי גדול חקלאות. אז מאוד מאוד חשוב להשאיר את החקלאים, יש לדוגמה בלימן אולי 4 מגדלים, זה מאוד מאוד יורד כל שנה ושנה.
0: עכשיו צריך לומר שבאמת בהתחלה חקלאות בעבורכם הייתה בעצם תוצרת, אבל כבר מזמן זה לא רק חקלאות. במיוחד לא לחקלאי הצפון, זה סוג של שליחות.
1: כן, בהחלט. אני אגיד לך את זה הכי גלוי. להיות חקלאי זה לא, אי אפשר להרוויח מזה כסף. אם חקלאי היום לא מוציא את עצמו החוצה, הוא לא מצליח לשמר את השנים אחר כך. אני מדברת לצאת החוצה עם התוצרת שלו ולמכור.
0: למכור, להיות המשווק של עצמו.
1: בדיוק, בדיוק. וזה מאוד מאוד קשה, זה, כי גם אתה צריך להתעסק בגידול הפרי, אם זה הכתיב, אם זה הדישון וההשקיה, ואלה ואחת דברים ורשתות שעכשיו תוקפות את הפרי, דררות וכל מיני ציפורים. אז יש לזה המון המון אתגרים, וגם לצאת החוצה, אז תחשוב מה זה חקלא היום. שצריך לעשות הכל מהכל כדי לשרוד.
0: ולא דיברנו גם על ביטחון, ענייני ביטחון, מלחמה.
1: זהו, אמרתי, ציינתי, שגם מלחמה, ברור. מלחמה שלא נותנת שקט, ואין לנו מיגוניות בשטח, אז שיש מלחמה, אז הכל תקוע. כן, בהחלט, יש הרבה אתגרים לחקלאים. בגלל זה, איך אני אומרת, כמו שביפן יודעים לסבסד את החקלאים, אם חס וחלילה תהיה מלחמה, אז יהיה מזון לכולם והתוצרת הזאת תישמר לתושבי הארץ כדי לא להיות טובים באחר, בארץ פחות שומרים על החקלאי, ובגלל זה זה יורד כל שנה.
0: וריקי, את יודעת, הכתף הקרה שמקבלים מהממשלה זה משהו שלפעמים יכול לקחת אתכם למחשבה שנייה, האם שווה להיות חקלאי?
1: ברור, איזו שאלה. אני, האמת שאת יודע, יכולה לגדול בתחום הזה של החקלאות, אבל אמרתי לבעלי תעצור, בוא נסתפק במה שיש, ולא צריך, כי זה באמת, זה הפסד של כסף. להיות חקלאי זה הפסד של כסף. אם אין לך את הכוחות לצאת החוצה ולשווק את התוצרת שלך, עדיף להישאר במצב הזה. כי, תשמע, פיצויים ואת כל הדברים שחקלאים אמורים לקבל, בגלל שלא היינו פה כמעט שנתיים, לא קיבלנו אפילו שקל.
0: פשוט לא יאומן, מה שאת אומרת, ואת יודעת מה, את לא היחידה.
1: כן, זה העניין, שאני לא יודעת מה, מדברים בתקשורת, שיש פיצויים, בינתיים לא קיבלנו שום דבר על השנים האלה, שלא יכולנו לקטוף, ולא יכולנו להגיע למטעים, ומן הסתם גם הרבה עצים נפגעו, כי אם אתה לא מגזם ולא מטפל בעץ, אז כמובן ששנה הבאה אתה תראה את ההשלכות.
0: וכמו שאמרת והזכרת מנגו וליצ'י, זה שני הגידולים היחידים שיש אצלכם?
1: אנחנו גם עם בננות וגם עם אבוקדו.
0: ובננות ואבוקדו, מה מצבם כרגע?
1: בסדר, דווקא הבננה הייתה בסדר גמור השנה. היא קיבלה מחיר טוב, כי הרבה הורידו. אתה יודע איך זה הולך, אם המחיר מאוד מאוד גבוה, אז יש מעט בננה. עכשיו שהמחיר עולה, אז כולם רוצים, אז כולם שותים, ואז יורד המחיר. בננה, להבדיל מאבוקדו, מליצ'י, ממנגו, זה לא עד, זה שיח. תוך שנה יש לך בננות, אז השוק הזה הוא מאוד מתנדנד.
0: וצריך לומר, בננות גם יש כבר כל השנה?
1: כן, בננות כן.
0: זה משהו שאפשר... אגב, גם אבוקדו, כן.
1: גם אבוקדו, יש לנו אפילו זן קיצי שנקרא מוסה וגליל, אז זאת אומרת שאנחנו, יש לנו רק שבועיים חלל קטן שאין לנו אבוקדו, אבל כל השנה אנחנו משווקים.
0: אנחנו קוראים, יש לכם אגב חנות במשק שאפשר לבוא ולרכוש מכם?
1: לא,
0: זה הכל בתיאום.
1: בתיאום, יש טלפון.
0: אז אנחנו ניתן את הטלפון שלך, ריקי, לכל אותם אנשים שמטיילים, ואנחנו יודעים שיש עכשיו לא מעט אנשים שעולים צפונה, גם כדי לחזק, גם כדי ליהנות מהצפון היפה שלנו.
1: נכון.
0: תעברו במושב לימן של הגליל המערבי, באזור נהריה.
1: נכון.
0: 052-524-2155 052-524-2155 זה המספר של האחריקי.
1: רגע, אני רוצה להוסיף עוד איזה משהו.
0: כן.
1: אני רוצה בכלל, מי שמאזין לנו, שידע שכל האזורים בצפון, לא, אני לא מסתכלת רק על עצמי, אבל אם זה צימרים, אם זה מסעדות, אם... כל מי שמגיע לצפון לפרגן לעסקים, מאוד מאוד חשוב, כי איפשהו אין פה איזה ביטחון מצד הממשלה על העסקים האלה, העסקים האלה רעבים ללקוחות, לאנשים, לקצת גלגול, אז אנחנו מאוד מאוד נשמח גם בשם כולם שיפרגנו לתושבי הצפון.
0: חד משמעית, ואת הקריאה הזו שלך אנחנו כמובן מהדהדים. ריקי שוסטרמן, המון המון תודה, דש לבעלך, החקלאי, והלוואי שיהיה לנו קיץ מלא בליצ'י, כמו שפתחת, אנחנו נסיים, פרי... שאפשר לנשנש אותו כל הזמן, מבלי לדאוג למשקל, לרמת הסוכר, תיהנו ממנו.
1: ויש הוויטמין C כפול משל תפוז.
0: מיליארד סינים לא טועים.
1: האמת שאתה צודק. תודה, תודה.
0: תודה רבה לך.
1: ביי ביי.
2: לפני סיום, קבלו חומר טוב. למחשבה.
3: מכל המקצועות שמבטיחים לו לאדם תמורה נאה, אין עיסוק טוב יותר מעבודת האדמה. אין מקצוע טוב יותר מחקלאות, אין עיסוק יותר מלהיב מזה, ואין תחום שמתאים יותר לאדם חופשי. את הדברים כתב מרקוס טיליוס סיסרו, הפילוסוף הרומי, בשנת 66 לפני הספירה. מתי? כן, לפני 2089 שנים. עדיין רלוונטי? בחלקו.
2: תוצרת הארץ. אנחנו חותמים.

זהו, זה אנחנו כאן מסיימים, חותמים את המשדר שלנו. אחרינו מוזיקה רגועה ברדיו כל רגע. ב-12 מדברים ברדיו עם חיים הכט. נגיד תודה רבה לכל אותם אנשים שעומלים על המשדר הזה, ובכלל, התוכנית תוצרת הארץ, מדליה סבהת. תודה רבה לך. יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, יובל יונה, פלג צ'ובינסקי. אופיר מור יוסף. תודה רבה לסמדר נועה. ומעל כולם, תודה רבה לחקלאים ולכם, מאזינות ומאזינים, שהייתם איתנו. המשך האזנה טובה ממני ירין דורון. להתראות.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. אמש קיבלו כמה תושבים בקו העימות התראות על חדירת כלי טייס ביסמון פיקוד העורף. בצהל אומרים כי זו אותה מטרה, אך הקשר עם העבד, ולא ידוע אם היה מדובר באיום ממשי או שב. המטרה לא חצתה לשטח ישראל ולא שוגרו מיירטים. האירוע הסתיים. ארצות הברית הודיעה על חתימת הסכם גרעין עם סעודיה, גם בלי שהושלם הליך הנורמליזציה עם ישראל. כתבנו ירון אברהם.
2: במערכת הביטחון חוששים מפרויקט הגרעין הסעודי לצרכים אזרחיים, שמהלך כזה פשוט יעודד מרוץ חימוש גרעיני במזרח התיכון, שעוד מדינות יקבלו זריקת עידוד לדרוש העשרה בתחומה. בישראל לא מתנגדים באופן עקרוני לתת לסעודיה פוטנציאל לתוכנית גרעין אזרחית, אבל כן מתנגדים לכך שהעשרה תהיה על אדמת סעודיה, ובעיקר אומרים, כל המתנה הזאת הייתה צריכה להינתן כחלק מתהליך כולל לנורמליזציה.
1: הצבא האמריקני הודיע על גל תקיפות נוסף, זה הלילה 12 ברציפות. באיראן הזהירו מפני המשך ההסלמה, ומפקד חיל האוויר של משמרות המהפכה אמר כי אם יותקפו דרכי גישה ותחנות כוח, כפי שארצות הברית אימה שיקרה, איראן תגרום לניתוק החשמל של מדינות המפרץ. בעקבות המצב, בריטניה פינתה את נציגיה מהשגרירות באיראן, וכן העלתה את אזהרות המצב למזרח התיכון כולו, תוך אזהרת אזרחיה ממצבים של שינויים וביטול טיסות. החל גם המצור הימי שמטילים החות'ים על סעודיה, שתי מחליות נפט הותקפו בים סוף באמצעות טילים. שריפה פרצה בחלקה הקדמי של אחת המחליות, אך אנשי הצוות בטוחים. בנוסף, החות'ים טענו כי באיומיהם הצליחו לגרום לנסיגתן של 10 ספינות נוספות מהאזור. בחירות 2026, ראש הממשלה נתניהו שוקל לשריין ברשימת הליכוד את כדורגלן העבר אלי אוחנה, עם הפרטים פרשננו עמית סגל.
3: בליכוד מתלבטים מאוד איך לאייש את השריונים, ויש שם חדש שעולה, ואפילו יותר מסתם עולה, והוא שמו של אלי אוחנה, כוכב הכדורגל האגדי של ביתר ירושלים ונבחרת ישראל, ומי שמזוהה עם הימין בשנים האחרונות הרבה בתקשורת, גם הספורט וגם הכללית, כבר היו גישושים בנושא מהליכוד אל אוחנה. מדובר על שריונו של אוחנה במקום בולט ברשימת הליכוד. תגובתו, אין לי מה להגיב, כל עוד לא הייתה פנייה רשמית.
1: עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
4: שלום לכם, היום תורגש עוד עלייה בטמפרטורות, יום חם מאוד בחוץ, יבש בפנים הארץ ובהרים ולח לאורך מישור החוף, עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני. מחר הטמפרטורות צפויות לרדת, אמנם יהיה פחות חם, אבל הן יחזרו להיות ממוצעות לעונה. ביום שבת בשעות הבוקר צפוי להיות נוח באופן יחסי, בהמשך היום הטמפרטורות יישארו ללא שינוי. תחילת השבוע הבא נרגיש ירידה נוספת בטמפרטורות, יהיה נוח, אבל בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לחזור אל מעל הממוצע לעונה.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
1: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. לראשונה מאז חידוש התקיפות באיראן, ארצות הברית השתמשה במפציץ ארוך הטווח B1 כדי לתקוף מטרות של משמרות המהפכה. כך מוסר שליחנו ברק רביד מפי בכירים אמריקנים. השימוש במטוסים אלה המסוגלים לשאת 24 טון של חומר נפץ או עשרות טילי שיוט, מהווה עדות להסלמה משמעותית והרחבה של המאמץ הצבאי מצד ארצות הברית. זאת בזמן שטראמפ עדיין שוקל את צעדיו ביחס לחזרה כוללת למלחמה עם איראן, כשבכירים בישראל ובארצות הברית אומרים שהדבר עשוי לקרות תוך ימים. וארצות הברית הודיעה על חתימת הסכם גרעין עם סעודיה גם מבלי שהושלם הליך הנורמליזציה עם ישראל, כתבנו ירון אברהם.
2: במערכת הביטחון חוששים מפרויקט הגרעין הסעודי לצרכים אזרחיים, שמהלך כזה פשוט יעודד מרוץ חימוש גרעיני במזרח התיכון, שעוד מדינות יקבלו זריקת עידוד לדרוש העשרה בתחומה. בישראל לא מתנגדים באופן עקרוני לתת לסעודיה פוטנציאל לתוכנית גרעין אזרחית, אבל כן מתנגדים לכך שהעשרה תהיה על אדמת סעודיה, ובעיקר אומרים, כל המתנה הזאת הייתה צריכה להינתן כחלק מתהליך כולל לנורמליזציה.
1: יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, תוקף את נתניהו ואומר כי מבחינתו נדמה שאם לא יהיה ראש ממשלה, המדינה יכולה להישרף.
3: כל עוד נתניהו ראש ממשלה, לא תהיה שום חקירה, יהיו הרבה מהלכי שיבוש. ברית הזאת, ברית המשתמטים, נתניהו, גולדקנופ ודרי פוגעים בצהל, פוגעים בביטחונם של אזרחי ישראל, יותר מאיראן, חמאס, חיזבאללה. והחוטים ביחד, כל משפחת נתניהו פועלת על בסיס העיקרון עם ביבי לא ראש ממשלה שמדינה הזאת תסרף.
1: את הדברים אמר לאנה דודו ואוהלר ב-103 FM. בריטניה שקלה להשוות את הסכמי הסחר עם ישראל בעקבות המלחמה בעזה בשנה שעברה, כך דווח ברשת סקיי ניוז. משרד הסחר הבריטי ביצע הערכות של סיכונים והשלכות עבור מהלך כזה, אך עצם קיום הבדיקה או ממצאיה לא נחשפו, עד שבחודש האחרון הגישו עיתונאים בריטים בקשה לחשיפתם במסגרת חופש המידע. הסכמי הסחר בין בריטניה לישראל מעניקים העדפות בייצוא ויבוא ומכסים הדדיים נמוכים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: שלום לכם, היום תורגש עוד עלייה בטמפרטורות, יום חם מאוד בחוץ, יבש בפנים הארץ ובהרים ולח לאורך מישור החוף, עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני, מחר הטמפרטורות צפויות לרדת, אמנם יהיה פחות חם, אבל הן יחזרו להיות ממוצעות לעונה, ביום שבת בשעות הבוקר צפוי להיות נוח באופן יחסי, בהמשך היום הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, תחילת השבוע הבא נרגיש ירידה נוספת בטמפרטורות, יהיה נוח, אבל בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לחזור אל מעל הממוצע לעונה.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: תדרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
1: לא, איתך זה הכי חשוב לי, כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע, זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
2: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ9-11 ברדיו כל רגע. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
3: חדשות 12, שעה 9. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. היום מציינים את 9 באב, בירושלים נערכים לאירועים מיוחדים, והמשטרה נפרסת למניעת הפרות סדר, לאחר שאמש נעצרו בעיר העתיקה 16 חשודים בעקבות חיכוכים בסמטאות. כתבתנו ענבר טוויזר.
4: היום צום 9 באב, אלפי מתפללים פקדו את רחבת הכותל המערבי ואת סמטאות העיר העתיקה בירושלים. מאות שוטרים ממחוז ירושלים נפרסו ברחבי העיר כדי להגן על המבקרים. בלילה, תקופת בחירות, ראינו גם מספר פוליטיקאים מכל הקשת הפוליטית שבחרו לעלות לכותל בערב צום 9 באב.
3: לראשונה מאז חידוש התקיפות באיראן, ארצות הברית השתמשה במפציץ ארוך הטווח B1 כדי לתקוף מטרות של משמרות המהפכה. כך מוסר שליחנו ברק רביד מפי בכירים אמריקנים. השימוש במטוסים אלה המסוגלים לשאת 24 טון של חומר נפץ או עשרות טילי שיות, מהווה עדות להסלמה משמעותית והרחבה של המאמץ הצבאי מצד ארצות הברית. זאת בזמן שטראמפ עדיין שוקל את צעדיו ביחס לחזרה כוללת למלחמה עם איראן, כשבכירים בישראל ובארצות הברית אומרים שהדבר עשוי לקרות תוך ימים. ועל רקע ההיערכות לכניסת ישראל למערכה מול איראן והאפשרות של ביטול הפריימריז בליכוד, בעקבות כך שר האנרגיה אלי כהן מהליכוד אומר שבישראל נערכים לתרחיש זה כבר שבועות.
5: אנחנו כמובן רואים את כל מה שנעשה באזור במהלך 3 השבועות האחרונים. הכוננות היא כמובן גבוהה, להיות ערוכים לכל תרחיש, לכל התפתחות. אם איראן תעשה טעות ותחליט לירות לעבר ישראל, אנחנו נקה בה בעוצמה, בשונה מהמדינות שאותם תוקפת.
3: את הדברים אמר לענה דודו ואוהלר ב-103 FM. בריטניה שקלה להשהות את הסכמי הסחר עם ישראל בעקבות המלחמה בעזה בשנה שעברה, כך דווח ברשת סקיי ניוז. משרד הסחר הבריטי ביצע הערכות של סיכונים והשלכות עבור מהלך כזה, אך עצם קיום הבדיקה או ממצאיה לא נחשפו עד שבחודש האחרון הגישו עיתונאים בריטים בקשה לחשיפתם במסגרת חופש המידע. הסכמי הסחר בין בריטניה לישראל מעניקים העדפות בייצוא ועיבור ומכסים הדדיים נמוכים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: שלום לכם, היום תורגש עוד עלייה בטמפרטורות, יום חם מאוד בחוץ, יבש בפנים הארץ ובהרים ולח לאורך מישור החוף, עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני, מחר הטמפרטורות צפויות לרדת, אמנם יהיה פחות חם, אבל הן יחזרו להיות ממוצעות לעונה, ביום שבת בשעות הבוקר צפוי להיות נוח באופן יחסי, בהמשך היום הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, בתחילת השבוע הבא נרגיש ירידה נוספת בטמפרטורות, יהיה נוח, אבל בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לחזור אל מעל לממוצע לעונה.
3: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
2: תשעה באב ברדיו כל רגע.

0: בוקר טוב, תשעה באב, שלום, מאזינות, מאזינים, שלום לילי יוחנה.
1: שלום מש... ברק, בוקר טוב.
0: מה שלומך?
1: אני ברוך השם, אנחנו בתשעה באב. יום שבאמת, אתה יודע, לפחות בתחושה, זה מתחיל מאתמול, אתה מרגיש את זה באוויר, שזה יום אחר. זה יום שונה, ואתה מרגיש את זה גם במהלך היום. גם, אתה רואה את זה גם בהתנהלות של אנשים, זה יום שבאמת מסמל בעיניי לפחות יותר מהכל את המסורת היהודית. אני לא צם בתשעה באב, גם אתה לא ברק, ולא, ומעט מאוד, לא מעט אנשים שאני מכיר לא צמים, אבל הם בהחלט מסורתיים, אבל זה יום שבאמת מסמל משהו אחר. אתה יודע, כל הקלישאות על אחדות, על שנאת חינם, אהבת חינם, זה אמנם קצת קלישאות, אבל זו האמת. אני חושב שזה מסמל יותר מהכל שאנחנו צריכים באמת להיות ביחד. אני יודע שזה מילה גדולה.
2: מילה גדולה.
1: אני יודע שזה מילה גדולה.
2: אני לא אומר, אתה יודע...
1: לא עניין של מאמין או לא, אני מדבר על תשעה באב. אני מדבר על תשעה באב. אני אומר, זה מסמל, או אמור לסמל, וכשאנחנו... כשאני רואה לפעמים, אתה יודע, יש לנו פה נושא, איזו שורה שהאורחים שלנו כתבו לנו, זה על העניין הזה שפתוחים כל מיני בתי עסקים בתשעה באב בערב. זה דבר ששנים, אני זוכר, שנים את עצמי וגם אתה ברק, שזה היה דבר מובן מאליו, שבערב תשעה באב, כולם סוגרים, כולם הולכים הביתה, אתה יודע, מתכנסים בינם לבין עצמם, מדברים בינם לבין עצמם, ואני לא מדבר על אנשים דתיים, אני מדבר על אנשים שמכבדים משהו מהמסורת היהודית, שמכבדים את המסורת היהודית. אני מבין שאנחנו במציאות אחרת, ואנחנו בשנת 2026, ודברים משתנים, ואנשים אולי חושבים אחרת. אבל אני אומר לך, כשאני רואה בתי עסק שפתוחים בתשעה באב, זה קצת צורם לי. כן. אני לא שופט אף אחד שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה בחיים שלו, יחליט לפתוח, יחליט לסגור. לא יקרה שום דבר אם ערב אחד בשנה, או אפילו שניים, יש לנו גם את ערב כיפור, ערב אחד בשנה או שניים בשנה, סוגרים, מתכנסים, כל אחד עם המחשבות שלו, כל אחד עם הרצונות שלו, כל אחד עם תפיסת עולם שלו. אבל אני, באמת, זה מאוד מאוד צורם לי כשאני רואה בתי עסק פתוחים. בערב תשעה באב, אני יודע, אבל אני לא שופט אף אחד.
0: אני מסכים, אני גם גדלתי על באמת כבוד למסורת, וכבוד גדול, ואתה יודע, בטח בערב תשעה באב. אני אומר, מה שעברנו בשנים האחרונות, מנמדים אותי שכל הקלישאות...
1: נכון, אני מסכים איתך.
2: לא, אהבת חינם, בביחד, עזוב אותך.
1: אבל צריך, אתה יודע מה, צריך להתחיל ממשהו. אני לא יודע, אני לא אומר שצריך להתחיל את זה בתשעה באב. אני לא אומר שבגלל תשעה באב. תשעה באב זה צריך להיות יום במסורת שלנו, שלצערי חלק הפסיקו לכבד אותו, ואני יכול רק להצטער על זה.
2: לא, זה אין ויכוח. רק אני אומר שלגבי, אתה יודע, כל הקלישאות, ואהבת חינם...
1: כן, אני מסכים איתך, אני מסכים איתך. אגב, אהבת חינם לא צריך להיות רק תשעה באב, זה צריך להיות כל השנה.
2: מה לעשות, אתה יודע, לצערנו הרב זה לא יקרה, ומה שהיה הוא שיהיה, ואותם סנאות, ואותה איבה, ואותם סרטוני סטנה שהפיץ נתניהו, ימשיכו כנראה, וזה מה שיהיה.
1: גם עליו הפיצו לא מעט סרטוני שנאה, ותמונות שנאה, אתה יודע, אבל אתה ממסגר את זה, כאילו עכשיו, אני לא אומר שבסדר או לא בסדר, אנחנו נדבר על זה, על הסרטון הזה, שאני אומר לך, הרי אתה מדבר, נדבר על אותו סרטון של לגבי גדי אייזנקוט, שחיבק בחור צעיר, והוא הלך וחיבק את מנסור עבאס. אני אומר לך באמת, ברק, אני אומר לך בכנות, כשאני ראיתי את זה, אפילו לא חשבתי לשנייה שיש משהו...
2: אז אתה חריג.
1: לא, אני אומר לך, אני לא חריג, כי אני מכיר. תראה, כשאתה רוצה לחבר משהו, אז אתה אוטומטית עושה את זה.
2: זה לא
1: עניין לחבר,
2: אני זה ישר קפץ.
1: נראה לך, אני באמת שואל אותך.
2: קפץ לי מיד הבן.
1: נראה לך. קפץ. אבל תן לי לשאול אותך שאלה. נראה לך שבאמת... מישהו היה מאז לעשות סאטירה ממוות של חייל, ממוות של מועמד לרשות ממשלה.
2: אני אגיד לך מה הסיפור.
1: אתה יודע מה, רק לחשוב על זה, זה בעיניי כפירה.
2: יכול להיות שהיה מי שחשב והעריך שהסרטון הזה שבו רואים בחור צעיר, רץ עם ידיים פרוסות לגדי אייזנקוט, שזה מיד מעלה אסוציאציה של הבן שלו, זה מיד מעלה, אתה יודע, הבזק של הבן שלו, כי בן ואבא, וזה גם מתחבר לסרטון אמיתי של גדי אייזנקוט עם בנו לפני נפילתו, יש שם חיבוק גדול, וזה איך אומרים, דמיון מצמרר, דמיון מזעזע, אוקיי? ולכן,
1: רגע, כל אחד קובע את הדמיון שלו,
2: בסדר, אוקיי, זה לך מהנקודה שלי, אז אני לא מדבר מדבר בשמך, אני עוד פעם אני מדבר בשמי.
1: לא, אני גם לא מדבר
2: אוקיי,
1: בשמך.
2: אז אני אומר לך בשמי אני מדבר, בשמי ובשם הרבה אנשים שהזדעזו מהסרטון. עכשיו תראה, אומרים, מה יעלה על דעתכם שזה בו, קודם כל עלו הרבה דברים, אני רואה איך מתנהגים למשפחות שקולות, אני רואה איך מקללים משפחות שקולות, אני רואה איזה ציוצים ואיזה תגובות ואיזה זוועות כותבים על משפחות שקולות, אני לא מזדעזע בכלום. לך תשאל את רפי בן שטרית, מה כותבים לו ומה כותבים על הבן שלו ומה כותבים על בנים של הרבה משפחות שקולות, איזר שי ואחרים, אתה תזדעזע. אז אני לא, אתה יודע, יש דבר, היו דברים מעולם בשנתיים וחצי האחרונות ודברים מזעזעים. יש כאן משהו שאולי כן הייתה כוונה. הרי יש כאן ניסיון של נתניהו, אין לו הרי הישגים לנתניהו, אין לו שום דבר להציג בבחירות האלה. טוב, אלי,
1: אני צוחק, מותר לי.
2: בסדר.
1: אני לא אומר לך כלום, אני צוחק שאתה אומר את זה.
2: טוב, אוקיי. אלי, אני רוצה להגיד, טוב, עזוב, עזוב, אני לא אגרר לזה. אין לו שום הישגים, אין לו שום כלום. הדבר היחיד שיש לו זה מנצירבס, מנצירבס, טיבי, מיביש, מיבי, כל הדברים. אין לו, כי כשאין לך כלום, זה מה שיש. היה בסרטון הזה רצון תמיע את המסר של נתניהו מנצור אבס. עכשיו אני אומר לך, אני את הדברים האלה מכיר, השתתפתי בקמפיינים, איך מחדירים מסר וכל הדברים, אנחנו מכירים. יכול להיות שהיה מישהו שידע מראש שהסרטון הזה ייצור זעזוע, והוא יחרוך את הרשתות, דווקא מקרב אלה שמתנגדים, ובסוף מה שישאר מהסרטון הזה, ומה שנתניהו רוצה שיזכר מהסרטון הזה, זה את אייזנקוט מתחילה, חבר עם מנסור אבס, כי זה המסר ואין בלתו, אין להם הרי שום דבר לנתניהו ולסביבתו, כלום בערך המחאות הזאת, חוץ מעוד פעם מנסור אבס, ולכן יכול להיות שבאופן באמת מחפיר, מקומם, מזעזע, ידעו שזה ייצור סערה, אבל הרצון שהסרטון הזה יחרוך את הרשתות משני הצדדים, ויגרום לאנשים לזכור ושלהיכנס להם בתודעה את התמונה הזאת שהם רוצים שהיא תישאר, של אייזנקוט ומנסור אבס, יכול להיות שזה מה שגרם כן לסרטון לצאת, ולמרות שידעו מראש זה יעלה אסוציאציות כל כך קשות, כל כך בעייתיות. אבל עזוב את זה, בוא נדבר
1: לא,
2: על...
1: אבל לא, אני רוצה להגיב לך, מה זה? מישהו חשב או מישהו נדמה לך או נראה לך, או כל מי שחושב את זה, ראש משלה שהוא אח שקול, הוא יעשה סטירה על חשבון חייל של
2: כן,
1: נהרג,
2: כן,
1: אז
2: כן,
1: אתה אומר
2: כן,
1: את זה,
2: כן, אני
1: חולק, אני חולק עליך,
2: אתה כנראה בחור תמים, נתניהו עושה דברים מזעזעים.
1: ברק, תן לי לענות. הדבר האחרון שאתה יכול להגיד עליי זה תמים.
2: תמים פוליטי.
1: אפשר להגיד עליי הרבה דברים. תמים, אני לא...
2: תמים זה מחמאה.
1: לא, לא, ממש לא. לא, לא, לא, תמים.
2: זה אדם שהוא רואה טוב.
1: אתה יודע מה זה בעיניי תמים?
2: לא, אז אני לא אגיד
1: להגיד. אתה יודע מה זה תמים?
2: אז אוקיי.
1: זה קצת אהבל.
2: לא, חס וחלילה.
1: זה קצת אחד ש...
2: לא,
1: לא, לא. אני אומר, אני לא
2: אומר שהתכוונתי. את השחי בתוך המערכה הפוליטית שנים.
1: אני לא אומר שהתכוונת לזה, אני אומר את זה. אני אומר את זה, כשאתה אומר על מישהו תמים, אתה יודע, זה קצת אחד שמושכים אותו באף, והוא מאמין לכל דבר.
2: לא, הפירוש הוא אחר. זה בן אדם כמוך, שלא מעלה על דעתו, שהפוליטיקה יכולה להיות כזאת מזעזעת, מחפירה, מוטרפת, ואני אומר לך שאני הייתי שנים בעסק הזה, וראיתי דברים זזעים.
1: אני חושב שגם בפוליטיקה, ואתה יודע את דעתי, כשדיברנו על חילי טרופר ובני גנץ, אני חושב שגם בפוליטיקה יש גבולות, וגם בפוליטיקה יש דברים שלא צריך לעבור.
2: אז עובדה שתהיית עם חילי.
1: אבל אני אגיד לך מה, עוד פעם מפריע לי ברק אצלך. אני אגיד לך מה, כשאתה אומר על מה שאמרו לגבי גדי אייזנקוט, אני חושב שאם מישהו הבין את הסרט ככה, בעיניי זה חבל, אני לא חושב שהייתה כוונה.
2: אבל הרבה הבינו את זה, אלי.
1: אז אני אומר חבל
2: שהבינו את זה. אבל מה אתה לא ראית שהרבה הבינו את זה?
1: אתה יודע, עכשיו אנחנו בבחירות, בוא נגח את נתניהו שהוא התכוון לדבר כזה, בעיניי לפחות, אני מדבר בשמי רק, אין לי ספק שלא הייתה כוונה לפגוע חס וחלילה במותו של בנו של אייזנקוט. ואייזנקוט אגב, הוא בעצמו אמר, אל תתייחסו אליי כאף שקול, היום אני פוליטיקאי, תתייחסו אליי כפוליטיקאי, וזה הוא אמר ביושר ולזכותו. אבל אני אגיד לך מה קצת מפריע לי, הזעזוע הסלקטיבי שלך מסרטון על אייזנקוט, אני חושב שאם חס וחלילה מישהו יתכוון באמת למה שאתה אומר, צריך להעיף אותו מהקמפיין הזה, צריך להגיד, לגרש אותו אפילו, אבל בעיניי זה לא קרה.
2: ואם זה נתניהו?
1: אין לי ספק שזה לא, בגלל זה אני אומר, בעיניי, כן? אני מדבר בשמי, אתה דיברת בשמך, אני מדבר בשמי. אבל הזעזוע הסלקטיבי שלך הוא כש... מפרסמים תמונות כאלה ואחרות על נתניהו ועל אנשים מהליכוד, תמונות נוראיות של היטלר, של גבלס, של לאורך כל השנים האחרונות, כל המיצגים שעשו עליו, כל הדברים שעשו עליו, ואז פתאום להזדעזע מסרטון שביחס לסרטונים שהוציאו והמציאו על נתניהו, הם כלום ושום דבר. הם כלום ושום דבר. אבל אתה, באופן כמעט אוטומטי, נוטה לשכוח מה נאמר. אתה נוטה לשכוח מה נאמר, ומה נעשה נגד נתניהו, נגד אנשי ימין, עם סרטונים, עם פרסומים כאלה ואחרים, עם שלטי חוצות, עם תמונות עם כפייה, עם תמונות עם שפם קטן של היטלר. אז אני אומר, בוא נזדעזע מהכל. בוא נחליט שזה לא בסדר, וזה לא בסדר. אבל ברגע שאתה הולך רק לכיוון אחד שהוא לא בסדר, אני אומר לך באמת, בכנות, אתה קצת מאבד אותי.
2: אף אחד מעולם חס וחלילה, לא, אני לא זוכר, ואם זה נעשה, זה נעשה. אתה יודע מה? זה נעשה, אבל בשולי, שולי, שולי, שולי. רגע, אף אחד לא להג לנתניהו על היותו אח שקול. אף אחד לא גינה את נתניהו על היותו אף שקול. אף אחד לא הפך את זה לאיזה סרטון שזה, אני אומר לך, משפחת נתניהו, בנימין נתניהו זוכים כבר 50 שנים, זה בדיוק 50 שנים לתהילת עולם בעקבות האח הגיבור יוני נתניהו. כאן זה קמפיין, נתניהו שיתף את הסרטון הזה בעמוד הטוויטר שלו ובכל הרשתות ותחת השם שלו עם הסרטון הזה. עובדה שזה יקפיץ, באמת אני לא אגיד מיליונים של אנשים שאמרו וואו, בוא נעשה, זה השפל של השפל של השפל. אחרי זה שהם באים, כשהסרטון הזה חורך את הרשת כמו שהם רצו, ואומרים, רגע, אבל לא התכווננו, ומעלים סרטון שרואים שם אישה עם אחדות ישראל, רוצה לומר, אנחנו לא התכווננו לגל אייזנקוט, זיכרונו לברכה, אנחנו מתכוונים באופן כללי על צעירים שרוצים אחדות, ואייזנקוט רץ למנסור אבס, הרי זו הייתה הכוונה. אני באמת, אמרת לך, אין תמימים כאן במערכת הזאת. אתה, בוא, אולי תמים זה לא המילה הזה. אתה בן אדם שפחות נחשפת, בוא נגיד ככה בעדינות, פחות נחשפת לרוע בתוך הפוליטיקה, פחות נחשפת לרמות הגועל, לציניות הבלתי זה, לכל האמצעים קשרים כדי להגיע לשלטון, לפעולה ולעבודות ולקמפיינים נטולי עכבות. אתה רוצה לשמוע פעם, אתה יודע, אני יודע שיש לך קשרים טובים עם בני גנץ, תחליף איתו מילה בארבע עיניים, לא כמובן בתקשורת, הוא יספר לך מה זה ציניות, הוא יספר לך מה זה קמפיינים מכפישים, הוא יספר לך מה זה מכות מתחת לחגורה. בוא, ראינו הכל, תאמין לי, זה היתרון הקטן שלי עליך, שהייתי במקומות האלה וראיתי הכל, ולכן אני לא מייחס להם שום תמימות, שום כלום. אתה יודע, אמרתי לך, זה...
1: אני הייתי מקבל כל מה שאתה אומר, אני איתך, אתה יודע מה, אני יכול להיות שלא מעורה ולא מבין באכזריות שיש בפוליטיקה, למרות שאני רואה ומבין ושומע, ואני מודע לזה, בטח בזמן בחירות, שאנחנו רק נראה החמרה בעניין הזה, אם זה בקשר לסרטונים, ואם זה בקשר לדברים אחרים שיוציאו על אנשי הימין ועל נתניהו. אבל אתה יודע, לא חסרים חומרים נגד אייזנקוט, אתה יודע, להגדיר אותו או למסגר אותו כאיש שמאל. לא חסרים חומרים, יש כל כך הרבה הקלטות מהעבר של אייזנקוט, יש כל כך הרבה דברים שהוא הצהיר, ואולי הוא שכח שהוא הצהיר, במהלך כהונתו כרמטכ"ל, ואחר כך כפוליטיקאי. אז מהבחינה הזו, לא היה צריך חס וחלילה להשתמש בבנו שנהרג במלחמת השביעי לאוקטובר. זה לא הגיוני מה שאתה אומר, אני לא תמים, ואני בטוח, אני לא חושב, אני בטוח מאוד מאוד, הביטחון הפנימי שלי הוא מאוד מאוד גדול, שאם מישהו לשנייה היה חושב שזה יכול לעורר אסוציאציה כזאת, לא היו עושים את זה. ואתה מדבר על בן אדם שבא ממשפחה שקולה, ואתה מייחס לו, אתה מייחס לו סטירה על חיילים שנפלו. אני לא יודע, אני חושב שאתה עובר את הגבול. אני חושב שאתה עובר את הגבול, אז אני לא מסכים איתך לחלוטין. לחלוטין בעניין הזה.
2: אז בוא, יש לנו...
1: ואנחנו בבחירות, רוצים לנגח את נתניהו, והנה, מצאו דרך.
2: טוב, אני, אתה יודע, רציתי להימנע, אבל יש לנו כאן עורך, קוראים לו שר פלסנר, ושר פלסנר כבר עם היד שלו, בטירוף, לעלות איזה אינסרט של שנינו, כולל אייל ברקוביץ', מי... 19 באוקטובר 2025, נו, נו, אומר לי, אני רוצה להשמיע איזה, אני אומר, תן, אז קדימה, נו, אני נכנע, אני מרים ידיים, קדימה, שר, שחק אותם.
3: נכון, תגיד, רגע, אבל אתה מצטער שלא הלכת לפוליטיקה עד הסוף?
1: קצת. כן, קצת.
2: אני אומר, לא מאוחר.
1: אגב, לא מאוחר.
4: אבל אני חושב שזאת הייתה טעות, במובן הזה, הרי מה היה שם?
1: לא, לא, אבל רגע, עזוב את הפוליטיקה רגע.
4: אני חושב שאין יכול להיות,
2: תוכנית שנייה היום,
4: אחד המנהיגים,
2: אני קולט אנשים עוד הרבה לפני, אתה אומר לאלי אוחנה היום, מקום משוריין בליכוד, הוא עוזב את הכל.
4: לא, לא, הוא לא צריך
1: לבוא לפוליטיקה.
4: הנה אני אגיד
2: לך.
4: הנה אני
1: אומר לך דבר אחד. לא, אני אגיד לך דבר אחד.
4: אלי עובר פריימריז בליכוד.
1: אני אגיד לך דבר אחד.
4: הוא לא צריך לקבל שריון.
1: אני אגיד לך דבר אחד, גם אם יתנו לי שריון אני אסרב.
4: יפה, תלך לי...
2: אז אני אומר לך
1: שאני אסרב.
2: אני לא מוציא מגלל אפשרות שאתה תתמודד
1: בפריימריז. בוא, אני אומר את זה ברדיו, אני לא יכול לחזור בי כבר.
2: אם ייתנו לי שריון אני אסרב, אני אומר את זה ברדיו, אני לא יכול לחזור בי.
1: אני למדתי בחיים שלי ואני כבר מספיק שנים חי ברק לא להגיב על ספקולציות, ואני לא מתכוון להגיב על ספקולציות. הפרסום תפס אותי בדיוק כמו אותך, אתה יודע לא פחות ממה שאני יודע, אז אני ממש לא רוצה להתייחס לדברים שמבחינתי זה פרסומים. איתי אף אחד לא דיבר, הנה אני אומר לך, אתה יודע, אתה יודע שאני אומר אמת תמיד, אני מקווה לפחות שאתה חושב כך. אז איתי אף אחד לא דיבר, וכשידברו אני אדע מה לענות.
2: נו, אז תגיד מה לענות.
1: לא, בוא נמשיך את התוכנית.
2: נו, אז בוא, הגעת לזה, אני אדע מה לענות.
1: התפרסמו הרבה שמות, התפרסמו הרבה שמות בתקופה האחרונה, משרנים את ההוא, משרנים את זה. אני אחד מהשמות שאתמול פורסם, לא בידיעתי, לא על דעתי, לא דיברו איתי, לא אמרו לי כלום. אז ככה שאני למדתי באמת לא להתייחס לדברים היפותטיים. אז תכבד את זה ובוא נמשיך הלאה בתוכנית.
2: אוקיי, הנה, אתה יודע, אני ידעתי שאתה לא רוצה להרחיב, לא נרחיב.
1: לא, כי באמת אין לי מה.
2: טוב, אז עזוב, בי.
1: אני באמת אומר לך, אתה מכיר אותי, אם היה לי מה, ברק, הייתי אומר לך את זה אולי בחוץ בארבע עיניים, אל תדבר על זה. אין לי מה להרחיב. אז על מה לדבר? על משהו היפותטי?
2: רק ניגע בסוגיה הזאת, במנותק ממך, הנה, במנותק.
1: אוקיי.
2: תראה, אני חבר. וגבר, וזה נותק ממך.
1: בלי שום קשר אתה כזה.
2: בסדר, אז אני אומר, נתניהו רוצה שבעה שריונים, אני יודע מלכתחילה שהוא רצה מאוד ארבעה, שלדעתי הם שמות טובים מאוד, ולדעתי גם הוא בצדק חשב שהשמות האלה יכולים לעשות מהפך ברשימת הליכוד, ואולי שאנשים יתייחסו אחרת, ואולי גם את משהו כל כך מייחל לו שהמנדטים שעזבו אותו יחזרו, אולי חלק מהם. הוא רצה את גבי אשכנזי רמטכ"ל לשעבר.
1: אז מה קורה עם זה?
2: תראה, הייתה, הנה אני אומר לך, הייתה פנייה, גבי אשכנזי לא פסל את זה על הסף, לדעתי הוא התקרר בתקופה האחרונה.
1: למה?
2: לא יודע, הוא התקרר, אתה שואל אותי, יש חבר טוב שלו שאומר לי, תשמע, אשכנזי לא יכול היום במיליה שהוא מסתובב לרוץ עם נתניהו באותה רשימה. לא יכול, למה? ככה, כי כל החברים שלו נמנים על קבוצת, לא יודע, מתנגדים הכי גדולים של נתניהו, והיו על זה דיבורים, הוא טיפה התקרר. השם השני, אבל אני אומר לך, כל מה שאתה שומע זה שמות שאני שמעתי מהכי קרובים לנתניהו, הכי קרובים וכל אחד מההסבר שלו. השם השני זה יובל שטייניץ. הוא מאוד מאוד רצה אותו. שר, באמת, שעשה עבודה טובה, היה גם מאוד מאוד קרוב אליו, אינטלקטואל, איש שמכבד את הרשימה. אמרו לי שהבאים יובל שטייניץ, איש הממשלה הזאת והקואליציה הזאת, באופן מוצר, הולכים לעשות שינויים גדולים בבית המשפט העליון, ומכיוון שאשתו גילה, היא שופטת בבית המשפט העליון, יובל שטייניץ לא רוצה להכניס את עצמו במכוון לאיזו התנגשות בין
1: בינו לבין אשתו.
2: כן, בינו ובין אשתו. אז
1: זה באמת מצב
2: עדיף. כן, יפה, ולכן הוא לא יקבל את זה. השם השלישי זה רון דרמר, שנתניהו, איך הוא אומר, תקצר העירייה
1: לספר. הוא רוצה לחזור, כי הוא פרש בזמנו מטעמים של נמאס לו.
2: נמאס לו, אז נמאס לו להיות שר, אז הוא עכשיו יחזור לרשימה. רון דרמר רוצה לעשות עסקים, הוא פרש מתפקיד שר, הוא היה השר הכי קרוב לנתניהו, הוא היה שר החוץ, הוא היה שר החוץ בפועל, לא גדעון שר, הוא היה בשליחותו של נתניהו בכל באמת השליחויות הכי עדינות, הכי רגישות, הכי דיסקרטיות, איש אמון מלא מלא מלא, נתניהו מרגיש הרבה יותר בטוח כשהוא לידו במפגשים, בטח בארצות הברית. כן, אתה יודע, אני אגיד לך יותר מזה, רון דרמר זה הבן שהוא היה רוצה שיהיה לו, עד כדי כך הוא אוהב אותו, מעריך אותו, כנראה שדרמר, כנראה, אני עוד לא נתן תשובה סופית, אבל אם הוא פרש מסער, נראה לי פחות הגיוני שהוא יצטרף
1: הרשימה. אז שים לב ברק, אחרי כל מה שאמרת.
2: לא, והשם הרביעי, רגע, השם הרביעי, אתה חייב את השם הרביעי, יוסי כהן, ראש המוסד לשעבר, אלה ארבעה שמות שנתניהו רצה אמיתי, בינתיים זה לא מסתייע.
1: אז אתה מבין למה...
2: אגב, גם גבילי אתמול, לפי הפרסומים, נתנה תשובה שלילית, טלי גבילי את חברתנו.
1: אז אתה מבין למה אני לא צריך להתייחס לכלום. תראי כמה שמות האלה.
2: לא, אבל שם היו פניות. לא ספקולציות, שם היו פניות אמיתיות.
1: אבל עדיין זה ספקולציות. זה יהיה, ההוא יהיה, החמישי יהיה, השישי יהיה. זה באמת, בואו נתייחס לזה כשזה באמת עובדתי. ברגע שזה לא, אז אנחנו ממשיכים הלאה.
2: טוב. נמצא איתנו פרופסור עוזי רבי.
1: חברנו היקר,
2: בוקר טוב לפרופסור עוזי רבי, מרכז דיין לחקר המזרח התיכון באפריקה, אוניברסיטת תל אביב.
5: אלן ברק, אלן אלי.
2: מה שלומך? אתה יודע מה, לפני המלחמה עם איראן, ולפני הקטטות וחילופי המעלומות בין איראן לארצות הברית, בוא נתחיל עם הנושא שאולי, אתה יודע, איך אומרים, מעניין אותנו מאוד, ויש לו השלכות גם לגבינו, ההסכם שארצות הברית וסעודיה חתמו על הסכם גרעין היסטורי, בלי נגיד פצצה, בלי נורמליזציה עם ישראל, דברים שבזמנו דרשו מסעודיה כתנאי לזה.
5: קודם כל זה נכון כעובדה. אנחנו הכרנו את המשוואה שנשמעה עוד לפני השבעה באוקטובר, והמשוואה הייתה מאוד ברורה. נורמליזציה כנראה תביא לסעודיה את התפוח הגדול, שהיא תמיד תמיד רצתה אותו, כי היא ידעה מה עומד בצד השני של המפרץ, וזה איראן. עם אויב מהסוג הזה, שהסעודים יודעים ידוע היטב כמה מסוכנת איראן, הם ביקשו וחתרו לעניין הזה. במהלך המלחמה נוצרו דגשים שונים, אני יכול להרשות לעצמי לומר ברגע הזה שהמהלך נראה לי מהלך אמריקאי, כמובן שיש לו שיקולים אסטרטגיים אחרים רחבים הרבה יותר. בואו נזכור ברק ואלי שסעודיה למדה בשנה האחרונה ויותר שהיא צריכה לסמוך על עצמה, שעלול להיות מצב שארצות הברית מושכת את הרגליים שלה מהמפרץ ומשאירה אותה עם הסכם פרווה, ואיראן הולכת לגרעין. ולכן מבחינת הסעודים הם לא רואים בעיניים בלי בסופו של דבר התחלה של הדבר הזה, ואני מסכים שיש פה בסיס לדאגה, כי הם מקבלים כאן בעצם סוג של קארט בלנש.
1: אבל פרופסור רבי, אני רוצה לשאול אותך, לפי מה שאנחנו יודעים, לפי הפרסומים, אם אני לא טועה, לפחות 31 מדינות יש להם קור גרעיני למטרות אזרחיות, ויותר מ-50 מדינות יש להם כל מיני מתקנים גרעינים כאלה ואחרים. אז מה חדש?
5: מה שחדש פה זה שסעודיה מקבלת רצועת חופש גדולה עם הנושא הזה. תראה, למשל לאמירויות יש גם כן את העניין הזה לכאורה, כן, של אזרחי, אבל זה נקרא תקן זהב. מה זה תקן זהב? היא מקבלת אורניום מאשר מבחוץ, זה נועד למטרות אזרחיות, זה מאוד מאוד מפוקח וחכלה. סעודיה כבר אומרת בהתחלה שהיא תרצה שהאורניום המועשר יועשר אצלה בבית, היא תרצה בסופו של דבר להיות מדינה שמתחילה באזרחי ומסיימת, לדעתי, זה כמובן לא נאמר, אבל זה הפרשנות שלי, מסיימת ברמה היותר גבוהה או ברמה הצבאית. אני חושב שאנחנו צריכים לקחת את הדברים האלה בשום שכל, אני לא חושב שצריך להבין את זה בלי מה שקורה עם איראן.
2: כן, אבל תראה, הרי מה דובר כל השנים נוכח ההתנגדות לגרעין בסעודיה? שדבר כזה יפתח מרוץ חימוש גרעיני במזרח התיכון. כי הרי אם לסעודיה יש, יבואו הטורקים יגידו גם אנחנו רוצים.
1: אבל המצרים, לאמירויות
2: רגע, יש. רגע, והמצרים יגידו גם אנחנו רוצים. ואז אתה יודע, אתה פותח כאן מרוץ חימוש גרעיני מטורף, שאתה יודע,
5: ברק,
2: יוצר בעיה, סופר בעיה לישראל.
5: ברק, אני בטוח שגם אתה הבנת שלהשאיר עולם שבו לישראל יש ולכל האחרים אף פעם לא יהיה, זה דבר שאפשר תמיד לבחון.
2: אתה יודע, בוא נוסיף על פי פרסומים זרים, ועל פי פרסומים זרים זה מתקיים כבר עשרות שנים, אז מה, אתה יודע, למה זה לא יכול להתקיים עוד 200 שנים?
5: כי תקשיב, מדינות הבינו, אם אין להם גרעין, הן בסופו של דבר עלה נידף ברוח. הם ראו את קדאפי, הם ראו את סדאם חוסיין,
2: ולעומת זאת רואים את צפון קוריאה.
1: רואים את פקיסטן, צפון קוריאה, יש הודו.
5: אתה לא יכול לסמוך גם על ארצות הברית.
2: אבל השאלה ברק... אבל מה המשמעות של מרוץ חימוש גרעיני במזרח התיכון? הרי למה שהטורקים, שהם בקשרים מצוינים מארצות הברית, יבואו, כנס ארדואן, אהובו של טראמפ, יגיד לו, אדוני, למה סעודיה כן ואני לא? יבוא הסיסי, יגיד, למה סעודיה כן ואני לא?
5: זה יקרה. כרגע ארדואן לא ידבר...
2: אז מה, איזה בשורה זאת המזרח התיכון? כולם עם חברות
5: בנאטו, לארדואן יש חברות בנאטו, שבינתיים ספקת זה, אבל הוא ידבר על זה.
2: רגע, אבל...
5: הוא ידבר על F-35.
2: אז זה העתיד שלנו? כל המדינות, כל המעצמות האזוריות כאן חמושות בגרעין?
5: כן, אז זה אגב בהחלט יכול להיות, וכשזה יהיה, יש מי שיגיד לך שזה דבר שבסופו של דבר מבטיח יציבות יותר גדולה, כי אף אחד לא ירצה בעצם להוציא או
1: לשחרר. אבל לקחת סיכון כזה, אבל אני שואל אותך, פרופסור רבי, אפשר למנוע את זה? הרי בסופו של דבר...
5: לא, אין לי, אבל תראה...
1: לא, למה אני שואל אותך? אני שמעתי גם אתמול את יאיר לפיד, שאחד מתפקידי ראש הממשלה זה למנוע את הדברים האלה. השאלה אם באמת ראש ממשלת ישראל יכול לעצור את התהליך הזה, כשזה קשור לסעודיה.
5: תראה, ראש ממשלת ישראל צריך להיאבק ככל יכולתו.
1: זה ברור, השאלה היא...
5: להאט את זה, לקבל עבור ישראל הרבה מאוד תרופות כנגד זה. זה הרי דבר שישראל עושה כל הזמן. גם אם תיתן F-35, תן את זה בעצם באיזשהו לבל קצת יותר נמוך ממה שיש לי. אני מניח שנראה דברים כאלה גם פה.
2: שמה? מה נראה? בינתיים, הרי כל הזמן דיברו על זה שאם באיזה קונסלציה כזו או אחרת סעודיה תקבל אפשרות לפתח גרעין, ישראל תפוצה, אם זה בנורמליזציה, ואם אני לא יודע מה.
5: והיא תפוצה.
2: לא קיבלנו כלום.
5: אנחנו עלולים לסיים את הרעיון בלי שאני רוצה להגיד את הדבר הכי חשוב. תסתכל על כל התמונה. למה זה בא עכשיו?
2: למה?
5: טראמפ קודם כל רוצה לבלום אפשרות שסעודיה תלך לרוסיה או לסין. אחד. שתיים, טראמפ מבין שסעודיה תשבור כלים אם היא לא תקבל את זה, כי היא לא מוכנה להישאר מול איראן.
2: מה היא יכולה לעשות? מה זה תשבור כלים? מה היא מסוגלת לעשות? היא צריכה הגנה אמריקאית מפני איראן. מה היא יכולה לשבור כלים?
5: אז אני מסביר לך שוב, הגנה אמריקאית זה דבר שהוא די מוטל בספק.
1: ממש, זה מה שאני רוצה גם להגיד.
2: אבל מה היא תשבור כלים, פרופסור רבי? מה היא תשבור כלים? מה היא מסוגלת לעשות?
5: תראה, קודם כל בוא נגיד ברק, שאם אתה רוצה ללכת קצת לטובת ישראל, תסתכל שהיא יושבת על הבלקון, וכל המזרח התיכון הורג אחד את השני. זה אחד. ישראל בסופו של דבר גם מבינה שהכל פה משתנה, יש כאן מפת. אני חושב שטראמפ סוגר שורות, אנחנו כנראה ערב, אני אומר את זה בזהירות, זהירות גדולה מאוד, אבל אנחנו ערב, נקרא לזה יציאה מהסבבים של ארצות הברית נגד איראן, כנראה שלטראמפ יש תוכנית גדולה יותר. כנראה.
2: אתה בטוח? אנחנו, אתה יודע, אנחנו למדים שכל המדיניות האמריקאית, באמת, גם של טראמפ, היא, אתה יודע, סוג של גחמה. תוך שעה, 18 הודעות סותרות. אתה יודע, אתה
5: מדבר... דיברתי איתך ברק הרבה פעמים.
2: יש תוכנית סדורה? יש איזה משהו שאתה אומר?
5: ודיברתי עם אלי, אין תוכנית סדורה פה, זה לא בית מרקחת. איזה תוכנית סדורה? בחייך אתה יוצא קדימה. היום אתה לא יודע מה תקבל מחר. מה שטראמפ בסופו של דבר נפגע בו זה האגו שלו והתדמית שלו. הוא חשב שאפשר להוציא, שהוא חכם גדול והוא יוציא מאיראן הסכם שייתן לו את כל הדברים האלה. מה הוא ראה? שיש פה פיאסקו. אפילו אם הוא יצא עם הסכם,
1: אולי הוליכו אותו באף, פרופסור אבי, ג'יידי רנס, אולי הוליכו אותו באף עם כל ההסכמים האלה.
5: ועכשיו הוא מבין שאם הוא רוצה בשנתיים שנותרו שיזכרו אותו לטובה בהיסטוריה, יש לו רק דבר אחד. הוא מפחד מזה, זה קשה מאוד, כרגע הוא עוד לא רוצה ללכת לזה, אבל הוא מבין שהוא צריך ללכת לכיוון השני.
1: אתה מדבר על הפלת משטר?
5: אני משאיר את זה פתוח.
1: אתה מדבר... פרופסור רבי, אתה מדבר על הפלת המשטר?
0: איזה הפלת משטר, אלי? איזה הפלת משטר?
1: אני שואל?
5: בוא נראה מה זה הפלת משטר. כשאתה קורא לזה הפלת משטר, הנה, אתה רואה...
1: או שינוי המשטר.
5: כן, אנחנו מדברים על מצב שבו הוא לא יכול להישאר בסבבים של הורמוז. כל עוד זה בהורמוז, ישראל לא תצטרף גם. אין לה, זה לא עתיק שלה.
0: נכון.
5: אבל שים לב להר המקוש. מה מתברר? גם פה הם הולכים שולל. הם כבר מתחילים לעשות כנראה דברים לא להיחסון. הם מתחילים לעבוד על גרעין. ולכן מי שחושב שהדברים ייפתרו באוקוס פוקוס, בוא נגיד ונודיע לכל ראש ממשלה שיהיה בישראל, הוא מבוקר עד ערב יצטרך ללכת לקום ולישון עם זה. מה עושים עם איראן? מה עושים עם הגרעין? מה עושים עם הפרוקסיס? מה עושים עם הטילים? לפעמים אתה מגיע למסקנה שאתה לא יכול לחבר את המשולש הזה, ויותר פשוט לך, על אף שזה סופר קשה, לגאול את העולם מייסוריו, לגאול אותו מייסוריו, ולהביא סוף סוף את מה שמעצמה צריכה להביא.
0: פרופסור רבי
5: איך הוא יעביר את זה בארצות הברית? אם הוא יעביר את זה, אינני יודע. אבל הוא במוד אחר. הוא מבין שהסכם פה זה בסך הכל סחבה או סמרטוט, שאיתו מנגבים כרגע את רצפת המציאות, לא פותרים אותה, ולכן כולנו ניטול קורה מבין עינינו. אנחנו הולכים למקום אחר, לדעתי גם הגרעין עם סעודיה. עכשיו זה לסגור שורות, אני מאמין שבתנועה סיבובית גם תבוא
0: נורמליזציה
5: חלקית.
0: כן.
5: תסתכלו על הארכיטקטורה הגיאופוליטית, אני מקווה שאנחנו בדרך למקום.
0: אנחנו חייבים לסיים רק שאלה אחרונה. אז הלילה סבב מספר 12 של תקיפות אמריקאית באיראן, תגובות איראניות, לאן זה הולך?
5: תראה, התגובות האיראניות הן תגובות קטלניות, אפילו במונחים האיראניים.
0: קטלניות?
5: כן, למה? מה הם אומרים? הרי טראמפ מתחיל לגעת באזרחי. הוא מתחיל לגעת לא בהורמוז. הוא נוגע בטבריז, באספהאן, ומאיים על טהרן.
1: אבל גם הם מאיימים על תחנות כוח.
5: ותחנות כוח, גשרים אלי, לוגיסטיקה שאיתה מנהלים מדינה ביום יום.
1: לא, אבל גם הם, גם הם מאיימים, האיראנים, שהם
5: כן,
1: יפציצו תחנות כוח
5: את האיום,
1: קרובות.
5: אתה רואה את האיום אלי, ואתה מבין שפה הוא דורך להם באמת על הבעונות, במתקפות האלה. הם היו בטוחים שזה יום, יומיים, שלושה וזה יפסיק. פה טראמפ ממשיך כל יום והוא מעלה את העצימות ברמה אומנם קטנה, אבל זה כל פעם עולה ונוגע בסף או ברף עצבים חשוב של איראן, והנה משמרות המהפכה, באים ואומרים, דעו לכם, אם זה יימשך, אנחנו נשתק את המפרץ כולו, דרך פגיעה בעמוד, במה שנקרא, עמודי תווך של חשמל, של אנרגיה, של שדות תעופה וכל הדברים האלה. לכן מבוקה ומבולקה, ותשימו לב לדבר אחד, איראן מפעילה את כל הסוכנים שלה שבאגם הערבית נקראים מתווכים, קטר, פקיסטן וחפלה, אלה סוכנים איראנים שעובדים בשביל איראן. הם כמובן חוששים ממלחמה כי הם יכולים להיפגע, אבל כשהם מתחילים לרוץ אתם מבינים שגם איראן בלחץ. אני לא אומר שזה פשוט, וברק, אני אומר את זה לך, העסק מאוד מסובך, אמרתי לך את זה מזמן כבר. זה לא עניין שיבוא מישהו ויביא לנו פה איזושהי נוסחת פלא. אבל אנחנו, בסופו של דבר, צריכים תמיד לשאול את השאלה, ואני אומר את זה בצניעות, מה ישראל צריכה לעשות, ואיך ישראל יכולה לחלץ תועלות מהמצב הזה. אם אתם שואלים אותי, יש. בשביל זה צריך ישראל יותר חכמה, ישראל שהיא יותר נחושה, ואני מאמין שבקונסטלציה החדשה שנוצרה כאן, זה יעשה לישראל יותר שכל, ונקווה שהדברים יתפתחו לזה.
0: פרופסור עוזי רבי, מרכז דיין לך גם איזה אברון ואפריה, תודה רבה רבה שהיית איתנו.
5: תודה חבר'ה, תודה רבה.
0: תודה רבה, ובוקר טוב ליאקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס.
6: בוקר טוב חברים.
0: אז בואו נמשיך מהרעיון הקודם עם פרופסור עוזי רבי, הסכם הגרעין בין ארצות הברית לסעודיה. למה עכשיו? למה בכלל? מה זה עלול להוביל?
6: זה לא למה עכשיו, זה כבר קורה לא מעט חודשים, כבר בנובמבר הקודם האמריקאים אמרו שהם הולכים לחתום עם הסעודים על זה. בסופו של דבר טראמפ הוא מה שנקרא עסקי, טרנזקשנל, הוא רוצה לסגור כמה שיותר עסקאות, כמה שיותר כסף.
0: כן, אבל אז היה מותנה בנורמליזציה, באיזה משהו לישראל, מה קיבלנו?
6: אני מניח שבלי, כי אחרת היינו יודעים. אנחנו, תראה, את ההסכם עצמו צריך לראות, והם יעבירו לקונגרס לאישור בימים הקרובים, כי יש אלמנט אחד שהוא אלמנט די מדאיג, וזה היכולת ההשערה הסעודית שם.
1: אבל אני רוצה לשאול אותך, יקי, לפני שאתה ממשיך ממה שהתחלת עכשיו, הרי גם לאיחוד האמירויות, לפי גם פרופסור רבי, יש קורים גרעיניים. למה...
6: זה מה שונה לי?
1: מה שונה, אז זהו, אני רוצה להבין את השוני, כי גם להם יש קורים.
6: לא, לא, ההבדל הוא בין העסקה שנחתמה ב-2009 עם האמירויות לעסקה הזו, ושוב, צריך לראות את ההסכם המלא שיבוא לקונגרס, לכן אני מסכים שלי. אבל האמירויות לא יכולות לעשות העשרה עצמאית. לא יכולות להשאיר גרעין.
0: זה דרמטי.
6: מה שהסעודים קיבלו, לכאורה, בוא נראה שזה באמת חלוט, אבל מה שהסעודים קיבלו זה איזשהו ניסוי של שנתיים, שאחרי השנתיים האלה האמריקאים ייתכן ויתירו לסעודים להשאיר גרעין בתחומם. זאת אומרת, יהיה להם יכולת העשרה. ואם לא, אז יש מה שנקרא מורטוריום או וטו של 10 שנים, שאחרי זה הסעודים יכולים לפתוח את זה.
1: אבל מה המתנגדים של טראמפ יאמרו, יגידו לו, אוקיי, אתה עכשיו נלחם כדי לגרום לאיראן להתפטר או להיפטר מהאורניום ומהנשק הגרעיני. אז למה אתה נותן לסעודיה דבר כזה? הרי זה לא הגיוני כל העניין הזה.
6: התשובה היא, הוא מקבל 10 מיליארדים בתמורה לדבר הזה, ועוד 10 מיליארדים בחברות אמריקאיות יקבלו. בסופו של דבר, מבחינתו זה עניין עסקי, ואת יודע מה הבעיה הכי גדולה פה? שגם אם הקונגרס לא מאשר את העסקה הזו, הנשיא יכול להטיל וטו על אי אישור של הקונגרס, ואז הקונגרס צריך 2/3, שברור שאין 2/3 לשום דבר היום בקונגרס האמריקאי, כדי לעשות overruling, כדי להגיד לנשיא שהווטו שלך לא תקף. אז זה, זו
1: איפה,
6: הבעיה.
1: איפה הדמוקרטים בעניין? אתה יודע, אתה מדבר עכשיו על הצבעות.
6: הדמוקרטים נגד.
1: הם נגד זה בכל מקרה?
0: כן, הם נגד סעודיה מסורתית.
6: הם נגד, הדמוקרטים נגד. העניין הוא שחלק מהרפובליקנים, אולי לא כולם, אבל שוב אני אומר, גם אם זה לא יאושר בקונגרס, לנשיא יש מה שנקרא זכות וטו, ואז אתה דורש ממך לחזור לקונגרס, ולרוב של 2/3 כדי להגיד שהווטו של הנשיא לא תקף. וזה
0: כן.
6: יהיה מאוד מאוד קשה.
0: כן, אבל יקי, בוא, אתה יודע, אנחנו מדברים על הגרעין הסעודי כבר הרבה חודשים, ותמיד זה היה מותנה בנורמליזציה עם ישראל, וזה תמיד היה מותנה באיזה משהו שהם יצטרכו לתת. אנחנו, כמו שאמרת, לא שמענו על שום תמורה שהסעודים נותנים תמורת הזכות הזאת. מה זה, מה המשמעות?
6: הסעודים למעשה בשביל
0: שלושה. אז רגע, האם אנחנו צפויים, שאל אותך כמו שאלתי את פרופסור רבי, למרוץ גרעיני, שעכשיו יבוא ארדואן של וידרוש גרעין לטורקיה, ויבוא הסיסי וידרוש גרעין למצרים, ואנחנו נהיה כאן אזור, איך אומרים?
1: זה חשש אמיתי.
6: התשובה היא שזה החשש הגדול בישראל, שברגע... הרי ההשערה האזרחית, אני עוד פעם לא רוצה להיכנס לרזולוציות האלה, אבל ההשערה האזרחית זה 3.67, ולגרעין צבאי אתה צריך עד 90%, אבל ברגע שאתה יודע, ויש לך את הכלים ואת הצנטריפוגות או סרכזות, תקראו לזה איך שאתם רוצים, שיכולות להשאיר ל-3.67, אז משם לעלות ל-90, זה כבר...
0: אז מה שאתה אומר, שהנשיא טראמפ, בהחלטה שהיא, מה אני אגיד לך, בלשון המתה שנויה במחלוקת, הכניס כאן את כל האזור למרוץ גרעיני.
6: רגע, אז בוא אני אסייג את מה שאני אומר, עם הבעיה הזאת. זה נכון, בהנחה שבאמת אין... כל מיני פרוטוקולים שהסעודים צריכים לחתום עליהם, וזה נראה עכשיו בימים הקרובים שיביאו את העסקה לאישור הקונגרס, שבהם הם בסופו של דבר באמת לא יכולים להשאיר לבד, אלא רק עם האמריקאים. מה הרוסים, נגיד, אני אתן לכם דוגמה, מה הרוסים עשו בקור הגרעיני בבושהר באיראן? הם עשו לבד, הם היו מכניסים את המוטות דלק, את הגרעין ומוציאים אותו. הכל היה בשליטה רוסית. אז שוב, צריך להסתכל על הדברים האלה, אבל אם הסעודים מקבלים פה

0: עשרות שנים אחורה.
1: אבל אנחנו עוד לא יודעים, כמו שאתה אומר, יאקי, אנחנו עוד לא יודעים על פרטי ההסכם, אנחנו לא יודעים מה קורה, אולי עדיף שנחכה עם כל התגובות עכשיו, ברור שזה לא נשמע טוב שהם יעשירו אורניום באדמה שלנו, אבל צריך לחכות. אבל אני רוצה לקחת אותך למקום אחר. אנחנו שומעים בימים האחרונים, פעם אחרי פעם, הר המקוש, הר המקוש, הר המקוש. לא ידעו שהר המקוש קיים כשהיו שני מבצעים בתוך איראן?
2: ידעו, הוא לא היה פעיל, ברור שידעו על הר המקוש.
1: לא, ברור לי שידעו, אז אני אומר את זה באירוניה, כאילו עכשיו מדברים על זה, כאילו זה סוד שהתגלה פתאום.
2: לא, כי מה קרה פתאום, ולכן ראינו גם את המשלחות הגדולות לוושינגטון וכדומה, רואים שהאיראנים מעבירים לשם חלק מהדברים, חלק מהצנטריפוגות הם מעבירים לשם, כשאתה מוסיף לזה את העובדה שהר המקוש חפור בסלע גרנית, 100 מטר פנימה, והיכולת של הפצצות החודרות להגיע אליו הוא קטן מאוד, זה מעלה את החששות, וגם בסופו של דבר, כולנו מדברים על הפלת משטר, הפלת משטר למה? כי כל עוד המשטר הזה נשאר, לא משנה את התגרה לו יכולות וכדומה, המוטיבציה להשמיד את ישראל או את ארצות הברית לצורך העניין לא תיעלם. ולכן זה החשש הגדול. עכשיו טראמפ, יצא למלחמה הזאת עם הבטחה אחת לעם האמריקאי. אני הולך לוודא שלאיראן אין תוכנית גרעין, אין גרעין. כרגע אנחנו יודעים שהמשימה הזאת לא הושלמה.
0: נכון.
2: היא לא הושלמה.
0: לא הושלמה באנדרסטייטמנט, מה זה לא הושלמה?
2: שמעתי את הסעיפה של עוזי שדיבר אצלכם, אבל תראה, כרגע אנחנו במערכה לפתיחת מיצרי הומוס.
0: נכון, זה המערכה. מה זה קשור אלינו בכלל?
2: טראמפ אומר פה, בוא תחזיקו אותי, כי הוא מת שהקטרים יבואו מחר או היום, ויגידו, תשמע, האיראנים מוכנים לפתוח את הומוס. מה הוא לא מוכן? הוא לא מוכן ללכת לאותה עסקה שהציעו הקטרים, זה הפקיסטנים, של בוא נלך להפסקת אש של 10 ימים, ובעשרה הימים האלה, נוודא שפותחים את הורמוז, זהו, כבר בסרט הזה הוא היה.
0: נכון.
2: ולכן, אם הקטרים באים היום, מחר וזה, ואומרים האיראנים מוכנים לפתוח, כן, אם לא, טראמפ בצוי בתוך מלכודת הסלמה.
0: אומרת, למה? זהו, אז לא בוא נדבר על מלכודת ההסלמה הזאת, אנחנו כבר 12 ימים במה שאתה קורא מלכודת הסלמה, בחילופי מעלומות.
1: זה לא מעלומות, זה הפצצות.
0: בסדר, הפצצות הולכות ומסלימות. אז באמת, למה מלכודת הסלמה, ומה באמת האופציות שיש לטראמפ, נוכח עליית מחירי הנפט, והבחירות האמצע שהולכות ומתקרבות?
2: מלכודת ההסלמה אומרת דבר כזה, טראמפ היה מעדיף לסגור את האירוע הזה באופן מבוקר, כי המלחמה הזאת היא לא פופולרית בארצות הברית, בלשון המתה, מחירי הנפט שוב עולים, ובחירות האמצע הולכות ומתקרבות, וצועקים לו גם היועצים הפוליטיים שלו, וגם כל הרפובליקנים מסביב, תשמע, אנחנו הולכים להפסיד גם את בית הנבחרים, גם עם הסנאט, אם לא נעבור לדבר על יוקר המחיה, וכל השיח יהיה סביב המערכה והמלחמה באיראן, אנחנו נפסיד. את זה טראמפ שומע כל יום, כל היום, אבל ובמלכודת הסלמה, כי אין לו יכול לצאת מזה כרגע.
0: אין לו, לא שאולי נקטעת, אין לו דרך לצאת מזה, אתה אומר.
2: אין לו דרך לצאת מזה.
0: אוקיי.
2: ולכן, לפני שהוא מטפל בגרעין, הוא חייב לפתוח את הורמוז. עכשיו, באים ואומרים לו, אוקיי, בוא נפציץ, בוא נשחק בתחזיקו אותי, נפציץ, נחציץ, נעלה את הרף, נעלה את הרף, נעלה את הרף, אולי באמת האיראנים יגידו, רגע, למה לנו להיכנס? אנחנו סך הכל הצלחנו בטקטיקה שלנו, מדברים רק על הורמוז, לא מדברים על גרעין, בוא נעצור את זה שם, אבל תשמעו, כמו שטראמפ לא לגמרי הבין את האיראנים, גם האיראנים לא מבינים את טראמפ. זה לא יעצור, בסופו של דבר זה לא יעצור. ולכן האיראנים פה שחושבים שהם יעברו וישלטו במיצרי הורמוז, לא יקרה, לא יקרה מבחינתם, ולכן אנחנו הולכים למלכודת הסלמה שהאמריקאים לא רוצים אותה, אבל אין להם ברירה. עכשיו, השאלה היא שאלה טקטית שהיא גם אסטרטגית. באים לטראמפ ואומרים לו, רגע, אתה רוצה להחזיק במיצרי הורמוז, אתה רוצה לטפל בחלק מהגרעין, צריך boots on the ground, צריך איזושהי פעילות קרקעית. ולזה הוא לא מוכן, כי הוא לא מוכן, כי הוא מבין את הפוטנציאל, ההסתבכות האדירה שיש לו. אז הוא יכול להפציץ. אז כרגע בסולם ההסלמה, אנחנו אתמול ראינו את ה-B1, ועוד יום יומיים אנחנו נראה את ה-B2. ועוד יום יומיים נראה את ההפצצה בטהרן.
1: אבל אני אגיד לך, אחת הבעיות במלחמה הזאת, זה גם היה מדובר בישראל, שאנחנו לא רואים, אתה יודע, אין דברים ויזואליים שמגיעים משם.

0: אתה יודע, אומרים, התקיפו 12 ימים, הם כבר מתקיפים, מה הנזקים שנעשו שם? אין דיווח באמת, אם נפגעו דברים מאוד משמעותיים באיראן. הכל בינתיים זה פרסומים כאלה קצת ארטילאים.
1: נכון, וזה חלק מההצלחה האיראנית, וזה גם הסיבה שהם לא פעם ולא פעמיים סוגרים את האינטרנט, כדי שאתה לא תדע בדיוק מה הנזק ומה קורה. אבל מעבר לזה, בסופו של דבר, וטראמפ אתמול, הוא סינדל את עצמו לחלוטין. כי כשאתה אומר, אני הולך לסגור את הציוויליזציה הזאת ולהחזיר אותה מאות שנים אחורה, וכשאתה אומר, כל הגיהנום יפרוץ, זה דברים שאתה יודע איך אתה מודד אותם, הם לא מדידים. אבל אתמול או שלשום, הוא אמר משהו שהוא סופר מדיד. הוא אמר, אתם מורידים ספינות, אנחנו מורידים קשרים, תחנות כוח, ונגיע עד טהרן.
0: אבל הם אימו, מעבר, כלומר, בהתנגדות לארצות הברית עכשיו, האיומים שלהם שהם יפילו תחנות כוח במדינות המפרץ.
1: הם יעשו את זה, גם אלי. הם יעשו את זה.
0: נכון.
1: ברור לטראמפ שהם יעשו את זה.
2: תגיד לי, בוא נדבר רגע על היחסים בין טראמפ לנתניהו. אתה יודע, כל מי שביקר לאחרונה בארצות הברית ראה שם שהתקשורת כולה עוסקה בזה שנתניהו הוביל את טראמפ באף למלחמה הזאת שרק הלכה והסתבכה, וטראמפ לא יכול היה להגיד את זה, כי אז הוא היה יוצא טמבל, אז הוא בתמורה התאמר בנתניהו בשלל התבטאויות, איומים, לגלוגים וכל מה שראינו. יכול להיות שעכשיו בעקבות ההתנהגות של איראן ובעקבות העקשנות של פועל יוצא מזה יהיה חימום היחסים שוב בין טראמפ לנתניהו?
1: את ההנחה המובלעת בשאלה שלך אני לא מקבל, כי אני שוב, והיא לא רק שלך, היא גם של הניו יורק טיימס, ואתה נשען פה על אילנות גבוהים. האמריקאים וגם טראמפ, הנושא האיראני בוער בהם, לא מאתמול עם נתניהו ולא מהשיחה, אותה שיחה מפורסמת שרץ עכשיו
2: בחדר המצב,
1: רג'ים צ'יינג', שינוי משטר, שבאמת ספר יוצא מן הכלל, ואני ממליץ לכולם לקרוא על השנה הראשונה של ממשל טראמפ הנוכחי. העניין של איראן היה טבוע בטראמפ הרבה מאוד זמן, זה לא פתאום קרה, זה תהליך ארוך אצל טראמפ. אבל יש, זה נכון, יש עליות ומורדות ביחסים עם נתניהו, ואני חושב שבסך הכל היחסים ביניהם הם מאוד טובים, הם מאוד טובים. איפה הבעיה שאני רואה אותה? ואני רואה אותה, וגם דיברתי על זה כששאלו אותי, האם ישראל הייתה יכולה לעשות משהו אחר כשהיה את ההסכם הקטסטרופלי, שכולנו אמרנו שהוא קטסטרופלי, בין איראן לבין ארצות הברית. ברגע שכל היחסים בין ארצות הברית לבין ישראל מנוהלים מלשכה אחת לבדה, שהיא לשכת ראש הממשלה והנשיא, ואין לך עוד באפרים בדרך, כמו שהיה אגב רון דרמר, כן. לצורך העניין. אז בסופו של דבר, הרבה דברים נופלים בין הכיסאות. כי כמה שהיחסים יהיו טובים, וכמה שהיחסים יהיו קרובים, אתה צריך עוד כמה שלבים או כמה מדרגים ביחסים האלה, שמישהו ינהל את היום-יום מול ויטקוף וג'ארד קושנר, שמישהו ינהל את היום-יום מול ג'י-די ונס והלשכה שלו. אי אפשר לדבר רק עם רוביו ועם טראמפ, עם מי שנוח לנו ואנחנו רוצים, כי יש הרבה קולות בתוך הממשל הזה.
0: אבל אולי יש שיחות שאנחנו לא מודעים אליהם, אתה יודע, יקי.
1: הוא לא ממשל, הוא כן, אלי, אבל בסופו... אין לך מה שאני יודע, זה... כל מרוכז אצל ראש הממשלה.
0: כן, בגדול אני מסכים איתך, כן, אבל אני מניח
1: שאנשי
0: צבא לא מדברים ביניהם, כלומר סנטקום עם אלופי צה"ל ועם הרמטכ"ל, הרי לפי הפרסומים מדברים כל הזמן.
1: אתה צודק, ברמה הצבאית יש שיתוף פעולה מצוין, באמת באמת מצוין השיתוף פעולה הצבאי בין השניים, אין צל של ספק, אבל זה דברים שלא יכולים להסתגר רק שם, כי יש דברים שלא מפקד סנטקום בריאט פופר ולא אחרים יודעים ומבינים.
0: יקי, בוא נעבור לנושא אחר, אתה יכול לעזור לנו מאוד, כי אתה מתעניין בפוליטיקה האמריקאית, הפרסומים שעצרו איזשהו איש השירות החשאי, בקשר לג'יי די ונס, שבעצם גילה את כל הלוז שלו, ואיפה הוא יהיה ואיפה הוא לא יהיה. מה אתה יודע לספר על זה?
1: אני, האמת שאני, כמוך, אני ראיתי, אני לא מכיר את זה מספיק בשביל להגיד לך, אבל תראה, כל הזמן, גם שם, חוקרים את כל העניין של ההדלפות, מאוד הפריע להם ההדלפות מתוך הנושא האיראני, מאוד הדליף ההדלפות פנימה. אגב, כל הספר המפואר הזה שיצא עכשיו על שינוי משטר, על השנה הראשונה של טראמפ, כל כולו פשוט אנשים דיברו אחד אחרי השני.
2: הדלפה אחת גדולה.
1: בדיוק, כל הדלפה אחת גדולה. אז למרות שבאמת טראמפ הצליח באמת באופן מושלם להקיף את עצמו בנאמנים, בסופו של דבר, כשמישהו מוציא משהו, אז כל אחד מפחד שהשני כבר דיבר.
2: אבל תחת האף שלו כבר מתחולל קרב איתנים בין רוביו לוונס, על המועמד הבא, ואתה יודע, כל אחד מושך לכיוון שלו, וכל אחד מתדרך את העיתונאים שלו. איך אומרים, כל הנאמנות לטראמפ, יש אג'נדות אישיות, ויש אספירציות אישיות.
1: אבל אנחנו נראה את זה, ואנחנו נראה את זה הולך ומתגבר.
2: נכון.
1: אחרי בחירות האמצע.
2: חד משמעית,
1: כן. אחרי בחירות האמצע.
2: אז כבר, איך אומרים, אנחנו כבר בתוך המסלול מי המועמד של הרפובליקן.
0: מה שבטוח, יקי, מדליפים יש בכל מקום.
2: כן, אתה יודע, בני אדם, יצרים, רצונות, מוטיבציות, אינטרסים. נו, איזה שאלה. תגיד לי עוד דבר. בחודש לפני הבחירות אנחנו מתבשרים 24 בספטמבר, בשעות אחר הצהריים. נאום נתניהו באום, זה יהיה משובץ ליום חמישי. תגיד לנו על זה כמה מילים, אפרופו הבחירות שיערכו חודש לאחר מכן.
1: אתה יודע, נתניהו אוהב את הזירה הזאת, הוא אוהב את הבימה הזאת. עכשיו הוא גם יוכל להכניס אצבע בעין לממדני, אז גם האימות הזה עם ממדני...
2: כן, זה טוב לו האימות, האימות הזה מצוין לו.
1: בדיוק, זה אימות שהוא יהיה...
0: זה טוב גם לממדני.
2: תאמין לי שאם לא הייתי יודע שממדני... אם לא הייתי יודע שממדני שונא ישראל אמיתי ואנטישמי, הייתי חושב שההודעה שלו שהוא יאסור את נתניהו הייתה מתואמת, כי זה עושה לנתניהו טוב.
0: אבל זה עושה גם לממדני טוב.
1: אבל זה גם עוזר, צודק.
2: עוזר לשני הצדדים, כן, כן.
1: זה גם עוזר לממדני פה. כולם מרוויחים.
2: כולם מרוויחים, ווין ווין.
0: אז זה ברור לחלוטין שממדני ימציא משהו. אין, זה לא יכול להיות. אין לו את הסמכות ואין לו את האפשרות. אז הוא מבלבל במוח.
2: אז אוקיי, אז בוא נחזור לנאום באום. אז בוא נחזור לנאום באום. מה הוא יוכל לעשות?
1: אני חושב שהקהל העיקרי שלו ברק.
2: זה בארץ.
1: הקהל בישראל.
2: בוודאי. איזה שאלה, אבל זה תמיד ככה. זה, הנאום, בוודאי, אבל זה תמיד ככה, הנאום הזה מיועד בעיקר לאוזניים ישראליות, ועל אחת כמה וכמה חודש לפני בחירות.
1: נכון, אבל גם, אתם יודעים, אני תמיד אומר,
0: אני חושב ש... יקי, אני אגיד לך, לא, אבל רגע, אני אגיד לך משהו, בדיוק, זה קצת ציני לומר רק לאזרחים במדינת ישראל, יכול להיות שזה גם חלק מזה, אבל חשוב מאוד שהעולם ישמע, שמנהיגים ישמעו, כי יש לזה אפקט, וכשנתניהו נואם, משדרים אותו כמעט בכל מקום בעולם.
1: נכון, אני מסכים, ולכן... אתם יודעים, יש כאן מכל הבחינות, זה נכון, הוא קודם כל ידבר לישראלים, אבל הוא גם ידבר לעולם, גם יהיה אימות מאוד מתוקשר עם עמדני, אני חושב שזו זירה מאוד מאוד נוחה לו, בטח חודש לפני בחירות בישראל, שהוא מכיר את הזירה הזאת גם כל כך טוב, והוא יודע לנאום בצורה כל כך רהוטה, אז אין ספק שזה ישרת, ואני חושב שזה גם בסופו של דבר חשוב להציג את עמדתנו בעולם, למרות שיש פחות ופחות קונים שנתניהו מציג את העניין הזה, וזה תמיד צריך לזכור, אבל עדיין,
2: כן.
1: חשוב.
2: כן, בוא, אנחנו רואים את המצב המדיני האיום ונורא של ישראל, אין מילה אחרת, האיום ונורא גם בארצות הברית, ואז אתה אומר, אתה יודע, כמו שאמרת בסיפה של הדברים, מי, אתה יודע, אין, פחות ופחות קונים בלשון המטה לעמדות של ישראל לצערנו, וגם גם, גם עכשיו, גם לאחר הטבח, גם לאחר המלחמות עם איראן, גם במהלך המלחמות עם איראן.
1: ועדיין אני אומר לכם חברים, אנחנו צריכים לפעול לפי האינטרסים שלנו, גם אם הם לפעמים נוגדים את מה שהעולם חושב, אז אתה יודע, לפעמים יש התנגשות, ומניסיוני שהסתובבתי בעולם כל כך הרבה שנים, לא כל כך אוהבים יהודים חזקים, אתם יודעים, פחות כן. אוהבים את זה.
2: כן, אבל בוא, אתה יודע, זו הדרך הקלה, ובזה נסיים יקי, לטעון, העולם אנטישמי, העולם נגדנו, זו הדרך הקלה.
0: לא דרך קלה, הוא קשה, ימים, מה לעשות, זה
2: העובדות. אתה זוכר תקופות, אני לא יודע מתי היית, למשל, שנסע לעצרת הכללית באום, לפתיחת העצרת ראש ממשלה, בשם אריאל שרון, אני זוכר את כל ראשי המדינות עומדים בתור ונלחמים על פגישה עם אריאל שרון, היינו גם אז יהודים, אנחנו יהודים גם היום, היום העולם פחות או יותר אותו דבר.
0: לא, לא היה אותו דבר.
2: בסדר, אבל אתה מבין שאפשר היה להיות אחרת.
0: לא היה שביעי לאוקטובר, לא היו את כל הדברים, לא היה איראן, לא היה...
2: להפך, השביעי באוקטובר היה אמור להגדיל את החמלה כלפינו, את האמפתיה כלפינו. אבל אתה יודע, יקי, להגיד, כולם נגדנו, ולכן אנחנו ניסע ונחתום. וישראלים יקללו אותם, וירקו אותם, וירקו עליהם, ויפגינו מולם, ומה לעשות, כלום אמרתי שהם היו גם תקופות אחרות.
1: אני לא אומר את זה, אני לא אומר את זה שכולם נגדנו, אני אומר שפחות אוהבים לראות את זה, אבל אין ספק ש...
2: זה היה ככה בתקופת אריאל שרון שנסע לאום?
1: בתקופת אריאל שרון, קודם כל לא היה את כל השבעה באוקטובר והיינו צריכים לעשות את הדברים האלה, אבל המצב היה...
0: השוואה היא לא נכונה לדעתי.
2: היה חומת מגן והיו פיגועים.
0: אבל אתה יכול להשוות מה שקורה עכשיו ברק, זה לא דומה.
2: וישראל נכנסה לג'נין ועשתה מה שעשתה, בוא, זה לא היה תקופת...
0: אתה משווה להיכנס לג'נין?
2: לא, בסדר.
0: למה שהיה בשביל אוקטובר? ואת כל מלחמת איראן.
2: אני נתתי זה כדוגמה.
0: ואת הכניסה ללבנון.
2: אני נתתי את זה דוגמה.
0: המצב הוא כל כך
2: אנחנו בקריסה, אנחנו בקריסה מדינית, ומי שמתעלם מזה תומן את הראש בתוך החול. אנחנו בקריסה מדינית מול כל העולם, וזה מרגישים איזה ישראלים שנוסעים לנפוש בחול, ומרגישים איזה דיפלומטים, וכל אחד שנמצא מחוץ לגבולות ישראל. יקי דיין.
1: חברים, בנימה אופטימית זאת, אתם אומרים.
2: כן, בנימה אופטימית זאת, בדיוק.
0: תודה רבה על הדברים, יקי.
2: תודה רבה רבה. טוב, אנחנו, איך אומרים, בשעה הבאה יש לנו שלל מרויינים, אתה יודע, יש לנו את שלמה טוויזר, שלמה טוויזר היה את השעבר ראש המטה בשב"ס, דמות מיתולוגית שעל בסיס הדמות הזאת.
0: רגע, הוא היה ראש מטה, הוא לא היה...
2: הוא היה מפרוש...
0: הוא היה מפקד?
2: הוא היה מפקד כלא באר שבע, דעתי הוא היה נציב שב"ס גם.
0: זה מה שאני שואל, אבל...
2: כן, בסדר, נדבר גם איתו על התנינים, אתה יודע, ו...
0: מה עשו מזה?
2: עוד אורחים נוספים, אנחנו יוצאים עכשיו לחדשות, אין פרסומות, תשעה באב, מיד אחרי זה אנחנו חוזרים.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. היום מציינים את 9 באב. בירושלים נערכים לאירועים מיוחדים והמשטרה נפרסת למניעת הפרות סדר לאחר שאמש נעצרו 16 חשודים בעקבות חיכוכים בסמטאות העיר העתיקה. כתבתנו אינברט ויזר.
2: היום צום 9 באב. אלפי מתפללים פקדו את רחבת הכותל המערבי ואת סמטאות העיר העתיקה בירושלים. מאות שוטרים ממחוז ירושלים נפרסו ברחבי העיר כדי להגן על המבקרים בלילה. תקופת בחירות, ראינו גם מספר פוליטיקאים מכל הקשת הפוליטית שבחרו לעלות לכותל בערב צום 9 באב.
1: ובבית הנשיא נפגש הרצוג עם משפחתו של אימנו זלקה, זכרו לברכה, שנרצח על לא עוול בכפו ביום העצמאות לפני 3 חודשים בדיוק. הנשיא קרא להילחם בתופעת האלימות הגואה.
3: ואנחנו רצינו להביע סולידריות וכאב עמוק ודרישה וזעקה ותביעה מכל עם ישראל, מהחברה הישראלית כולה, להפסיק עם האלימות הנוראה הזו, לגנות אותה, להוקיע אותה, לגרש אותה, לפעול נגד האלימות בתוכנו.
1: על רקע ההיערכות לכניסת ישראל למערכה מול איראן והאפשרות של ביטול הפריימריז בליכוד, בעקבות כך שר אנרגיה אלי כהן מהליכוד אומר שבישראל נערכים לתרחיש זה כבר שבועות.
4: אנחנו כמובן רואים את כל מה שנעשה באזור במהלך 3 השבועות האחרונים. הכוננות היא כמובן גבוהה, להיות ערוכים לכל תרחיש, לכל התפתחות. אם איראן תעשה טעות ותחליט לירות לעבר ישראל, אנחנו נכה בה בעוצמה. בשונה מהמדינות שאותם
1: תוקפת. את הדברים אמר לענה דוידו ואורהלר ב-103 FM. מלחמת ארגוני הפשיעה. המשטרה הצליחה לעצור 2 חשודים דקות ספורות לאחר שהשליחו רימון הלם לעבר בניין מגורים ברמת גן. 2 תושבים מודיעין בשנות ה-20 לחייהם נמלטו מהזירה ונתפסו בתחנת דלק בעיר זמן קצר לאחר מכן. היום יבואו החשודים לדיון בערכת מעצרם בבית משפט השלום בראשון לציון. על פי החשד, האירוע מצטרף לשורת אירועים בשבועות האחרונים הקשורים לסכסוך בין משפחות מוסלי וג'רושי. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: שלום לכם, היום תורגש עוד עלייה בטמפרטורות, יום חם מאוד בחוץ, יבש בפנים הארץ ובהרים ולח לאורך מישור החוף, עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני, מחר הטמפרטורות צפויות לרדת, אמנם יהיה פחות חם, אבל הן יחזרו להיות ממוצעות לעונה, ביום שבת בשעות הבוקר צפוי להיות נוח באופן יחסי, בהמשך היום הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, בתחילת השבוע הבא נרגיש ירידה נוספת בטמפרטורות, יהיה נוח, אבל בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לחזור אל מעל לממוצע לעונה.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
6: תשעה באב ברדיו כל רגע. עכשיו ברק סרי ואלי יוחנה.
7: חזרנו שעה שנייה, 9 באב, ובוא נדבר אפרופו, אתה יודע, שנאת חינם, אהבת חינם, כל הדברים האלה. נגיד מילה על גם על הסרטון וגם על הקמפיין של הליכוד וגם על הרעיון שהיה, אתה יודע מה אני אגיד לך, אצל בפודקאסט של אבי שושן, הרעיון של בנימין נתניהו.
8: לא מוצא חן בעיניך.
7: לא שלא מוצא חן בעיניי. תשמע, תראה, היה שם סיפור, איך נגיד את זה, אתה יודע, מדהים, מדהים, באמת, אבי שושן, שבאמת יצא מגדרו כדי לפרגן נתניהו, קודם כל, אתה יודע, מוכיר לו תודה על זה שהוא בא לפודקאסט שלו, והוא גם, אתה יודע, אני חושב שהוא תומך בו, באמת היה מאוד, מראיין בלשון המעטה מאוד מאוד אוהד. והוא שואל אותו שם על ביתו נועה, ואתם רוצים להשמיע את הקטע או ש... אתם רוצים לשמיע את... בוא נשמע... טוב, אתה יודע מה, תכינו את הקטע או שתספרו. הוא שואל אותו שם על היחסים שלו עם ביתו נועה, שזה עסק מאוד מאוד רגיש ומורכב. ונתניהו, איך נגיד, לא מוצא את המילים ולא מוצא את ההסברים לעובדה שאין לו, אין לו ממש שקשרים עם ביתו נועה, ביתו הבכורה, ועם הנכדים, הנכדים שלו מביתו נועה. הם חיים במאה שערים, אישה חרדית, התחרדה עם השנים, וחי היום במאה שערים עם ילדיה. אתה יודע, זה מרחק קצר מאוד מבית ראש הממשלה, אפשר בנקי לפגוש אותם הרבה יותר, והם... היחסים שם לא משהו, ונתניהו יוצא מגדרו לספר סיפור על זה שהוא כן בקשר, ולא יודע איך לצאת מזה. אני ממליץ לכל מי שראה לראות את הקטע הזה, הוא קטע מדהים, הוא קטע מדהים בעיניי, על יחסים בין אב לבת, יחסים, איך נגיד את זה, אני באמת שתדל לברור את המילים, יחסים מאוד מאוד מורכבים.
8: אני אגיד לך משהו בעניין הזה, ברק, אני לעולם, אבל באמת לעולם, זה לא משנה לי אם זה ראש ממשלה, אם זה איש הכי פשוט במדינה, לא מתעסק בחיים האישיים שלו, אנחנו לא יודעים מה קורה, אנחנו לא יודעים למה הדברים קורים, אני בכלל לא מנסה אפילו לנתח שבן אדם בקשר או לא בקשר עם הילדים שלו, עם הנכדים שלו, אני לא, בכלל לא בשטח הזה, כשמדברים איתי על דברים כאלה, אני תכף ומיד עובר נושא, כי באמת, אתה לא יכול לדעת מה קורה ביניהם, אתה לא יכול לדעת למה זה קורה ביניהם, אני בכל מקרה ממש ממש מציע לאנשים,
7: אלי,
8: להשאיר את
7: אלי,
8: החיים האישיים שלו, לחיים האישיים שלו, אלי. גם ראש ממשלה, גם ראש ממשלה בישראל, או בכל מקום, יש לו את החיים שלו, יש לו את המשפחה שלו, יש את המורכבות, יש את הדברים שאנחנו לא יודעים, אנחנו יודעים שהוא גרוש, הרי הוא גרוש מהאימא שלה, הוא התחתן שוב, הקים עוד משפחה, לא רוצה בכלל להתייחס, זה עניין שלהם, ואני חושב, אם אתה שואל אותי, לגבי כל אחד, לגבי אופוזיציה, קואליציה, לגבי כל מנהיג, תשאירו את המשפחות מחוץ לתמונה. כל הזמן אומרים את זה, נשאיר את המשפחות, ואני שומע, רגע, רגע, אני זוכר בערוץ 12 ובערוץ 13 ובערוץ 11 וכל הערוצים, בואו נשאיר את המשפחות מחוץ לתמונה. אז בואו נשאיר אותם מחוץ לתמונה.
7: היינו משאירים את המשפחה,
8: זה החיים שלו, לא שלך ולא שלי.
7: היינו משאירים את המשפחה מחוץ לתמונה, אילולי שרה נתניהו נדחפת, נדחפת, נדחפת, והוא דוחף אותה כי היא רוצה לפגישות עם משפחות חטופים, עם משפחות שכולות, עם הנשיא ארצות הברית, פגישות מדיניות שאין לה שום קשר לדברים האלה, אין לה מה לעשות שמה. היא מתערבת במינויים, היא מתערבת בהחלטות, היא פוסלת מינויים, היא מאשרת מינויים, אז תפסיק לדבר איתי,
8: אני לא
7: אפסיק,
8: אני
7: לא אפסיק, אלי, אלי, אתה מתווכח על עובדות,
8: אני לא אפסיק, היחסים בין אבא לבת, זה לא עניין שלך ברק, וזה לא עניין של האופוזיציה, אני מתפלא בכלל, שאתה מתווכח ומנסה להצדיק את זה,
7: אתה מדבר לי כאן,
8: גם לך,
7: אתה מדבר...
8: רגע, לכל מי שמדבר טוב. על יחסים בין אבא לבת או בין אבא לבן, זה בושה וחרפה. תתעסקו במשפחות
7: טוב,
8: שלכם.
7: אוקיי, אוקיי,
8: תתעסקו ביחסים האישיים שלכם.
7: אלי.
8: מותר לראש ממשלה לחשוב או לא לחשוב, אני לא יודע מה קורה שם. אני תמיד אעדיף להשאיר את העניינים האלה טוב. מחוץ לתחום.
7: אני הייתי שמח.
8: כל אחד יש לו את המשפחה
7: אני
8: שלו.
7: אני הייתי שמח.
8: כל אחד יש לו את הדברים שלו. כל אחד יש
7: טוב,
8: לו את המורכבות שלו.
7: שמענו, שמענו. הייתי יאללה. שמח, אלי, הייתי שמח שהדברים האלה יהיו באמת מחוץ לתחום, מי שמכניס את המשפחה, את אשתו לטפונט, מי שדוח...
8: אבל לא מדובר על אשתו,
7: תן לי לדבר, שמעת את דעתך.
8: מדובר על הבת שלו.
7: טוב, עכשיו אני מדבר על אשתו.
8: בניסויים קודמים, מה זה עניינך?
7: לא, רגע, אתה באת ודיברת, קודם כל הוא נשאל על זה, וזה נראה לי דבר, הוא בכל זאת ראש ממשלה, הוא לא דמות פרטית, הוא דמות ציבורית. מי שאלה את זה, זה מראיין אוהד, שאל את השאלה הזאת, ולא אני שאלתי אותו על זה, ולא אני העליתי את זה, העלו את זה בפודקאסט שהוא הגיע אליו באופן וולונטרי, ונושא ביטון נוע עלה שם. אוקיי, זה נושא שמלווה את הציבוריות הישראלית כבר עשרות שנים, מותר לדבר על זה. הלאה, אתה כאן אמרת משפט, אתה אמרת משפט שבוא נשים את המשפחה בצד. שרה נתניהו היא לא בצד, שרה נתניהו היא יותר חזקה מכל השרים של הליכוד ביחד. רגע, תן לי את דעתי.
8: בסדר, אז אני שומע.
7: שרה נתניהו יותר, אף אחד לא מכניס אותה לזירה, אף אחד לא מכניס אותה לפרונט, אף אחד לא מכניס אותה לתקשורת. היא נכנסת, היא רוצה להיכנס, היא קובעת, אמרתי לך, בדברים שברומו של עולם, ובכל הדברים בציבוריות הישראלית, היא משפיעה על חיינו כאן השפעה דרמטית, ולכן להגיד, חבר'ה, תשאירו את המשפחה בצד, זה בדיחה, למה בדיחה? כי היא בעצמה נמצאת במקומות האלה, והיא רוצה להימצא, והיא דורשת להימצא, ואוי ואבוי אם דעתה לא נשמעת, ולכן להגיד, אל תכניסו אותם, זה לא רציני.
8: אגב, זה היה הצעות מאנשי אופוזיציה, מעיתונאים שקשורים לאופוזיציה שאמרו את זה, בוא נשאיר את המשפחה בצד, לא, לא אני המצאתי את העניין הזה, אבל אני אגיד לך מה ההבדל ברק. אני לא אמרתי לך לא לדבר על שרה נתניהו, שרה נתניהו היא אשתו, ואם היא מתבטאת בצורה כזו או אחרת, אז בסדר, היא צריכה לצפות לתגובות. מה הבת שלו, בקשר או לא בקשר, היא מתחת לרדאר.
7: אני שאלתי אותה.
8: לא, רגע.
7: אני שאלתי.
8: אני אומר את דעתי אני עכשיו, אני לא אומר את דעתו של אבי שושן, ואני לא אומר את דעתו של אף אחד. מה שאני אומר, זה יחסים בין אבא לבת או בין אבא לבן, אני ברמה האישית משאיר את זה לעניינים האישיים שלהם, גם להם יש דברים אישיים, אולי יש מורכבויות שאתה לא יודע, אולי יש דברים שאני לא יודע, אולי יש דברים שהציבור לא יודע, אני עושה את ההבחנה מאוד גדולה בין הבת שלו לבין אשתו, אני מסכים איתך לגבי אשתו, אתה רוצה להגיב לגבי שרה נתניהו, אני חושב שצריך להשאיר את זה בצד, אבל
7: מה זה להשאיר בצד? היא לא בצד,
8: לי...
7: היא קובעת לגבי מינויים,
8: לי...
7: היא מתערבת לגבי המינויים הכי בכירים במדינת ישראל.
8: אני חושב
7: הוא מקשיב ליותר משהו מקשיב לשרים שלו.
8: תן לי לדבר, אני חושב שצריך להשאיר את זה בצד, אבל זה לגיטימי להגיב כלפי שרה, להגיב אם היא אמרה משהו, אם לדעתך היא התערבה במשהו, אז בסדר. מה הבת שלו שמתחת לרדאר לא מתראיינת, אף אחד לא יודע אפילו איך היא נראית, אתה עכשיו מכניס, היחסים, המורכבים, אני לא מתייחס לזה ברמה האישית בדברים האלה, אני משאיר לכל משפחה לפתור את העניינים שלהם בינם לבין עצמם, כי מה שאנחנו יודעים לא בהכרח מה שקורה בפנים.
7: טוב, אז, קודם כל, מי שאלה את זה, אמרת לך זה מראיין אוהד?
8: אני מדבר בשמי, אבל אני מדבר בשמי, עזוב אותי מהמראיין האוהד, מה אכפת לי מהמראיין האוהד?
7: אתה מוכן לתת לדבר?
8: לא, אבל אתה אומר לי מראיין אוהד,
7: אוקיי, אז אני אומר, אוקיי, אז אני אומר עוד פעם, מי שאלה את סוגיה נועה, ביתו של שר, שביתו של בנימין נתניהו היה אבי שושן, מי ששאל לגביה את השאלות האם הוא בקשר איתה או לא בקשר איתה ומתי הוא פגשת לפעם האחרונה וראה את התשובות, זה באותו פודקאסט שנתניהו הלך על זה בשמחה, כי מדובר במראיין אוהד, הוא הלך אליו באופן וולונטרי, אף אחד לא הכריח אותו, שם הוא נדרש לשאלת היחסים שלו עם נועה, הדבר הזה הופץ אתמול בכל הרשת, כולם ראו, לא להתייחס לזה זה התחסדות, מה יש לו להתייחס לזה אחרי זה הופץ בכל מקום אתמול ברשת, מה הופץ? אתה יודע מה? בוא נשמע.
8: בוא נשמע.
9: לילדים, ויש שאלה שכל הציבור שואל את עצמו. הבת שלך נועה, אתם בקשר?
10: כן.
9: מתי דיברתם פעם האחרונה? אתם מדברים כל הזמן?
10: לא, אבל לפני כמה שבועות.
9: אתם נפגשים?
10: בחגים לפעמים.
9: כן, היא עושה איתך חגים, או אתה עושה אצלה?
10: לא, היו כמה חגים, תלוי בה, אתה יודע, תלוי גם במצב שיש לך מלחמה, זה קצת שונה, כפי שאתה יודע.
9: הנכדים, כאילו מה אתם מכירים לגמרי? זה כאילו בתקשורת מציגים את זה כאילו אתם מנותקים.
10: לא, רואים, נפגשים מעט לעת. נפגשים.
9: אתה יודע, ילד בת זה של אבא.
10: בת ובן. ובנים, זה נכון.
9: הנכדים שלך, יודעים מי זה סבא ביבי? יודעים מי זה, כן?
10: פוגשים אותי.
9: פוגשים אותך?
10: כן.
9: אז למה כל פעם אומרים כאילו שאתם לא בקשר, שאין קשר?
10: אז אומרים, שמע, אני לא אחראי. אני לא יכול להיות אחראי לכל השקרים שמטיפים נגדי, וזה תעשייה.
7: טוב, בוא. עכשיו עוד פעם, הנושא הזה עלה, לא להתאמן. רגע, עוד פעם, הנושא הזה עלה. להגיד, כמו שאתה אומר עכשיו, למה אתה נכנס, לא אני נכנסתי, נשאל על זה כאמור, ענה, חרכת.
8: אבל אתה תוקף את זה.
7: הסרטון הזה, לא יכול תוקף, אני אומר, זו שאלה שמלווה, כמו שהוא אמר, אבי שושן, מראיין הכי אוהד שנתניהו יכול לבחור, אמר לו, כל הציבור בישראל שואל על, על היחסים שלך עם נועה. אתה בא ואומר, למה אתה מתייחס? אוקיי, אז תכניס את הראש בזה, ותגיד, לא היה, הסרטון לא היה, השאלה לא הייתה. אגב, נגיד עוד דבר, על פי פרסום בוואלה, לשכת נתניהו ניסתה למנוע את שידור הקטע הזה, ניסתה מאוד מאוד, אבל מכיוון שכבר יותר ויותר אנשים נחשפו על זה, אז לא הייתה ברירה, הם בלית ברירה התירו את זה. למה ניסו למנוע את הקטע הזה שבו על נשאל? לא יודע, אבל זו עובדה שניסו למנוע את שידור הקטע הזה. עכשיו, לבוא אלי ולהגיד, למה אתה, אני העליתי את זה? אני מראה לך מה שאתמול חרך את הרשת. אין אחד שחשוף הרשתות ולא ראה את הסרטון הזה.
8: אבל כשאני שומע, אני לא שמעתי את זה.
7: אה, תקיע אתה לא ברשתות.
8: לא, אבל עכשיו כשאני שומע, אני לא יודע על מה אתה מדבר. וואו, הוא שאל אותו, בצורה הכי עדינה.
7: אבל מה אמרתי? שמעתי את זה.
8: ואתה כל פעם אומר לי, אבי שושן, המראיין האוהד.
7: נכון.
8: מה אכפת לי מאבי שושן? אני לא מייצג את אבי שושן.
7: אז מה אתה רוצה? אבל זה היה.
8: לא.
7: אתה מתווכח על זה שזה היה?
8: לא.
7: אז מה זה היה?
8: אני רק אומר, כשאני שומע בכלל את הקטע, מה יש בקטע?
7: אוקיי.
8: שאל אותו על הבת שלו. מה שאני אומר, אני, גם אם אני הייתי מראיין את ראש הממשלה, אני מבטיח לך, לא רק את ראש הממשלה, לא הייתי שואל על מערכות יחסים.
7: אז אבל שאלו. רגע. אז אתה חריג, אבל הוא שאל, על מה אתה מתווכח?
8: אבל אתה תן לי להשלים. שהם בספק טובים או לא טובים, אני, מה שאני אומר, יש דברים שגם אם הוא היה רוצה לומר, אולי הוא חושב אותם, אתה יודע, כשקשור בדברים כל כך אינטימיים, ביחסים בין בני משפחה, גם אנשים לפעמים שומרים את זה לעצמם. אני לא רואה שום דבר בקטע הזה, אבל אני לא רואה שום דבר יוצא דופן.
7: זה קרה.
8: אמר מה שאמר, ואני מעדיף להשאיר את הילדים מחוץ לתחום,
7: 100%.
8: ולא להתעסק במשפחות. אגב, אמרתי לך את זה.
7: תכתוב לעצמך, לא אני שאלתי.
8: אגב, אני אספר לך ממי שמעתי את זה, עכשיו אני נזכר. אני זוכר היה איזושהי תוכנית בערוץ 12, דנה וייס, לא זוכר למי אמרה, הגיע הזמן שנפסיק להתעסק עם המשפחות של הפוליטיקאים. לא אני אמרתי את זה, אז אני נתלה באילנות גבוהים. אז אני מצטט גם את דנה וייס, שאמרה את זה לפני חודשים או שנים אפילו. אז ככה שאני לא היחידי שאומר את זה.
7: נחתום את הקטע הזה, נועה נתניהו, יש לה שם משלה, נועה היא באמת אישה פרטית, היא לא רוצה את הפרסום, היא אישה חרדית, שחיה בביתה ומגדלת את ילדיה, והיא לא עשתה שום דבר כדי שהפרסום הזה ייפול עליה. אין בכלל ויכוח. שרה נתניהו זה סיפור אחר.
8: אני לא דיברת לך על שרה.
7: אבל אני מדבר, לא אתה, אלי, אי אפשר לקפוץ כל מילה.
8: אני אקפוץ כל מילה כמו שאתה, שאתה רואה כמה זה מפריע כשאתה קופץ כל הזמן למילים שלי?
7: טוב, שרה נתניהו. היא בן אדם שמעולם לא נבחר לשום דבר. היא גם לדעתי בן אדם מאוד מאוד, רוב הציבור מאוד מאוד סולד מהתנהגותה לאורך עשרות שנים. ולמרות זאת היא מרשה לעצמה להידחף לקדמת הבמה, להשפיע על חיינו כאן, על החלטות שמתקבלות, על מינויים קריטיים, דרמטיים, אסטרטגיים, שנוגעים לביטחון כל אחד ואחד. גם בזה היא מתערבת, לא כל שכן במינויים פחות מזה. ולכן להגיד, אל תערבו את בני המשפחה, איך אתה לא יכול לערב בן משפחה שמעורב עד מעל ראשו בכל ההחלטות?
8: למה אתה עושה מניפולציות? למה אתה עושה מניפולציות? אני אמרתי לך, הרי לפני דקה אמרתי לך, לא, אבל אני לפני דקה אמרתי לך שאם שרה, אתה חושב שצריך להגיב כלפי שרה, אני עוד יכול לקבל את זה. אני נגד, אבל אני יכול לקבל את זה.
7: אבל לא אמרתי להתייחס למה שאתה אומר.
8: אני דיברתי על הילדים שלו.
7: אבל לא דיברתי.
8: אתה
7: לא שמעת מה אמרתי. אמרתי לך נועה מחוץ לעסק, אם זה היה תלוי בי, לא אני שאלתי אותו עליה. שרה נתניהו, אין דבר כזה מחוץ לעסק, כי היא שמה את עצמה בראש הזה. מה אמרתי? מה שאתה אומר? יפה. אני אמרתי שלנועה מגיעה הפרטיות, כי היא באמת לא מעורבת כאן בחיינו. לא אני שרבבתי אותה ברעיון אתמול. לא אני פרסמתי את הדבר הזה. לגבי שרה, לא מקבל. זה מה שאני אומרת. לא אמרת לך זה בהתייחס. תגיד לי, מה אתה אומר על הרשימה? רק במילה, מה אתה אומר על הפריימריז בדמוקרטים, על האנשים שנבחרו?
8: נענה לך אחרי הרעיון עם טוויזר. יש לי מה לומר.
7: אז בוקר טוב לגונדר בדימוס, שלמה טוויזר לשעבר, ראש מטה השב"ס, מה שלומך?
11: עוזר אדוני כי טוב, רק שיהיה
7: לך צום קל. כן, שיהיה לך צום קל. תגיד לי, אנחנו שומעים עכשיו, אתה יודע, בתור מי שמכיר את השב"ס לפני או לפנים, למרות שזה לפני עשרות שנים, מתי פרשת מהשב"ס אגב?
11: לפני
7: 20 שנה. לפני 20 שנה, אבל למרות זאת, מה חשבת כששמעת שיש אפשרות שאיתמר בן גביר, השר לביטחון לאומי, אתה יודע, שוקל אותה לתנינים שיקיפו את כלא קציעות?
11: תראה, לא יודע, זה חלום או חלום בלילה, הסל הזה. קם בבוקר ואומר לשים תנינים. תגידי, מה אנחנו השתגענו במדינה הזאת? מה אנחנו מפחדים? מה זה? זה כיסו תחת שמחר בחתיים יגידו, ברכו עשרים, אכלו אותם התנינים? סליחה, אני רוצה להגיד לך משהו. שירות בית הסוהר כבר לא מדבר. מי שקובע מה צריך להיות בשירות בית הסוהר הזה, זה השר. הוא מחפש לעצמו כל פעם משהו, זה הברקה, הברקה מאוד משונה, מאוד, אני לא יודע מה הוא רוצה לעשות
8: את זה. אבל אתה יודע, שלמה, אתה יודע מה, מה, מה קצת מפריע לי שמתייחסים כל כך ברצינות, בעיניי לפחות, גם לרעיון טיפשי אפילו, שזה ברור לכולם שזה לא יקרה. זה ברור לכולם, אנחנו לפני בחירות, וכל אחד מדבר לבוחרים שלו, עם כל מיני גימיקים כאלה ואחרים. אני חושב שלוקחים את זה יותר מדי ברצינות.
11: אלי, אני רוצה להגיד לכם משהו. נכון, לפני 20 שנה אני עזרת את שרובת הסוהר, כל כולי בתוך שרובת הסוהר, אני חד שרובת הסוהר ואת מה שקורה בתוך שרובת הסוהר. לי כואב לי דבר אחד, שהמפקדים שלהם יבואו לדברו, שידברו. מה דעתם? אבל הם מפקדים.
7: מה זאת אומרת? מה זאת אומרת?
11: כי הם מפקדים. אני רוצה לשמוע שנשים שרובת הסוהר יבואו, וילחם לדעת הסוהר ויסביר לדעת ישראל כל הסיפור הזה של התנאים. למה? למה זה נועד? מתי? פעם אחרונה שברחו עשרים ביטחונים, זה היה בצורה נפחה לפני הרבה שנים, וזה כתוצאה מליקוי של הבטחה. היום תודה לי שיש לנו מספיק מכשירים אלקטרוניים, יש חומות ממוגנים, יש גדרות, יש כלבים וכו' וכו'. חסר לא פה לזרוק את הכסף?
7: אז מאיפה הרעיון הזה לשים, באמת, להציב תנינים?
11: זה רק רעיון.
8: לדעתי זה בחירות.
7: למה?
8: לדעתי זה בגלל הבחירות.
7: לא, אבל מה זה כזה? יש שרי שמירה, ויש באמת כל האמצעים הטכנולוגיים כדי לשמור שהאסירים לא יברחו, כמו שקרה בכלא שאטה לפני כמה שנים. מאיפה התנינים?
11: מאיפה התנינים? הוא אמרתי לך משהו, הוא חלום חלום. זה הבעיה שהוא קם בבוקר חלום חלום.
8: אבל שלמה, אני מתעקש, למה אתה לוקח את זה כל כך ברצינות? הרי גם אתה יודע.
7: זה דיברו בו.
8: בסדר, אבל זה...
11: אבל בסדר.
8: בעיניי זה גימיק, גימיק לא מוצלח אפילו. אין בכלל ספק שזה לא יקרה.
11: אני מסכים איתך, גם גברי צילמן, גם כן מצטרפת עליו, אולי היא רוצה מקום ביחד איתו, ברשימה שלו. אני לא יודע. אבל לבוא לתת לעשות את הדברים האלה, ולפרסם שאני רוצה תנינים, מה אנחנו טיפשים? אנחנו נולדנו אתמול, על מה הוא מדבר? מאיפה? מה, אולי רוצה לפתוח דבית חרושת, שיהיה לו כהכנסה שירות בתסר, מהבצע של התנינים וכו'. אני אומר, רבותיי, אם זה מבחינה ביטחונית, ולשמור על הסירים, לא קיים דבר כזה. ולא יהיה.
8: מחר מחרתיים יגידו שמקיפים את בתי הסוהר עם עריות, או עם נמרים, או עם צבועים.
11: אז מה הבעיה? אתה יודע מה? יש לי בעיה יותר טוב. אתה רוצה שנוק בו לברחו? יש לי הרעיון שלא יותר טוב. שים חדרים מסביב. שים חדרים.
7: אני לא סומך עליהם שהם...
8: לא, אבל ברק, כשאני שומע את שלמה אומר את זה, באמת זה גימיק. אני חושב, אני חושב שמתייחסים לזה יותר מדי, ונותנים לזה יותר מדי התייחסות.
7: סליחה, שר לביטחון לאומי, החייל שבאס, מדבר על זה.
8: אני ככה חושב שמתייחסים לזה יותר מדי, זה שטות, זה גימיק, וככה זה יישאר.
7: אלי, אבל ששר לביטחון לאומי... מדבר על זה, מעלה זה כאופציה, מדבר על זה ברעיונות, מערב גם את השרה סילמן.
8: רק אתה יותר ממני יודע מה זה בחירות. מה זה בחירות? שהם ממציאים גימיקים.
7: אבל מה, זה אבי בוחרים?
8: לא, אני לא חושב, אני לא חושב.
7: תגיד לי, אבל יש לי שאלה אחרת, במישור יותר רחב שקשור לשב"ס. יצא לי כמה פעם לרעיין את השר בן גביר, ואתה מדבר איתו על הפשיעה הגואה, אומר לך תראה מה עשיתי בשב"ס. אתה מדבר איתו על הרציחות, אומר תראה מה עשיתי בשב"ס. אתה אומר לו, המדינה בוערת מארגוני פשע וילדים שיורים ברחובות וזה, אומר לך, אבל תראה מה עשיתי בשב"ס. הוא באמת עשה דברים כל כך גדולים בשב"ס?
11: בואו אני אסביר לך. תנו לי כמה דקות, אני אסביר לכם.
7: שומעים.
11: כל מה שאני הייתי בתחום שהוא בתסעת, בתקופות הכי קשות, בתקופות שהיו הפיגועים הגדולים ביותר. אדוני, כל מה שהיה בשהוא בתסעת להתנהג למחמק כפי שהתנהגנו בזמנו עד, זה הייתה מדיניות שנקבעה מראש. אם הייתה, תראו, ברגע שהייתה שביטת מחבלים בתוך הביתו בסוהר, מי התייצבו כל הגדולי התור שלך, מי למעלה עד למטה, כדי לבדוק מה קרה. נכון. נהגנו על פי מדיניות של הממשלה. זה בא אדון בן גביר,
12: ואמר, רבותיי, לא תזרום אני כלום. כי רבותיי, זה מה שאנשים, יש הרבה בעם ישראל רוצים, לראות דם בעיניים. דם בעיניים, זאת אומרת, תסגור אותם, תחנוק אותם, תערוג אותם, הכל טוב יפה. מה עשינו? פשוט מאוד נתנו להם מה שמגיע בחוק. מה מגיע בחוק? מגיע לך שעתיים טיול בחצי ביום, תקבל. מגיע לך 740 גרם של לחם ביום, תקבל. מגיע לך 3 ארוחות ביום, תקבל לפי הסגור. מה שהיה לפני כן, נתנו כי היה שפע. עכשיו השאלה נשאלת, זה הדבר הכי יפה. זה יאמן את זכותו של בן גביר. ואני אומר לכם, הדבר שהוא עשה לשירות בתסוהה, וכל הסוהרים אוהבים אותו, אתם יודעים למה? מסיבה קצת.
7: אלא את השכר.
12: מבחינת התנאים, כן. הוא שיפר את התנאים, הוא שיפר בזה ששירות בתסוהה התחלף בזה, הביאו את כל
8: הכי... שאני אבין, שלמה, מה, אתה מבקר את העובדה שהוא מונע מהמחבלים הארורים האלה את כל ההטבות שהיו להם, ואתה יודע, אנחנו יודעים, אנחנו ערים לפרסומים שהיו, ללמוד באוניברסיטאות, אוכל ללא הגבלה, ממתקים ללא הגבלה, בגדים ללא הגבלה, צריך לתת להם לסבול לאנשים האלה, שיסבלו כל חייהם עד שהם ימותו.
12: אלי, אני איתך. אם תיקח את הקלטות שלי וכל הרעיונות שעשיתי ברדיו וגם בטלוויזיה, ותמיד טענתי, תנו לנו את האפשרות לנהל את התסוהר כפי שצריך. נכון, אסירים כאלה לא מגיע להם, כלום מגיע להם בדיוק מה שכתוב בחוק ג'נבה. לא יותר ולא פחות. נתנו כי פחדנו. פחדנו כי למה? עוד פעם מדיניות. היום באה מדיניות ומחד, מישהו עשה, אני רוצה. שהמחבלים יקבלו אך ורק מה שמגיע להם, לא יותר מזה, לא יותר כל, עד אז, עד לפני כן, עצירים יכולים להתראות בחצר טיולים, 4-5 שעות ביממה, היום אומר לך לא, יש טיול בוקר, ויש טיול אחר לצהריים, לא יותר מזה, מגיע לו, 4 דברים בתוך ארוחת בוקר, נתנו, אז לא שענו לכנסו, לא קיבלו, לא אבו, לא בקלאות ולא בחגים של המופות והכל. הכל נגמר, זה יפה, זה יאמן לזכותו שהוא אמר סוף, נקודה עד כאן.
7: כן, אבל אתה באת ואמרת, מר טוויזר, אתה באת ואמרת, תראו, אנחנו הסמנו וקיימנו מדיניות שקבע הממשלה, הממשלה אמרה, תיתנו להם את התנאים האלה והאלה, עשינו הכל. אבל אתה יודע... כמו שאלי אמר, במשך הזמן, ונחשפנו את זה בעיקר לאחר בריחה של האסירים בגלבוע, נחשפנו לתנאים שלהם. בא שבס, לא בתקופתך, אולי יותר מאוחר, אמר להם, חבר'ה, תנהלו את הכלא שאתם רוצים, תעשו מה שאתם רוצים, רק אל תברחו, תעשו הכל, תאכלו את הבשר הכי משובח, תלמדו, תעשו חפלו, תנהלו את העסק בפועל, רק אל תברחו.
12: לא, גם אז ניסו לברוח, גם אז היה בצוהר השקר.
7: לא, אמרו להם, זה שניסו, אבל אמרו להם, תנהלו את הכלא, רק תשתדלו להישאר כאן.
12: לא, פשוט מאוד, הייתה מדיניות אחרת, כי למה, בואו, תכלס, ואני אומר, כל האינתיפאדה, כל הניהול, הכל התבצע בתוך בית הסוהר, אני לא רוצה לדבר יותר מדי מה שאני יודע ולא יודע, זה לא לגלים האלה, אבל אני אומר, תאמינו לי, אני אבין דבר שעומד את הדברים האמיתיים בשולחן, גם כשהייתי אז בראש מטה שהוא בתי סוהר, והייתי ראש מנהל בתי סוהר, והייתי מנהל בתי סוהר וכולי, אני יודע מה המדיניות אמרו לי, הייתה כל שבוע דיון לגבי אסירים ביטחוניים.
7: למה? כי חששו שזה ידליק את השטחים אם יתאמרו שם באסירים? כי השבק אמר לכם, חבר'ה, תרגיעו, אל תתחילו להדליק את בתי הכלא, כי זה ישפיע על מה שקורה ביהודה ושומרון.
8: קונספציה.
12: אני אגיד לך דבר אחד, תבין מה שתבין. הייתה שביתה גדולה מאוד, והתערבו כל מה שדיברת עליהם עד עכשיו, באחד בית הסוהר, ולמחרת בוקר נתנו להם מה שמגיע להם. למה? לא רצו. מצד שני, רצו כי למה? אז, אל תשכח שהייתה אינתיפאדה. לא רצו להדיק את המדורה. ובמיוחד בתקופה ש... תראה, אני כמוך, אני בן אדם אמיתי, ואני אומר, אסיר שמגיע בתכונה, שהוא מגיע לתוך בית הסוהר, והגיע לבית הסוהר, אסור לי, אני כבן אדם, הוא עשה את העברה שלו, הוא רצח הכל, וברגע שבית הלוי איתו חי, אני צריך לשמוע עליו שישך. איך אני אומר?
8: שישך חי, אבל שיסבול?
12: תראה, אני אומר לך, אני אומר לך, תהרוג אותו אבל שישאר חי.
8: לא, שישבול. אבל אם אני רוצה להבין ממך, שלמה טוויזר, אתה מחמיא לשר לביטחון פנים או אתה מבקר את השר לביטחון פנים?
12: לא, אני מבקר שתי סיבות. אני מבקר דבר אחד. יש בריאים, אם דיברת על התנינים, אני מבקר על הבעיה הזאת. מצד שני, אני מחמיא כאשר הגיע אדון בן גביר, הוא אכן נתן קודה, ונתן גיבוי לשוב בית הסוהר, כן לסגור את הסירים לגמרי, וכן לא לתת את הסירים את מה שמגיע להם, והיום זה משהו אחר.
7: תגיד לי, אולי, כי, אולי, כי, אולי כי לאחר השבעה באוקטובר זה היה קל יותר, ואולי כי השבק פחות התנגד.
12: הדעת הקהל שלנו, הדעת הקהל הייתה איתה ביחד.
7: נכון.
12: אז הסוהרים גם כן עמים עליהם.
7: נכון.
12: אז מה, למה הוא מדבר רק על ביטחון? למה הוא מדבר רק על נוקבה? אז שידבר כל הסירים ביטחוניים.
8: לא, אבל צריך לומר ביושר שכל הפעולות שלו התחילו עוד לפני השביעי לאוקטובר. זה לא משהו שהתחיל רק אחרי השביעי לאוקטובר.
12: לא. אבל הוא התחיל לפניכם, וגם אני ביקרתי אותו אז, ואמרתי לו, אדון שר, וכתב, ואמרתי ברדיו, אדון שר, תפסיק לדבר לצירים אלה, תעשה להם ותעשה להם ותעשה להם. אל תשכח שמצד שני יושבים אנשים שלנו בשבועים. מה שאתה עושה לפה, הם עושים לאנשים שלנו פי עשר. האם זה נכון? וזה קרה, ותמיד אמרו להם. ואלה שחזרו משבועים אמרו להם, עשו לנו, בוא נעשה לכם אותו דבר. ואז אמרתי, תפסיקו לדבר. והיום, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, כי למה אין לך היום סירים, אין לנו שמשתלת, ברוך השם, שבועים אצלהם, אבל חלילה מפה לבחד משם, איך היית אותי שהתנהגו אליו? לשים אותו בתנינים, לשים אותו בכלוב
8: בדגדות? שלמה, זה יש הסכמה שזה גימיק, אולי אפילו לא מוצלח. אני באמת מתעקש על זה שזה גימיק, שאתה יודע, תפס אולי קצת כותרות, אבל זה, אתה יודע, זה יעוף עם הרוח.
12: אתה רוצה להתקדם, אתה רוצה, תקים ועדה, חיצונית, מדי, אני אומר, מקצועית, שימליצו לך, ותגיד רבותיי, ועדה מליצרי, אני אומר לך זה. אתה לא יכול לקום בבוקר ולהגיד לי מה אני עושה, מה שאני רוצה. אז, מה שקורה לי, מה שקורה לי גם כן, קורה לי דבר אחד, תהיה לקצין שירו בטח שידברו, שהגיעו מדעתם. האם זה טוב לביטחון, לא טוב לביטחון. איזה ביטחון? מה, אין לנו מספיק...
8: אם אתה היית בתפקיד, היית מתבטא בפומבי?
12: בעוד איך. אני הייתי מתפדב, אני מתפדב בונה, ויקחה מצליחה לכולם. אז יפטר אותי, ברוך אתה יפטר, אבל יש עקרונות שצריך למשוך ללכת אתם ביחד. אני מאמין בדרך, זה להיות סוער בשביל בתי הסוהר, ולהיות מפקד בשביל בתי הסוהר, זה מקצוע. אתה לא יכול להביא מישהו פקיד, שייתן עצה למישהו אחר. אני מוכן לשמוע דעות, אבל אני אגיד לך, אני אחליט בסוף, אם זה טוב או לא טוב, זה שצר יכול להחליט שלי, אני מחר מביא. סליחה, הם כבר הלכו, עשו סיור. הוא נתן להם הוראה, כל הספק היה, עשו סיור בלחמה עם התנינים. וצחקנו על זה. ופתאום אתם מתעוררים צילמן. מה לצילמן בלזה? אם היום יחד חייגה.
7: לא, היא לא, היא אחראית. היא מתוקף תפקידה, השרה להגנת הסביבה, היא אחראית גם על שלומם של בעלי החיים, זה הסיפור. גונדר בדימוס שלמה טוויזר, תודה רבה רבה שהיית איתנו, בריאות טובה. תודה רבה ובוקר טוב לאבי אשכנזי, כתב צבאי מעריב.
13: בוקר טוב, חברים.
7: אנחנו, אתה יודע, רומזים לנו שהכוננות עולה, אז באמת הכוננות עולה בעקבות ההסלמה במפרץ.
8: יש לה לאן לעלות בכלל, היא כבר כל הזמן לחוצה כבר, לא?
13: תראו, כרגע יש פה כמה אופציות שיכולות להביא את ישראל למצב של לחימה ישירה מול איראן. עד עכשיו לא השתנו הדברים. אחד זה שהאיראנים לא יראו לעבר שטח ישראל, זה האופציה הראשונה. האופציה השנייה זה שהאמריקאים יראו לישראל לבצע להשתתף איתם במשימה.
7: איזה משימה? לפתוח את מצרי הורמוז? מה זה קשור אלינו?
13: איך?
7: לבקש מאיתנו מה? לסייע בפתיחת מצרי הורמוז?
13: לא, לפתוח את הנתיבים לטהרן, להגביר את הלחץ על המחוזות האלה, מה שנקרא. והאופציה השלישית זה שברגע שישראל תזהה שהאיראנים מוצאים את אותם טילים בליסטיים ומתחילים להכין אותם לכיוון שיגור ישראל, אז כנראה שישראל תבצע מתקפת מנה מן הסתם, כי זה הדוקטרינה של מדינת ישראל בעניין הזה. כרגע אנחנו לא רואים אחד מהשלושה הדברים האלה מתרחשים, ולכן כרגע הקוננות היא נשארת בדיוק כמו שהייתה בחודש וחצי האחרון.
7: אתה יודע, אבי, דיברנו כאן בשבוע שעבר עם מומחית לאיראן, דוקטור תמר אילם גינדי, והיא אמרה, תראה, אני בוחן את ההיסטוריה של איראן כבר המון המון שנים אחורה, הם תמיד יגיבו למי שיתקוף אותם.
8: ברגע שישראל... אף פעם לא תוקפים ראשונים.
7: כן, ברגע שישראל לא תוקפת, הם לא יתקפו אותנו. הם תוקפים את כל הבסיסים האמריקאים ואת כל המדינות מסביב, כי האמריקאים תוקפים אותם, והם לשיטתם מגיבים לבסיסים האמריקאים. האם זה נכון?
13: לפי הגרסה של אילם, ברגע שאני נמצא עכשיו פה בנדבג, יש פה כמה עשרות מטוסים אמריקנים שחונים. עכשיו, האם אתה תבוא ותגיד, תשמע, התקיפות בהורמוז מתאפשרות בעקבות המטוסים האמריקאים שמתדלקים בדרך, ושיש פה גם מטוסים מסוגים שונים של האמריקאים, אז האם זה סיבה אילה כדי שהם יתקיפו? כנראה שכן. התירוץ הוא, אין לה בעיה לאיראנים להוציא תירוץ למה הם יתקיפו את ישראל. ברגע שהם יקבלו את נקודת ההנחה שהם צריכים לתקוף את ישראל, אז הם יתקיפו.
7: גם אם לא נתקוף, גם אם לא נתקוף?
13: ברור.
8: אבל זה לא החשש שלהם מהתגובה הישראלית?
13: עוד הפעם, מה זה החשש שלהם מהתגובה
8: חשש, הישראלית? חשש, כי הישראל הגיבה קשה מאוד בשני המקרים, גם של
13: הגעת הרי. כרגע האמריקאים מבצעים פעולות מגודרות. הם תוקפים רק באזורים מאוד נידחים, באזורים שהם ממש פחות מעניינים את האיראנים, ופחות גורמים להם נזק
8: משמעותי.
13: משמעותי, אסטרטגי, זה יותר משהו מהלכים טקטיים נקודתיים.
8: אבל אז היא הנותנת, אבי, כי אם ישראל תצטרף למתקפה, אנחנו יודעים שיש בנק מטרות מאוד גדול, ובנק מטרות שהוא מאוד מאוד אסטרטגי עבור איראן, הרי לא ילכו ועכשיו 2,000 קילומטר כדי להפציץ עוד איזה גישרון כזה או אחר.
13: אז מולה, אם האיראנים יראו שהאמריקאים כרגע הולכים על בנק מטרות רחב יותר, שבעצם הם הולכים גם על טהרן, גם על ראשי המשטר שלהם, גם על האתרים האסטרטגיים שלהם, אז הם מבינים שאין להם כבר מה להפסיד, והם ינסו למשוך את האש לכיוון ישראל, מאוד שהם מבינים שהגרירה של ישראל למערכה הזאת, אולי מבחינה צבאית היא תגרום להם נזק, אבל מבחינה מדינית היא יכולה גם להביא להם תועלת, כי תבואו ותגיד, חבר'ה, הנה, אתם רואים, ישראל וארצות הברית עוד הפעם נגדנו, ואנחנו, מה שנקרא, לגייס את דעת הקהל גם בארצות הברית של, הנה, ישראל גרה עוד הפעם את האמריקאים למלחמה.
8: אבל זה צריך להיות השיקול של ישראל?
13: שמה זה, סליחה?
8: זה צריך להיות השיקול של ישראל? מה יגידו שישראל גררה את ארצות הברית? לא, אם צריך לתקוף, אז צריך לתקוף.
13: זה הטקטיקה שהאמריקאים, שהאיראנים יכולים לנקוט מן הסתם.
8: כן.
13: כלומר, כדי להפעיל לחץ על טראמפ ולדחוק אותו, לא להמשיך את הלחימה, להביא אותו להסכם להפסקת אש, אז הם יכולים להפעיל, הרי הם בסוף יצטרכו להפעיל את הלחץ על הבייס שלו, על מה שקורה בתוך ארצות הברית. ומן הסתם הם ינסו לגרור את ישראל בעניין הזה של, ולהגיד הנה אתם רואים ישראל השפיע על האמריקאים, על הממשל האמריקני, והם עוד הפעם גורמים אתכם למלחמה, לא שלכם מה שנקרא.
7: בואו נעבור לזירה יותר קרובה אלינו, לבנון, ואנחנו מתחילים פיילוט. התחל פיילוט. צבא לבנון נכנס לשניים שלושה כפרים שצהל פינה, צריך להוכיח את עצמו, צריך לאסוף אמל"ח של חיזבאללה. תספר לנו על הפיילוט הזה.
13: בוא נלך איתך לשלב האחרון, בסדר? צבא לבנון לא התפרס בדרום לבנון, לפחות לא בחודשים וכנראה בשנים הקרובות. צבא לבנון לא ערוך לזה, לא מוכן לזה, וגם לא רוצה את זה.
7: זאת אומרת, הפיילוט נכשל עוד לפני שהוא התחיל?
8: כן, בדיוק.
13: לא, הפיילוט הוא בשפתיים.
7: מה זאת אומרת? מה מספתיים? אז אנחנו מוכן, נסתפק במספתיים בלי פעולות בפועל?
13: היו כמה מקומות נוספים על הקו הצהוב, ממש בקצה של הקו הצהוב, שכנראה ישראל תעביר להם עוד כמה כפרים, אבל לא יותר מזה, רוב השטח יישאר בידי ישראל, בשליטה ישראלית.
8: כי הדעה הרווחת שצבא לבנון לא באמת יכול להשתלט על חיזבאללה.
13: הוא לא יכול, הוא גם בעצמו אומר את זה.
8: בסדר, אז בגלל זה, אז תראה, ישראל בעיניי לפחות התחילה סוג של מהלך מדיני, והיא רוצה לתת לזה הזדמנות, וטוב שעושים את זה, שזה יוכיח בסופו של דבר שצבא לבנון לא מסוגל.
13: קודם כל, לא, אבל אנחנו לא רוצים...
8: לא, אנחנו לא רוצים, אבל זו המציאות, כמו שאתה מתאר אותה.
13: אנחנו רוצים, תראו, כדי שצבא לבנון יוכל לקחת את האחריות על השטח, הוא צריך באמת לגדול, הוא צריך באמת להתחזק, הוא צריך
7: אבל באמת... אבל אתה אומר שזה לא יתבצע בשנים הקרובות.
13: זה לוקח זמן.
7: שנים? אז מה, אנחנו עכשיו נשב נמתין שנים שצבא לבנון יתפתח, ויגדל, ויתעצם, ויתחזק? מה יהיה בשנים הקרובות עד שזה יקרה?
8: ואנחנו נשאר שם למעשה בשטח, בשנים הקרובות, כפי שאתה מתאר את הדברים.
13: אני אספר לכם אנקדוטה על ישראל, בסדר? לצורך העניין. צהל החליט שהוא צריך להגדיל את הכוחות שלו. אתם יודעים כמה זמן לקח מרגע שהקימו גדוד, אתם יודעים מה, השבוע עולה גדוד 607 של הנדסה קרבית ללבנון בפעם הראשונה. הגדוד הזה מרגע שהחליטו להקים אותו, זה גדוד, אני לא מדבר איתך על חטיבה, אני לא מדבר איתך על אוגדה, אני מדבר איתך על גדוד. גדוד כמה עשרות רבות של לוחמים שעולים. לקח לנו כמעט שנתיים ומשהו כדי להקים את הגדוד הזה. מרגע שתכננו אותו, מרגע שגייסו את החיילים, מרגע שימנו אותם, מרגע שגברו שני מחזורי הכשרה, ועכשיו המחזור השלישי יסתיים.
7: וזה אתה אומר צהל, צבא מאורגן, צבא...
13: צבא מאורגן, גדול, אלף אחד דברים. אז מה אתה רוצה עכשיו
7: שצבא לבנות... אז מה משלים אותנו, משלים את הציבור בישראל? נדעים כאן איזה פיילוט שבסופו באמת נגיע למנוחה והנחלה, ובאמת צבא לבנון ישלוט, וחיזבאללה יושג, אז זה אשליה כל הסיפור הזה, כל הפיילוט.
13: לא, אתה יודע, באמת משפט אומרים לך להגיד את האמת ואת כל האמת. אמרו לך את האמת, אבל רק לא אמרו לך את כל האמת.
7: הבנתי.
13: כל מה שאמרת עכשיו זה נכון. אמרו שצבא לבנון זה פיילוט, זה פיילוט. זה שצבא לבנון ישלוט בסוף, זה כנראה יקרה. אבל לא אמרו לך מתי. ולא אמרו לך כמה זה...
14: אבל אולי כי לא יודעים, אבי. יכול להיות שיש מצב שמי שמתכנן, או מי שצופה, או מי שמעריך מה יקרה, אולי לא יודע כמה זמן זה ייקח, אם בכלל צבא לבנון באמת יוכל להשתלט על חיזבאללה.
13: קודם כל יודעים כמה זמן זה ייקח, אפשר להעריך כמה זמן זה ייקח. אפשר להעריך שזה ייקח פרק זמן שלא של חודש ולא של חודשיים, אלא של חודשים. אתה יודע, כמו שאמרתי לך, להקים יחידות, לאמן אותם וגם לבנות אותם בצורה כזאת שהן יהיו אטרקטיביות, זה לוקח זמן.
14: רגע, אז אני רוצה לשאול אותך בצורה כזאת, מה אתה אומר? אז נוהגים לא נכון צבא הגנה לישראל או מדינת ישראל? לא, אני שואל, מה אתה אומר? אז אם אתה אומר שזה ממילא ייקח כמה שנים, ואין להם סיכוי לפרוק את חיזבאללה מנשקו, אז מה אתה אומר בעצם?
7: לא, יש אפשרות נוספת.
14: מה?
7: ששוב, האמריקאים יתערבו ושוב כפו על ישראל פתרון שהוא לא יביא את...
14: כן, אבי?
7: הוא לא יביא את השקט המיוחל.
14: אתה חושב כמו ברק?
13: אני חושב שהאמריקאים גם מבינים את המגבלות של הלבנונים, הם מבינים את המגבלות הכוח של הלבנונים, האמריקאים מבינים שהם צריכים להכניס את היד לכיס ולהוציא הרבה מאוד כסף כדי לחמש את צבא לבנון, הם גם מבינים שהם צריכים לשים שם חיילים, אם הם רוצים, האמריקאים שיאמנו ויהיו חונכים לצבא לבנון, יחד עם יחידות נוספות, ואני יכול להגיד לכם שצהל מבחינתו כן בונה את עצמו לטווח ארוך בתוך לבנון. אני רואה את הקמת המוצבים בתוך לבנון, ולא מוצב אחד או שניים, ואני רואה איפה מקימים את המוצבים האלה, ואני יכול להגיד לך שבלבנון מקימים עכשיו כמה קווים של הגנה ולא קו אחד. כלומר, יש אומנם את הקו הצהוב, אבל בין הקו הצהוב לקו הכחול יש מערך שלם של מוצבים שבנוי בצורה מדורגת מהקרוב ולרחוק, מה שנקרא, ויש מערך שלם שהולכים ובונים בתוך לבנון, מתוך הבנה שזה לא קורה שמחר בבוקר צהל יוצא מלבנון. הוא צהל יישאר בלבנון פרק זמן די ארוך, חברים, שלא תשלו את עצמכם, שאף אחד בציבור לא ישלט את עצמו בעניין הזה. האמריקאים לא מקפלים מחר את צהל מלבנון. גם צבא לבנון לא יכול כרגע, כמו שאמרתי, לקבל את האחריות, ואני חושב גם אומר את זה. הוא אומר את זה בכל רם, הוא גם אומר את זה בבית הלבן. אני חושב שמה שקורה פה, ההבדל, מה שהיה בעבר, זה שיש תיאום בין ממשלות, בין ממשלת ישראל לממשלת לבנון, יש הבנה שמה רוצים בסופו של המהלך להגיע, והמהלך הזה ייקח זמן, וגם אתה יודע מה, גם את חיזבאללה לוקח פרק זמן לפרק, זה תהליך, אתה יודע, זה תהליך.
14: אני לא חושב אגב שהציבור בישראל הוא חי באשליות, אני חושב שאנשים מודעים לזה ומבינים את העניין שחיזבאללה הוא כוח, ושממשלת לבנון אין לה עדיין את הכוחות הצבאיים כדי באמת לפרק את חיזבאללה, אולי זה יקרה בעוד כמה שנים כמו שאתה אומר, אבל אני לא חושב שיש מישהו שחושב אחרת בעניין הזה.
13: אני יכול להיות אחראי רק על המחשבות שלי, אני לא יכול להיות אחראי על המחשבות של אחרים. ועדיין אני אומר, בסוף אני צריך להביא לכם את העובדות. אני רואה את העובדות כמו שאני רואה אותן בשטח. אני לא רואה כרגע את צהל יוצא מלבנון, אני רואה את מה שעשו שם, את אותו פיילוט מאוד ממוקד בקצה הצפוני-מזרחי של רצועת הביטחון באזור נבטיה. אגב, שתי מקומות שבהם בכלל צהל לא נכנס. שני הכפרים המרכזיים שאליהם נכנס צבא לבנון, צהל כיתר אותם, הוא לא נכנס, הוא לא תיאר אותם, הוא נותן את צבא לבנון לעשות את המלאכה. בוא נראה אם הוא מסוגל לעשות את המלאכה הזאת בכלל.

0: רובי קלצ'ניקוב ועד אפודים ונונטטים וחבלה ומה שאתם רוצים ולא רוצים בתוך הבתים האלה. הכפרים האלה היו כפרי טרור, הם היו בתי טרור שאימו על ישראל, בין אם לסלוף ביישובי הצפון ובין אם לפשוט עליהם בשעת פקודה.
1: אבי אשכנזי, אנחנו פשוט חייבים לסיים. תודה רבה רבה שהיית איתנו.
2: תודה רבה אבי.
1: תודה רבה אבי. ושלום לרב תמיר גרנות, ראש ישיבת ההסדר אורות ישראל בתל אביב, אביו של סרן אמיתי גרנות זכרונו לברכה, שנהרג ב-15 באוקטובר 2023. שלום לך.
3: גם לכם, אורות שאול בתל אביב.
1: אורות שאול בתל אביב. תודה רבה. ואנחנו מדברים על תשעה באב. בוא תגיד לנו מה חשוב לך להגיד, נוכח באמת המחלוקת הקשה מאוד מאוד שקיימת בעם בשנים האחרונות.
3: נתחיל מההתחלה, יש משהו מאוד מיוחד, גם קשה בתשעה באב, שהלכות תשעה באב, מנגד תשעה באב, זה ממש כמו הלכות אבלות ביום הראשון והשני, שאדם שאבל על מתו, זה מאוד חריף, יושבים על הרצפה בלי נעליים ולא אומרים שלום, ועוד יותר חמור מזה, לא אוכלים ולא שותים ומקוננים, זה קרה עכשיו, זה לא פעם, כמו בליל הסדר שאומרים, בכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו כאילו יצא ממצרים, זה אותו רגש אבל הפוך בקוטב השלילי, ולמה עושים את זה? למה להיות מדוקאים? מה מזוכיזם הזה? יש לדברים שורש, אנחנו מנסים להבין איפה טעינו, מה יכולנו לעשות אחרת, איך אפשר לתקן לאור זה שהיה אפשר לעשות אחרת. עכשיו, אני רוצה, אחד הדברים הכי בסיסיים, זה לא להתחיל מהבעיות. אני רוצה להסתכל בעין טובה, מה כן טוב, מה יש, לא רק מה אין, ברור שיש דברים קשים. מה יש? החברה הישראלית בארץ היא חברה מאוד מאוד חזקה, והיא חברת ערבות מאוד חזקה, יש ערבות הדדית מאוד מאוד חזקה, מראים כל הזמן כיתוב פילוג, יש מרכיבים אמיתיים בזה כמובן, אבל חוץ מהכיתוב פילוג, יש המון המון אנשים, רובם ככולם, שמוכנים לעזור אחד לשני, לתת יד אחד לשני, אפילו לאנשים מאוד מאוד שונים מהם, כל אחד מאיתנו יודע שהוא יוצא לכביש, אם חס וחלילה קורה לו משהו, מיד יהיה מישהו שיעזור לו וייתן לו יד, או ברחוב, זה לא קורה במדינות אחרות. יש המון המון עוצמה בזה. אז אנחנו צריכים להתחזק מהנקודה הזאת, להתחיל מהנקודה הזאת, ואחר כך לשאול איך אנחנו מעבירים את האנרגיה הטובה הזאת, גם לשדה התקשורת, אתם נמצאים שם, גם לשדה הפוליטיקה, אחרים נמצאים שם, איך אנחנו מייצרים שותפות, חוצת מגזרים וחוצת מפלגות, גם בשדות הגדולים, שאנשים יאמינו שאפשר לעבוד ביחד, גם חושבים אחרת.
2: יש לך פתרונות?
1: לא, אבל אני אומר לך, באמת את הרצון הטוב הזה, הכן, האמיתי, ליצור את הדברים שאתה מדבר עליהם, אנחנו שומעים כמעט כל תשעה באב, ואני אומר לך שפעם זה עוד היה תשעה באב והתאפקו, היום גם לא מתאפקים בתשעה באב. זה חוזר, הדברים חוזרים לסורם, שנייה, בתום תשעה באב, לאותן מחלוקות, לאותם גידופים, לאותם סכסוכים, לאותם תהום של כיתוב. אז מה בכל זאת אפשר לעשות שלא נעשה בשנים עברו?
3: אני רוצה לשקף לכם משהו. זאת אומרת, כשאתה אומר שזה קורה, אתה מתאר מישור מסוים של מה שקורה במדינה, שהוא משתקף היטב בחלק מהרשתות החברתיות, ומשתקף היטב בפוליטיקה. אבל מתחת לזה היא שכבה מאוד מאוד עבה של חברה, שזה לא המצב. אנשים פוגשים אחד את השני במילואים, אנשים פוגשים אחד את השני ברחוב בתל אביב, שם אני גר, אנשים פוגשים אחד את השני בהמון פרויקטים בדרום ובצפון ובכל מרחבי הארץ, ואוהבים אחד את השני ותורמים אחד לשני ועוזרים אחד לשני, למרות שהם אנשים שונים. זה לא המצב התשתיתי של החברה. כלומר, בוא נסמן לנו, לעצמנו את האתגר. אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מעבירים את מה שקורה במרחב החברתי גם למרחב הפוליטי. והכל שאני ואתם צריכים להשמיע כל הזמן, אתם שם שמנהיגים, שליחים שלנו, ניתן לכם כוח לעשות כל דבר שיעשה בשיתוף פעולה עם אנשים שאינם כמוכם, למרות שזה ידרוש גמישות אידיאולוגית במקום מסוים, קשרה במקום אחר, אבל התוצאה הסופית בשביל החברה ושביל המדינה תהיה הרבה יותר טובה מאשר אם כל אחד ילך עד הסוף עם האמת שלו, לבטא את זה גם תקשורתית וגם פוליטית, להתמיד בזה, לתת כוח וקולות למי שמדבר בכיוון הזה, ולא משנה אם הוא ימני או שמאלני או דתי או חילוני וכולי, זאת אומרת, עמדתי האידיאולוגית היא מאוד מאוד חשובה, אבל יותר חשוב מעמדתי האידיאולוגית, היכולתי לשתף פעולה עם אנשים אחרים בשביל עם ישראל. נסראללה אמר לנו, הזכרו את זה, נסראללה וסימור כתב את זה במחברת שלו, שאנחנו חלשים, אנחנו קוראי הכביש, בגלל שאנחנו מתפלגים ומפורקים. אז זה צריך להיות הצופן, ה-DNA שאיתו אנחנו עובדים כל הזמן, וזה כל הזמן דורש מבט החוצה, יכולת לעבוד עם מישהו, לא אני.
2: אז בגלל זה אני רואה ציטוט שלך שאתה אומר, התיקון של תשעה באב צריך להתחיל בשאלה כיצד מחליפים את מערכת ההפעלה

0: של הפוליטיקה הישראלית. מה אתה מתכוון במילים האלה?
1: אני מתכוון שהיא התקבעה לתוך מחנאות גושית ברורה, כבר שנים שנים אנחנו סוקרים, נגיד בסקרים, גוש אחד, גוש שני, ודרך זה אנחנו כאילו יודעים איך זה יעבוד. ההתקבעות הזאת, שהיא באה לידי ביטוי גם בערוץ התקשורת, 14, 12 וכן הלאה, היא אסון, והיא לא משקפת עמדות אידיאולוגיות וערכיות, מפני שבגוש השינוי למשל יש אנשים מאוד ימניים, אנשי ארץ ישראל השלמה, כמעט חצי ממנו, ובגוש הימני, כאילו המחנה הלאומי, יש חרדים ויש וכולי, שהם בכלל לא ימין קלאסי, ויש דמוקרטים ויש ליברלים וכולי, הכל מעורבב, אלא מה, הכל מכונה סביב הגוש הזהותי, וסביב השאלות האישיות, כן ביבי, לא ביבי וכולי וכולי, וזה אסון, זה קורה אותנו וזה מתוגמל על ידי האלגוריתמים של הרשתות וכולי. את זה צריך לשבור, זאת אומרת, מערכת ההפעלה הפוליטית חייבת להיות מערכת הפעלה שבו אפשר ליצור הרבה שותפויות בכנסת, בממשלה ובאזורים אחרים, בית משפט וכולי וכולי, שבהם אנשים שונים יושבים ביחד, ורק לזה לתת כוח. עכשיו, יש גם שאלות חוקיות.
2: אתה יודע, אבל הרב תמיר, אתה יודע, אמרתי לך, אני אולי קצת אפילו לא נעים להתווכח איתך בתשעה באב, אבל אני מאלה שחושבים שלמשל, אצל נתניהו, האסטרטגיה הזאת ליצור אימות, לפני בחירות בעיקר, למצוא כל פעם מישהו שהוא הדמון, מישהו שהוא לאחד את המחנה כנגדו, זה דבר שכיח, זה דבר שקרה גם בבחירות האחרונות, באמת, עם כל הכבוד לדיבורים על אחדות. אמר את זה גם המקורב, המקורבים שלו בעבר נתן אשל, המחנה שלנו צריך שאנחנו ניתן לו מישהו שאפשר לסנוע אותו, כי זה מאחד את המחנה. זאת אומרת, זה אסטרטגיה. זה לא איזה בוא תדבר איתו, והוא יגיד לך, וואלה, אתה יודע מה, שכנעת אותי, אני אלך לאחדות.
1: אני אגיד את זה קצת בחיוך מר, ראש הממשלה שהוא איש מאוד מאוד מוכשר ועשה הרבה דברים של עם ישראל, הצליח ליצור מציאות שבה שום דבר לא יציב במדינה חוץ ממנו, וגם השיחה עליו. כל זז, הכל סוער, כל יום מלחמה וכו', רק דבר אחד אנחנו בטוחים, שראש הממשלה זה ביבי נתניהו ועליו נדבר. אני מקווה מאוד שנצליח להזיז גם את זה, לא במובן האישי ועניינים אידיאולוגיים וגם ענייני ניהול, כמו שאמרתי, יש לו כישרונות גדולים והרבה דברים אני מסכים, אבל העובדה שהכל סובב, כל השיחה סובבת סביב זה, היא מתסכלת ומדקת. אז שוב ושוב תשאל השאלה ושוב אותה תשובה ושוב אי אפשר לצאת מזה, אני לא תלוי בו. מציע גם לכם לא תלויים, לא ברגשות שלי, לא בפיסה האידיאולוגית שלי, ואני מקווה או שהוא יעבור את השינוי, או שאחרי 30 שנה, השינוי יעבור למישהו אחר, הוא יכול להיות גם מאוד ימני, אני אשאר את ישראל השלמה, זה מה שאני רוצה, אבל זה בעיניי לא משנה. צריך לתת כוח לשינוי, נפסיק לשאול את השאלה הזאת, השאלה הזאת היא שאלה מתסכלת. אתה צודק, אז מה? למה אנחנו צריכים להמשיך לחיות עם השאלה הזאת? נסיר אותה מהשולחן גם בינינו.
3: אני רק אגיד משפט, אני מבין שראש ממשלה, ברור שההשפעה שלו היא הכי גדולה, ותמיד ידברו עליו יותר מאשר על אחרים, אבל להציג את זה שזה בא רק מצד ראש הממשלה, זה לא יהיה נכון. אני חושב שכולם צריכים לעשות חשבון נפש, בטח בימים כאלה, זה נכון לגבי אופוזיציה, קואליציה, ערבים, יהודים, חרדים, חילוניים, כולם צריכים לעשות חשבון נפש עם עצמם. להאשים רק את ראש הממשלה בעניין הזה, בעיניי זה פשטני מדי.
1: מי מדבר?
2: אלי אוחנה.
1: אז אלי, אני כתבתי פעם, אני אגיד לך, כתבתי פעם שהפוליטיקה נהייתה עבודה זרה, וציינתי זה שהעבודה זרה היא גם משמאל וגם מימין. זאת אומרת, כולם תלויים בזה, נכון? החרמות בבחירות הקודמות נגד ראש הממשלה עשו נזק עצום.
3: נכון.
1: היינו יכולים להיות במצב של שיתופי פעולה בין ימין לשמאל, וראש הממשלה היה מוכן לזה, אם היו נותנים לו יד. נכון?
3: נכון.
1: חד משמעית, אתה צודק. 100%. לכן הקריאה היא דו צדדית, ועבודה זרה זה להיות תלוי ומשהו, ולתת כוח מוגדל לכוח מוגבל, כן? אתה מגזים ב... לא, לא תלויים בו, ולא תלויים בממשלה, והחברה יכולה לפעול אחרת.
2: אני רוצה לדבר היום, תשעה באב, על בנך, סרן עמיתי גרנות, זכרונו לברכה. קודם כל, תספר לנו עליו, אם אפשר, על נסיבות נפילתו, והאם בתשעה באב חושבים יותר, נזכרים יותר?
1: עמיתי, קראנו לשם של הספר הוצאנו מהיומנים שלו, כתב יומנים שלא ידענו עליהם, הילינו אותם רק אחרי השבעה, קראנו להם חולם ולוחם, פרקי יומן, ובשער אשתי מציירת אותו מנגן בחליל, כי הוא ניגן בחליל ובגיטרה או בפסנתר, אבל הוא היה גם לוחם, פייטר אמיתי, גבר שבגברים, ותמיד אנחנו מספרים את זה שהוא נכנס הביתה עם ידיים מגורזות וסדוקות, הוא היה פקד צוות בשריון, קצין, ושחור וכולי, זורק את הנשק, זורק את השימידן, וניגש לפסנתר לנגן. עכשיו, לראות את היכולת של אדם להיות כל כך עדין ועצילי, ושר נפלא, כל נפלא, יש כמה הקלטות שלו ביוטיוב, הצלחנו לשמור, ולוחם אדיר, שביום הנפילה שלו, זה ה-15 לאוקטובר 23, זאת אומרת, היום ה-9 של המלחמה.
0: איך הוא נפל, אם אפשר לשמור?
1: אני מספר, שמונה ימי לחימה בצפון, והרבה מחבלי חיזבאללה שהוא מחסל עם הטנק שלו בימים הראשונים, ומצליח יחד עם עוד כמה כוחות בודדים למנוע את חדירת החיזבאללה פנימה ומשאיר אותם מאחור. ובאותו יום נורא, ביום ראשון, בבוקר הוא מבטיח להרוסתו לרוני, אנחנו נתחתן ביציאה הקרובה שלי מהצבא. הוא ממש רצה לנעוץ את עצמו בחיים. זה היה בשעה 4 בבוקר. בשעה 10 ירו טילים על מושב שטולה ועל מוצב נורית שם. הוא נכנס לקרב במשך שעה, מצליח לחסל כמה מחבלים, כל פעם עולה לנקודה הכי גבוהה, ומסכן את עצמו, כי יש איום של טילים, כמובן, טילי הקורנט, שנמצאים ברכסים מסביב איתה השי, במקום שהשם הזה זכה לפרסום, ובפעם החמישית שהוא עולה, למרות שהמ"פ שלו לא רוצה שהוא יעלה, והמג"ד שלו אומר, תיזהר, הם רואים אותך, הם חסלו אותך, אבל הוא אומר, לא הסרתי איום, הם יכולים לחדור למושב, אז טיל פוגע בו, הוא נהרג בגבורה, הוא נהרג מתוך מסירות נפש כדי להציל את תושבי הצפון שלידו, את המוצב שלידו וכולי, ואנחנו מתגעגעים געגוע עמוק מאוד מאוד מאוד, אבל יודעים שזה מה שקצין בצהל צריך לעשות, הוא צריך לחשוב על כל העם, הוא צריך לחשוב על מה שמסביב, ואם הוא ושכמותו לא היו חושבים ככה, ולא היו מתמסרים, איפה היינו היום? מה היה מצבנו היום? ובשבילו ובשבילם, אנחנו נלחמים על אחדות, אנחנו נלחמים על גיבוש, אנחנו נלחמים על ליכוד פנימי, אנחנו נלחמים על ערכים, נלחמים שיהיה טוב.
0: ואתה מרגיש שיש כיוון שזה יקרה?
1: אני מרגיש שיש כיוון שזה יקרה. אני ציטטתי בספר החדש שלי על שפת הברית, שמדבר על שפה הנכונה של הברית הישראלית, את לאה גולדברג. אני חושב שהמילים שלה הכי מדויקות למצב עכשיו. הן מתארות ממש את מה שאני מרגיש, וממש בעמוד הפתיחה. זו שעת מורה. לפני צומת אדירה היסטורית. בה נעמוד אילמים על גבול האור. אנחנו ממש על גבול האור, כי יש התעוררות אדירה בעם ישראל, במיוחד בדור הצעיר, מדהימה, 20-30, כוחות אדירים, פעולות אדירות, ערכים, ארץ ישראל, ציונות, אמונה, אבל אז היא אומרת, אנחנו אילמים, אין לנו שפה מתאימה. לאן נפנה ליבנו? האם נחזור אחי? הנעבור? האם נלך אחורה אל אותם מריבות, אל הבוץ, או שנלך קדימה, נרגיש את הפוטנציאל שקיים בדור הצעיר ובכלל בחברה, מדינת סטארט-אפ, חברת סטארט-אפ, ניסוי בין חברתי אדיר שאנחנו עושים עם כוחות אדירים, נלך קדימה, נראה את האורות שהתגלו, אורות הגבורה, אורות הערכים, אורות הטוב, נהפוך אותם למציאות חברתית מתוקנת, מדינית מתוקנת. אני מאמין שאפשר לעשות את זה.
2: הרב תמיר גרנות, תודה רבה רבה שהיית איתנו, תודה רבה.
1: תודה לכם יקרים, בשורות טובות.
2: אמן. שמור אל לב, חנן בן ארי.

עורכים ומפיקים שר פלסר ואסף נבו, אחראים על השידור גלעד הראל ויואב מנדלוביץ', אחראי על השידור ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, בדיגיטל, רעות מתתיהו ארגון, אופק קולר ועידו טבת, מיד אחרינו, ליאת רון, תודה רבה אלי, תודה רבה מאזינות ומאזינים.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. כתב האישום שהוגש נגד תושב נצרת שניסה להצטרף לחמאס, חושף תוכנית להתנקשות בשר לביטחון לאומי בן גביר. על פי כתב האישום, מוחמד אוואד בן 29 התחיל לצרוך תכני תעמולה של חמאס לאחר 7 באוקטובר, ואף פנה לארגון כדי להתגייס לשורותיו, אך לא קיבל מענה. בנוסף, למד ברשת על אמצעי לחימה והכנתם וניסה לייצר אמצעי לחימה שונים בביתו עם ציוד שרכש. בחודש יוני 2025 נרצח אחד מחבריו, ואז החליט לפגוע בשר בן גביר שאותו ראה כאחראי לעלייה בפשיעה בחברה הערבית, ופנה לחמאס כדי להשיג רחפן נפץ שיעקב אחר השר, אך שוב לא נענה. בחיפוש בביתו הותר מידע אסטרטגי על אתרים בישראל והבטחתם, וכן אישור כניסה למתחם של מערכת כיפת ברזל. המשטרה עצרה חשודים נוספים במעורבות ברצח בנייה אורזי, זכרו לברכה, בשכונת נחלאות בירושלים. נערה בת 16 המקורבת למשפחת ססון וצעיר בן 18 נעצרו ביממה האחרונה, בזמן שהמשטרה ממשיכה במצוד אחר החשוד המרכזי, אביאור ססון, בן 17 מירושלים שמוגדר כנמלט. אמו של החשוד המרכזי לינור ססון, בת 50, נעצרה זמן קצר לאחר הרצח, אשר על פי החשד הזמינה זוגתו לשעבר של הקורבן. על רקע הציון 9 באב, נשיא המדינה הרצוג נפגש עם משפחתו של אימנו זלקה, זכרו לברכה, שנרצח על לא עוול בכפו ביום העצמאות לפני 3 חודשים בדיוק. הנשיא קרא להילחם בתופעת האלימות הגואה.
2: ואנחנו רצינו להביע סולידריות וכאב עמוק, ודרישה וזעקה ותביעה מכל עם ישראל, מהחברה הישראלית כולה, להפסיק עם האלימות הנוראה הזו, לגנות אותה, להוקיע אותה, לגרש אותה, לפעול נגד האלימות בתוכנו.
1: מלחמת ארגוני הפשיעה. המשטרה הצליחה לעצור 2 חשודים דקות ספורות לאחר שהשליחו רימון הלם לעבר בניין מגורים ברמת גן. השניים, תושבי מודיעין בשנות ה-20 לחייהם, נמלטו מהזירה ונתפסו בתחנת דלק בעיר זמן קצר לאחר מכן. היום יובאו חשודים לדיון בהערכת מעצרם בבית משפט השלום בראשון לציון. על פי חשד, האירוע מצטרף לשורת אירועים בשבועות האחרונים הקשורים לסכסוך בין משפחות מוסלי וג'רושי. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: שלום לכם, היום תורגש עוד עלייה בטמפרטורות, יום חם מאוד בחוץ, יבש בפנים הארץ ובהרים ולח לאורך מישור החוף, עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני. מחר הטמפרטורות צפויות לרדת, אמנם יהיה פחות חם, אבל הן יחזרו להיות ממוצעות לעונה. ביום שבת בשעות הבוקר צפוי להיות נוח באופן יחסי, בהמשך היום הטמפרטורות יישארו ללא שינוי. בתחילת השבוע הבא נרגיש ירידה נוספת בטמפרטורות, יהיה נוח, אבל בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לחזור אל מעל הממוצע לעונה.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
4: תשעה באב ברדיו כל רגע.

0: רדיו כל רגע החדשות.
1: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה עם עדכון החדשות. תושב חיפה בן 37 נעצר בחשד להחזקה של מעל ל-4 קילוגרמים של חומר החשוד כחשיש וקוקאין, אשר על פי החשד יועדו לחלוקה ולהפצה. בית המשפט נעתר לבקשת המשטרה והאריך את מעצרו של החשוד עד ליום ראשון. שני גברים כבני 30 נפצעו הלילה לאחר שרכבה מתנגש בעמוד בחיפה. הם פונו לבית החולים רמב״ם בעיר כשהם סובלים מחבלות בראש ובגפיים להמשך קבלת טיפול רפואי. נסיים בתחזית מזג האוויר. היום יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה. מחר תורגש הקלה בעומס החום. בשבת תחול עלייה קלה בטמפרטורות. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
0: אתם בעניינים.

תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו. ההוא

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
1: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. בית המשפט הצבאי שחרר את החשודים שנעצרו בחשד למעורבות בשריפה בחוות גלעד בשומרון, כתבנו ניצן שפירה.
2: שני הפלסטינים שנעצרו בחשד למעורבות בשריפה בחוות גלעד שבשומרון שוחררו בתנאים מגבילים על ידי בית המשפט הצבאי. צוות החקירה ממתין בשלב זה לקבלת ממצאים נוספים על מנת לחזק את החשד בהצתת השריפה שגרמה לנזק רב לרכבים ומבנים, ובהם 13 בתי מגורים שנשרפו כליל. במהלך החקירה הותרו כלי רכב נוספים שנעו על הציר ביום השריפה. ובמקביל לחקירת החשודים המשיכו בבדיקה פרטנית של יותר מ-150 כלי רכב וזהות הנוסעים בהם, לרבות עברם הביטחוני.
1: כתב אישום הוגש נגד תושב נצרת שניסה להצטרף לחמאס וחושף תוכנית להתנקשות בשר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
3: על פי כתב האישום שהוגש נגד מוחמד עוואד, תושב נצרת בן 29, לאחר 7 באוקטובר הנאשם התחיל לצרוך תכני תעמולה של חמאס ואף פנה לארגון כדי להתגייס לשורותיו אך לא קיבל מענה. בחודש יוני 2025 החליט לפגוע בשר בן גביר, שאותו ראה כאחראי לעלייה בפשיעה בחברה הערבית. הוא פנה לחמאס כדי להשיג רחפן נפץ שיעקוב אחר השר, אך שוב לא נענה. בחיפוש בביתו הותר מידע אסטרטגי על אתרים בישראל והבטחתם, וכן אישור כניסה למתחם של מערכת כיפת ברזל.
1: במסגרת עתירתה לבגץ המבקשת שיכירו בה כסיעת יחיד, חברת הכנסת שרן השכל, שהתפטרה מתפקידה כסגנית שר החוץ, הגישה תצהיר ובו היא טוענת שנכפה עליה ועל חברי סיעת תקווה חדשה של גדעון סער, לתעד בווידאו את הצבעתם למיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה בסבב ההצבעה החוזר, ולהציג את התיעוד לראש הממשלה. את התצהיר הגישה השכל היום, למרות שהבחירות נערכו בתחילת חודש יוני, וחרף פסיקת בגץ שקבעה כבר לפני 3 שבועות שיש לקיים בחירות חוזרות לתפקיד המבקר בשל הפגמים בהליכה הצבעה. המשטרה עצרה חשודים נוספים במעורבות ברצח בנייהו רזי, זכרו לברכה, בשכונת נחלאות בירושלים. נערה בת 16 המקורבת למשפחת ססון וצעיר בן 18 נעצרו ביממה האחרונה, בזמן שהמשטרה ממשיכה במצוד אחר החשוד המרכזי, אביאור ססון, בן 17 מירושלים, שמוגדר כנמלט. אמו של החשוד המרכזי, לינור ססון, בת 50, נעצרה זמן קצר לאחר הרצח, אשר על פי החשד הזמינה זוגתו לשעבר של הקורבן. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: שלום לכם, היום עוד יום חם מאוד, הטמפרטורות גבוהות בכל האזורים בארץ, עומס החום כבד עד קיצוני, יבש יותר בפנים הארץ ובערים ולח לאורך מישור החוף. סוף השבוע יהיה דווקא בסימן של הקלה בעומס החום, הטמפרטורות צפויות לרדת מחר ולחזור להיות ממוצעות לעונה. בשעות הבוקר של יום שבת מזג האוויר צפוי להיות נוח באופן יחסי. בתחילת השבוע אנחנו נרגיש ירידה נוספת בטמפרטורות, אבל בהמשך השבוע הטמפרטורות יעלו שוב אל מעל הממוצע לעונה.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
5: כל רגע.
6: אתמול בשעת צהריים נקלעתי לסניף של איקאה בקריות, צי ימי הסייל השנתי של איקאה, והחנות הענקית הייתה כמעט ריקה. מדהים. איך זה? שאלתי את אחד המנהלים שם, והוא הסביר לי מיד. בתשעת הימים שלפני תשעה באב, אנשים כמעט לא קונים. זה המנהג בדת אמר, לא מתחדשים, אבל חכה, אחרי תשעה באב יהיה כאן פיצוץ, ללמדך. תשעה באב היה ליום צום דתי, עטוף במנהגים ומצוות שהשתרשו עמוק עמוק בקרב ציבור. גדולים. בה בעת חשבון הנפש ההיסטורי על האירועים הדרמטיים שהובילו לחורבן הבית, זה לגמרי נדחק לקרן זווית. בערס ימיה של המדינה עד שנות ה-80, אפילו בשנות ה-90, היו כאן הוגי דעות, מחנכים, שניסו להדגיש את הדרמה ההיסטורית שמתועדת בתאריכים, שמות, אירועים, אפילו ציטוטים. אבל אז, כשהסיעות הדתיות בכנסת צברו כוח וחוצפה, הם השתלטו, כמו שהם יודעים לעשות על התאריך הזה, ובאמת, ובשנת 1997, כולה לפני 29 שנים, נחקק בכנסת החוק שקובע כי בתשעה באב, מערבו של היום ועד צאתו למחרת, חל איסור להפעיל בתי עינוגים כמו בתי קולנוע ותיאטראות, וכן הוטל איסור על שידור פרסומות בכלי התקשורת המשודרים. את כל הסיפור ההיסטורי כולו ארזו הרבנים בתיבה אחת, שנאת חינם. על זה נפל הבית. הפתרון הרבני לשנאת חינם הוא יותר פשוט. מילה אחת, אחדות, קל. בשנת 66 לספירה, על פי התיעוד ההיסטורי, לא הייתה ביישוב בעיה של אחדות. הציבור הותקף בהזיות משיחיות של מנהיגים קריזמטיים, אנשים שהאמינו והסבירו לצון מרעיתם כי כל הדם שנשפך, המוות והאיסורים שהם ממיתים על סביבתם, אלו חבלי משיח. אלו הציבור נטע אחריהם וכמו איבד את שפיותו. היום העובדה שאנשים טובים ותמימי דעת שמים קוראים פרקי קינה וברדיו משמיעים שירים עצובים, זה לא יטמיע את הלקח הנורא, הרי עולם בחשיבותו של מה שקרה כאן והוביל לחורבן הבית והמדינה. לדעתי, תלמידים מכיתות ט' עד י"ב חייבים ללמוד בשיעורי היסטוריה על מה שהוביל לחורבן הבית ולנתח בכלים מדעיים את מעשיהם ומעלליהם של מנהיגי הציבור בארץ הזו. הם ילמדו כיצד היהודים נלחמו בחמת זעם אלו באלו, הקנאים מול המתונים. הם היו נכונים היהודים לתת יד איש באחיו ולהרוג נפש, כן, ממש לרצוח יריבים פוליטיים. איש לא עז להביע את דעתו בגלוי, כותב יוסף בן מתתיהו, כולם שתקו מפחד. מנהיגים עריצים רדו בכל, ומכאן ואילך הוא ראה נזרע בטבריה ובירושלים זרע החורבן העתיד לבוא. ואז הגיעו הלגיונות הרומיים, הם ראו ביניהם את מלחמת האחים הזו, הבינו שהיהודים כולם ייפלו לידיהם כפרי בשל, וכך בדיוק היה. הם טבחו גם בקנאים וגם במתונים והכריעו את היהודים על נקלה. ואם מישהו מכם מאזינים חושב שאני מבקש ללמוד את הסיפור ההיסטורי רק כדי להבין מה קרה כאן בטבריה ובמגדל בצפת ובירושלים לפני 1950 שנים, הרי הוא כסיל מוחלט. אני חושב שחובה לנו ללמוד את הסיפור הזה כדי לדעת מה יקרה בארצנו בעוד 3 חודשים.

0: מדברים ברדיו.
1: אנחנו מדברים ברדיו עם עורך פלג צ'ובינסקי, המפיקה נטה לוינזון, בפיקוח הטכני יניב שוורץ, בחדשות יובל יונה, מנתב את השידור באולפן כאן רומק הטכנאי, ואתם מוזמנים להגיב על שנאמר בוואטסאפ שמספרו 052-596-96. שלום לרבנו הרב יהודה גלעד, ראש ישיבת מעלה גלבוע והרב של קיבוץ לוי. שלום הרב גלעד.
2: צהריים טובים.
1: אמרתי בפתיח שבתשעה באב התחושה שלי לפחות שכמו בפסח אמרנו שלושה דברים ויצאנו ידי חובתנו. אמרנו שנאת חינם, אמרנו אחדות, אמרנו אהבת חינם, קל פתרנו. אנחנו כמו בורחים מהסיפור ההיסטורי הכל כך בעייתי שהוביל לחורבן.
2: למעשה באמת זה עניינו של תשע באב, זה לא לעסוק בעבר אלא לעסוק בלקחים שלו אל ההווה. ובעצם חז"ל אומרים שכל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו הוא החריבו. וצריך לומר את האמת, שאני מסתכל בשלוש שנים האחרונות, אומר ככה, תשע באב קיבל אצלי משמעות עודפת אחרי השביעי באוקטובר, כי בסך הכל מה שבעצם קראנו מספרים, ראינו בהיסטוריה, פתאום עומד מול עינינו, אחרי שנה בשסע מטורף של כמעט מלחמת אחים, פתאום באה עלינו הרעה הנוראה הזאת, ויום אחרי זה אתה רואה באותו טנק, באותו נמר, יושבים ימנים ושמאלנים, דתיים וחילוניים, בעד ונגד המהפכה המשפטית, פתאום כאילו אומרים לנו, חברים, אתם שכחתם מה קורה פה, אחרי 2000 שנה, קיבלתם מדינה, נס מטורף, שאין כדוגמתו בהיסטוריה, ואתם מחריבים אותה בידיים שלכם. הרי ההיסטוריה מראה לכם שהחורבן, כל החורבנות אלינו הגיעו רק מתוך השסע הפנימי, מתוך המילה הפילוג הפנימי, ואיפה אתם חיים? מה קורה פה? והיה נדמה כאילו למדנו את הלקח, היה נדמה בחודשים הראשונים שהייתה פה סולידריות מדהימה, שהיה פה באמת הבנה, שהרחקנו לכת, שצריך למצוא את הדרך לפשרות, לחיות ביחד. שוב אנחנו חוזרים לאותו רעל, לאותו שסע, לאותו... זה דבר באמת נורא והיום. ועל זה באמת צריך, על זה צריך להיות עצום. אין מה לומר, וכל אחד צריך לשאול את עצמו, איפה אני בתוך הדבר הזה? איפה אני תורם לדבר הזה?
1: האם הרב יהודה גלעד, אני יהודי פגום, אם אני סבור, הזכרת את בית המקדש, שמדינת ישראל, המעשה הציוני, זה בעצם בית המקדש השלישי, ועל זה אנחנו חייבים לשמור כעל בבת עינינו.
2: אף יהודי הוא לא יהודי פגום. אין ספק, זה הבית הלאומי השלישי שלנו. עדיין יש לשאוף לשלום בעולם, לדברים שמבטא אותם בית המקדש. אבל ודאי, זה צריך לשמור משמר עינינו, ואנחנו... אנחנו עושים הכל כדי שזה לא יקרה, וזה פשוט נורא והיום. אם תרשה לי, אני רוצה לקרוא פוסט שראיתי הבוקר, שהוא בעיניי משהו מסמך, כמעט מסמך לכונן, הייתי אומר, לכל אחד מאיתנו. כותב אותו אדם שבחגי שטדלר, והוא כותב כך: האם אנחנו מסוגלים להיות כועסים ואוהבים באותו זמן ממש, להיות כואבים? לא לטשטש את המחלוקות העמוקות, את תחושת העוול, את הציפייה שהכזבה, את הכעס, או יותר נכון את הזעם, ולהגיד את זה, ולהתבונן, ולתבוע את הדרוש תיקון. ובאותו זמן, ממש לאהוב. לאהוב באמת, לא בכאילו. להיענות מהביחד, לרצות להיות ביחד. האם אנחנו מסוגלים לאחוז במורכבות? להצליח להכיל את הגם וגם? להצליח להגיד, אתה אח שלי, ואני כועס עליך מאוד. והכעס שלי, המוצדק לדעתי, לא ישנה במילימטר את דשת האח שלי, שיש לנו אותו מקור ממש, שאנחנו כולה רק עלים על אותו עץ שמסביב מדבר, עלים שגם הם מתישהו יעופו ברוח. ומי שאומר שזה בלתי אפשרי, שחשוב על הבן או על הבת שלו. אתה יכול לאהוב אותו יותר מאת עצמך, אתה יכול להתפוצץ עליו בעצבים. ואם זה עדיין לא משכנע, שחשוב על מה בנויה מערכת היחסים שלנו עם הקדוש ברוך הוא. על מה בנויה מערכת היחסים שלו עם עם ישראל, עם הקדוש ברוך הוא, הבסיס של הבסיס של היהדות. השם אוהב אותנו, השם כועס עלינו, הוא כועס עלינו. הכזבנו אותו בענק, הוא החריב את בית המקדש, פעמיים, הוא הגלה אותנו מארצנו, 2000 שנה. אבל הוא גם תמיד יאהב אותנו. על זה בנויה התפילה שלנו, הנבואה. כך אומר ירמיהו, כה אמר השם, זכרתי לחסד נעורייך, אהבת גדולותייך, לתחרי במדבר בארץ לא זרועה. ובאותה נשימה ממש, כמה פסוקים אחרי, הכהנים לא אמרו היה השם, ותופסי התורה לא ידעוני, והרועים פשעו בי, והנבואים נביאו בבעל, וכו' וכו'. ובגלל שאני משוכנע שכל מי שקורא את הפוסט הזה, יהיה לו תמונה של מישהו אחד בראש, שיש לו יחס אליהם, יחס שהוא כואב אותם. כועס ואוהב. אז אני שם את התמונה של העץ שלנו, כי בסוף כולנו רק עלים על אותו עץ ברוח של ההיסטוריה. ושם את התמונה של עץ במדבר שם. ופתאום אמרתי, וואלה, האיש הזה פשוט מבטא את המסר של תשעה באב. זה מה שאנחנו צריכים לזכור, להיות כואבים. זה לא אומר שלא נכנס אחד על השני, זה לא אומר שלא נחלוק בצורה מרה, אבל להרגיש שהמשותף הזה, שאנחנו בעצם עלים של אותו עץ.
1: אתה עצמך אמרת... ממש לא מכבר אמרת שלמרות הפלוקתה העמוקה שלך עם הציבור החרדלי והמהלכים שלו, אתה מרגיש שאתה חייב למתן את הביקורת כלפיו. גם כלפי אותם מנהיגים, רבנים משיחיים. ואני שואל, האם גם בסוגיות כמו גיוס לצהל, אלימות כלפי ערבים באיוש, האם גם בסוגיות כאלה יש מקום להבנה, להכלה, לדיבור?
2: קודם כל, אין מקום להסכמה. יש מקום לנסות לעבוד כדי להיאבק בזה, אבל להיאבק בזה בתוך תפיסה שבאמת אני נאבק עם האחים שלי, אחים טועים, כמו שאני נאבק עם העולם החרדי, שהם אחים שלי, אבל הם טועים, ואני מנסה מאוד לא לסנוע אותם, אני יכול להתנגד לעמדות שלהם, אני יכול, זה מוציא אותי מהכלים לפעמים, אני אומר בכנות, אבל אני חייב לתרגל את זה בלב, להבין שהם אחים שלי, שאנחנו צריכים למצוא דרך כדי להביא אותם לשאת באלונקה. הדרך הזאת עלולה להיות כואבת, אבל גם אם זה יעשה, יעשה מתוך אהבה. אני סבור שנגמר קטע ההידברות בקטע הזה של לשכנע אנשים לשאת בעול. פשוט צריכה להיות פה מדיניות שאומרת, צריך, יש, יתנו יקבלו וכו', כולנו מכירים את זה, זכויות בסיסיות מגיע לכל אזרח, אבל יש לנו שמעבר שמגיעים לרגע מי שנושא בעול. אבל יחד עם זה, אסור בכל חומר האיסור שנגיע לסינה, שנגיע לסנוע את האנשים, אפשר להיאבק בדעות, ויחד עם זה, לקבל את האנשים ולנסות לקרב אותם, לנסות לשנות אותם. זה נכון לגבי הרבה מאוד תחומים, אני חושב, אבל בעיניי, ברגע שנגיע לשנאה, ברגע שנפוך את היריב לאויב, זה תחילת הסוף שלנו.
1: אתה יודע, אני מחזיק כאן לידי את ספרו של יוסף בן מתתיהו, תולדות מלחמת היהודים ברומאים, סיפורה של הפלוקטה שהובילה למרחץ הדמים ולשריפת בית המקדש. אני שואל, האם אצלך הרב גלעד במכינה במעלה גלבוע האנשים הצעירים לומדים את הטקסטים של יוסף בן מתתיהו, מבינים מה הוביל לאותה מלחמת אחים נוראה?
2: בוודאי, זה אנחנו משדרים הרבה מאוד פעמים. ולא רק זה, אני חושב שכל המסורת שלנו, כל מי שפותח דף גמרא, פרק המשנה, רואה שיש מחלוקות, ומבין שיש שני צדדים, ומבין שיש מורכבות. וברגע שאנחנו שוכחים את הדבר הזה, אז אנחנו באמת, כשאדם בטוח שכל האמת אצלו, הוא לא יכול לגלות הבנה לצד השני, כי זה אומר שהצד השני או שהוא טיפש מוחלט, או שהוא אדם רע שרואה את האמת ובוחר בה, ולכן צריך לזכור, כמעט בכל המחלקות שבינינו, יש גם צד שני. אני לא אומר שהאמת היא תמיד חצי-חצי, יש משהו שאני יכול ללמוד ממנו, יש משהו שאני יכול לקבל ממנו. וברגע שאני אמצא במוד הזה, אני באמת יכול להתחיל בשיח. הרי צריך לומר לעצמנו כל הזמן, הסיסמה ביחד לנצח היא סיסמה יפהפייה, אבל חברים, אם לא נדע ביחד לחיות, לא נוכל ביחד לנצח. ואני תמיד מצטט מישהו ששמעתי, שעוסק הרבה במפגשים, פסיכולוג בשם ברוך כהנא, והוא אומר, אמר משפט שמאוד דיבר אליו, ואני חושב שמאוד אמיתי, הוא אמר, כל המפגשים האלה, בין דתיים, חילוניים, ימין ושמאל, אף אחד לא משנה את דעתו, אבל אין אדם אחד שלא משתנה. שים לב, הדעות לא משתנות, אבל ברגע שאתה רואה את האדם מולך, אתה רואה את העין, מסתכל לו בעיניים, רואה את הרצינות שלו, רואה את הכוונות הטובות שלו, פתאום משהו בך משתנה. ואז יכול להתחיל שיח, ואז אפשר להבין שיש שני צדדים, ואז אפשר להבין שאנחנו אחים, גם אם אנחנו חלוקים, ויש לנו משהו משותף, שעליו צריך לשמור מכל משמר, וזה הבית הזה, הבית השלישי, כפי שקראת לו, על זה צריך לשמור מכל משמר.
1: הרב יהודה גלעד, תודה רבה לך, שומרים על הבית. כל טוב.

0: מדברים ברדיו.
1: בדרום לבנון יצא לדרך הפיילוט כשצהל השלים הבוקר את פינוים של שני כפרים, עיירות, וצבא לבנון נכנס לתוכן, ומעכשיו הוא אחראי לשמור אותם נקיים מאיומי חיזבאללה. האם המהלך הזה הוא מחווה סמלית לנשיא טראמפ שכל כך אוהב את זה, או שיש לזה סיכוי אמיתי להצליח? שלום לתת אלוף שלוף קמי שאול קמיסה, מי ששירת שנים ארוכות בדרום לבנון ועדיין עושה מאות ימי מילואים בפיקוד הצפון, כשמשימותיו נוגעות בדיוק באזור הזה, דרום לבנון. שלום שאול קמיסה.
2: שלום וצהריים לך ולכל המאזינים לתוכנית המרשימה.
1: שתי העיירות שפונו הן פארון ושריפה. ספר לי משהו אודותיהן.
2: תראה, שני הכפרים האלו הם למעשה נמצאים במרחב השיעי המאוד מאוד חזק בדרום לבנון. ושניהם נמצאים ממוקמים בין נהר הליטני לאזור גב ההר או טיבנין. זה האזור הגוש החזק מאוד של השיעים. עכשיו, הכפרים האלה הם נמצאים במרחק של, בוא נאמר, בקו אווירי, בערך כ-10 קילומטר מקו הגבול, אולי קצת פחות. אבל יש להם משמעות רצינית, כי הם יושבים על צומת של צירים מרכזיים שמחברים את רמת נבטיה, חוצים את אזור הליטני ומביאים את כל כוחות החיזבאללה להגיע לקווים קדמיים שמהאזור שלהם יש ביכולתם לייצר גם השפעה בתצפית וגם באש לכיוון שטח ישראל.
1: האם זה נכון, שאול, שבפעילות האחרונה של צהל, הכוחות שלנו כיתרו את שני הכפרים האלה, היה שם סגר, אבל הם לא גרשו משם את התושבים?
2: לגבי הפעילות של צהל באזורים האלו, זו פעילות מאוד מבוקרת, מאוד נשלטת גם, וצהל ישב ויושב עדיין במרחבים שמשפיעים על הכפרים האלה בצורה טובה מאוד. יתרה מזאת, הם גם מונעים את האפשרות של ירידת פעילי חיזבאללה מאלה שכלואים עדיין בשטח, או כוחות תגבור כאלה ואחרים שיכולים להגיע מאזור צור, או מאזור נבטיה, קצת מהגף היותר מערבי, כדי לאיים על האזור של פעילות כוחותינו שנמצאים במרחב. אני חושב שישנם עוד, ישנה עוד עיירה נוספת שמזכירים אותה, לפחות
1: זוטר אל גרביה.
2: זוטר אל גרביה, כלומר זוטרים זה רצף של שני כפרים. יש את השרקיה שאנחנו שולטים אבסולוטית עליה ושליטה מצוינת, ויש את זוטר אל גרביה המערבית שאנחנו שולטים עליה, אבל במרחק מסוים.
1: חטיבה 36 עדיין שם, ואני מבין שבתחילת שבוע הבא הם מפנים ומעבירים את העיירה הזו שוב, גם אותה, זוטר אל גרביה, לשליטה של צבא לבנון. ואני שואל אותך, האם להערכתך, שאול קמיסה, יש סיכוי כלשהו שהלבנונים, הצבא המעונב הזה, מצליח למנוע כניסת אנשי חיזבאללה לאזור הזה?
2: שני דברים. א', עצם הנוכחות שלנו, השליטה שלנו וההעסקה של כל הכפרים האלה בצורה מאוד רצינית ולוחמתית, מנענו מחיזבאללה להאחז באזורים האלה. ולכן כשאתה לוקח כוחות כאלה, תגבור, שהם אמורים לשרת משימה כל כך חשובה וראשונית, אז יהיה להם קל. יהיה להם קל כי ההתנגדות באזורים האלה תהיה מאוד מצומצמת, והם ידעו להשתלט עליהם. יחד עם זאת, המדיניות היום, סוף כל סוף, זה ניצנים של תקווה. אני פחות, עד לפני חודשיים, שלוש, מאוד הייתי סקפטי אם נגיע למציאות הזאת. והנה היום כבר לא רק מדברים, אלא גם חותמים ונכונים להרחיב את זה. אז עכשיו זה יהיה שלושה כפרים, ולהערכתי לאט לאט בהתאם לאופי ההתנהגות של חיזבאללה פעם אחת, אבל של השלטון הלבנוני יחד עם הצבא וארגוני הביטחון מצד שני, אנחנו נבחח לדעת האם באמת יש לאפשר את המשך הפיילוט לכפרים אחרים באזורים יותר...
1: אתה מדבר יותר ושואל עקים. אותי כאן באמצעות הוואטסאפ מאזין מאביבים, הוא שואל, אם צהל יעביר מודיעין לצבא הלבנוני שבבית מסוים הוא חושש שיש אמצעי לחימה, האם הלבנונים ייכנסו לחיפוש בבית הזה? חיפוש שאלה... שיכול להוביל לאלימות.
2: שאלה מצוינת, וזוהי נקודת המבחן של הצבא הלבנוני. נכון לרגע זה, הכוחות הלבנונים באזורים האלה, זה לא רלוונטי לדוגמאות שאמרת. אבל אם מדברים ברמה התיאורטית, כשהצבא הלבנוני כבר ירד וישב במרחב של בינג'בל או מרון הרס, בשליטה מעל אביבים, ואני מבין את השאלה הזו, בהחלט אנחנו... לא נרפה עד שלא יהיו לנו את הביטחונות שהוא יהיה מסוגל לעשות את זה בדווחים קצת יותר רחוקים, ולא לתת לו להגיע לגדר על מנת לבוא ולומר בבית במרון הרס או בטייבה יש חוליה ואתם כצבא צריכים להתמודד ולבצע גם בלי לתת איזה שהם סימנים לכוחות בשטח שאנחנו מגיעים. כי לדאבוני הרב, בדוגמאות קודמות לפני מספר חודשים באזורים מסוימים בחיזבאללה ידעו על הכוונות של צלב להגיע כדי לפנות אותם, והם פינו את עצמם עוד לפני שצבא הגיע. אז הדברים קורים.
1: אני מבין, שאול קמיסה, ותגיד לי אם אני מבין נכון, שהצבא הלבנוני לא ממהר לקבל אחריות על אזורים נוספים. בינתיים די לו בשלושה, חמישה כפרים, הוא לא רוצה להגיע לערב אל הרם, שהוא מבין את מגבלות הכוח שלו. בינתיים זה מספיק לו, סמלית זה יפה.
2: סמלית זה יפה, זה מוכיח, יש פה win-win situation, גם לצהל, גם לצבא הלבנוני, ובטח ובטח הנוכחות והמעורבות העמוקה מאוד של האמריקאים בלבצע את ההסכם הזה, היא מהווה בסיס מצוין כדי להתקדם. אני אומר, אני מאוד מאוד מאמין שהתחלנו איזשהו תהליך. התחלנו תהליך שבו כולנו רוצים, כי אנחנו עוד מזקני הצפון, זוכרים את לבנון לפני כשהיינו ילדים, עברנו, אפילו חצינו את הגבול לתוך שטח לבנון, ואיזה ז'נדרמר מגיע מהמשטרה הלבנונית ואומר לנו, סליחה, תחזרו אחורה. למציאות הזאת, אני לא יודע אם נגיע, אבל נגיע לשקט. ואם נעבוד נכון ונדע לשמור את המתח ולהאחז במאחזים שאנחנו עדיין יושבים שם, והם יהיו תנאי, תנאי, תנאי לדילוג או לשינוי, והוא מושפע בעיקר מאופן תפקוד הצבא הלבנוני והשגת המטרות והיעדים, כי הם יעדים מאוד מאוד חשובים. איתנו אסור לשחק ואסור להתבלבל שאנחנו רק נאחזים בכוונה הכללית לייצר מציאות חדשה שאין לה אחיזות בשטח. נכון לרגע זה אמרתי, האזורים האלה שצבא לבנון נכנס אליהם, זה אזורים נוחים כדי לבדוק את המשימה. אתה יכול לראות האם הם עומדים בשדה כשהוא מגיע, האם הוא מבצע פטרולים, סיורים, מרים תצפיות, עושה סיור בכפרים, מטפל באוכלוסייה שנמצאת מאלה שכבר ירדו קצת דרומה. וזה יוכיח לנו, כי אני חושב בעבודה מצוינת שהמשלחות שלנו עושות בארצות הברית יחד עם הלבנונים ובהובלה האמריקאית, אין ספק שיש פה ניצנים לתקווה חדשה.
1: תת אלוף שאול קמיסה, אני רושם את השורה התחתונה שהיא הכי חשובה, תת אלוף שאול קמיסה אופטימי. וזה חשוב. אופטימי. שאול, כן, כן. תודה רבה לך.
2: כל טוב. טוב לך, דוני. כל טוב. ביי.
0: מדברים ברדיו. רדיו כל רגע. החדשות. שלום רב לכם, באולפן יובל יונה, עם עדכון החדשות. כתב אישום חמור הוגש הבוקר כנגד מוחמד עוואד בן ה-29 מנצרת, החשוד כי הושפע מתכני ארגון הטרור חמאס בעקבות אירועי השבעה באוקטובר והחליט לפעול מטעמו בישראל. על פי כתב האישום, הנאשם צרך תכני הסתה קשים ברשתות החברתיות ואף פנה באופן יזום באמצעות הדואר האלקטרוני לארגון הטרור חמאס בשתי הזדמנויות שונות כדי להציע את שירותיו. מיליון שקלים במזומן והמחאות על סך מיליון שקלים וחצי נתפסו בבית מגורים הבוקר במרר. חקירת האירוע הוטלה על מחלק פשיעה כלכלית ביחידה המרכזית של מחוז צפון. תושב חיפה בן 37 נעצר בחשד להחזקה של מעל 4 קילוגרמים של חומרים החשודים כחשיש וקוקאין, אשר על פי החשד יועדו לחלוקה ולהפצה. בית המשפט נעתר לבקשת המשטרה והאריך את מעצרו של החשוד עד ליום ראשון. נסיים בתחזית מזג האוויר. היום יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה, מחר תורגש הקלה בעומס החום, בשבת תחול עלייה קלה בטמפרטורות. עד כאן, מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
3: כל רגע, אתם בעניינים. מדברים ברדיו,

0: מדברים ברדיו.
1: ואנחנו מדברים על כוח של שוטרי המחוז הצפוני שנכנס לחיפוש בבית ביישוב מרר, ושם נתפסו לא פחות מ2.5 מיליון שקלים, מיליון שקלים בכסף מזומן ועוד 1.5 מיליון שקל בהמחאות. שלום לראש מחלק חקירות ביחידה המרכזית של מחוז הצפון, שלום לסגן ניצב עוזי הדר.
2: שלום עוזי. צהריים טובים.
1: מדובר בפעולה ממוקדת, באתם וידעתם בדיוק לאיזה בית אתם נכנסים ומה אתם מחפשים?
2: כל כך זה נכון, כמו שאתה מכיר, אנחנו נמצאים באזור שבו המשטרה משקיעה חלק גדול מהמאמץ שלה במיקוד מודיעיני כנגד ארגוני פשיעה, וארגוני פשיעה מונעים על ידי כסף. המטרה היא במקביל לפענח פשעים, עבירות שבוצעו, להגיע גם לעץ עצמו ולשורשים ולכל הכסף. והם לא מחזיקים כסף בבנקים, מחזיקים בדרכים אחרות. וכאן כמובן צריך לתת את הקרדיט לתחנת המשטרה בטבריה, שמקבלת את המידע המאוד מאוד מדהים הזה. ומבצעת ביחד עם כוחות נוספים חיפוש מסודר בשני בתים, ששם נתפס כמות, נתפסת כמות נכבדת של כסף, כמו שאמרת, 920 אלף שקל במזומן ומיליון 350 בהמחאות, 80 המחאות. ולמעשה פה עכשיו מתחיל אירוע שצריך להגיע למחור הכסף, מאיפה הוא הגיע, אבל זה כבר העבודה.
1: אבל בוא רגע נהיה בכניסה לתוך אותם בתים. מתי מתבצע הפרוץ הזה ואיפה אתם מוצאים את הכסף?
2: קודם כל, הפרוץ הזה מתבצע בשעות אחר הצהריים. כמו בכל דבר, המטרה היא להגיע ליעד החיפוש, כאשר נשוא החיפוש נמצא בבית, על מנת לייתר את האפשרות לשימוש חקירה. אני לא אפרט איך ומה הדרך הטקטית.
1: והוא מופתע לחלוטין מהכניסה שלכם?
2: מופתע מאוד, ואפילו יותר מזה, הוא היה מאוד מאוד בחששות. זאת אומרת, איך הגעתם אליי לכל הרוחות, במילים אחרות.
1: עכשיו, ברגע שאתם חושפים את הכסף, מיליון שקלים במזומן, מה אומר לכם הבן אדם? שלי חסכתי או מה?
2: יש את אנחנו כבר הרבה שנים בביזנס הזה. אנחנו מכירים את כל התגובות שיכולות להיות, אבל אנחנו לא מופתעים אף פעם. מה שהוא מספר במילים אחרות, פה חסכתי, פה אמא שלי חסכה כל החיים שלה ושמה כל פעם באיזשהו ארון אחר, כאן עשיתי איזשהו משהו והתגלגלתי איתו. בסופו של דבר כל הטענות האלה לא מחזיקות מים, כי במדינת ישראל יש חוק. נכון שהרבה מאוד מקרים מפירים את החוק הזה, אבל יש חוק שנקרא חוק המזומן, ומה עושים ואיך עושים, וצריך שיהיה הסבר. הסבר מניח את הדעת לכל אדם שמחזיק סכומים כאלה, בטח ובטח גם המחאות פתוחות, שזה עבירה פלילית להחזיק צ'קים פתוחים.

0: שלהם?
1: אנחנו, הערכה שלנו היא שהוא עוד אחד מהאנשים שמסתירים כספים בבית. יש הרבה כאלה. אנחנו, תתפלו לשמוע, זה לא המקרה היחיד ולא הראשון, ואני מניח הם לא האחרון, וזה לא התפיסה הגדולה ביותר שהיו. זה קורה הרבה שמגיעים לבתים בעקבות מידע ממוקד, ונתפסים סכומים גדולים מאוד של למעלה ממיליון שקלים במזומן. זה למעשה החמצן של ארגוני הפשיעה, שלמעשה מה שקורה במחוז הצפוני, בשנתיים וחצי האחרונות, המשטרה, משטרת המחוז הצפוני, כמובן בהנחיה ישירה של מפקד המחוז, הלכו חזק על ארגוני הפשיעה. והם כרגע כולם נמצאים, הם עסוקים בהישרדות ולנהל את המשפטים שלהם מהכלא. ולצורך הניהול הזה צריך תזרים מזומנים. עכשיו, הם יודעים שהמשטרה נמצאת בכל מקום ומנסה להגיע לכל שקל שקשור אליהם, אז הם מנסים להשתמש בדרכים יצירתיות, באנשים שלגביהם, מה שנקרא, המשטרה פחות תגיע אליהם, הם לא מעורבבים בעולם הפשע.
2: והנה הגעתם אליהם, ואני גם מנסה להניח שההמחאות הם מבחינתכם זהב פרוויים, מודיעין שאין כדוגמתו, כי אתה ניגש לבן אדם שהעביר נגיד 100,000 שקל בהמחאות לארגון הזה, ושואל אותו, למה העברת את הכסף הזה?
1: ברור, עכשיו יש כאן עניין, כי אנחנו ברגע כזה, אנחנו כמובן מכניסים לתמונה כל הגופים שעובדים יחד איתנו בתחום הכלכלי, שזה אומר רשות המיסים, מס הכנסה. זה תהליך שלוקח זמן, ואם אותם אנשים שנתנו את ההמחאות, חושבים שאנחנו נגיד למשטרה, קניתי אוטו ופה נגמר הסיפור, אז יש פה אנשים אחרים שיש להם סמכויות ומוקדי מידע אחרים, שיכולים לבוא ולהגיד, תשמע, יש לך ככה ויש לך ככה ויש לך פה חובת דיווח ושם, וכל הדבר הזה מייצר איזשהו מנוף לחץ גם על אלה שנותנים את ההמחאות. חלק גדול מהאנשים כאלה שנותנים המחאות.
2: זה אנשים שפוחדים לפנות אליכם ולומר, תראו, סוחטים אותנו, בלית ברירה, אנחנו משלמים דמי חסות. הנה, בדרך העקיפה הזו אתה מגיע גם אליהם.
1: נכון, חלק מהם האלה, זה אנשים כאלה.
2: זאת אומרת,
1: חלק מהם זה אנשים, חלק מהם זה אנשים שעושים כבר סיבוב, עסקה סיבובית, זאת אומרת שגם הנשחד, כדי שלא יגיעו אליו, הוא נותן צ'ק למישהו אחר, והמישהו אחר הזה נותן את הצ'ק.
2: וצריך להבין, חלק גדול מהאנשים האלה הם בעצם קורבנות. הוא פחד לפנות עליכם, שילם כסף כי ירו לו אל עבר הבית, והוא קורבן שעכשיו נחשף, ואולי אתם תשמחו ואנחנו נצהל, אולי הם יסכימו לדבר.
1: נכון, נכון, חיים.
2: סגן ניצב עוזי אדר, תודה רבה לך וישר כוח על התפיסה הזו. מרתק הסיפור. תודה רבה.
1: תודה רבה, צהריים טובים.

0: והן הוחזרו אחר כבוד לשטח ישראל. המשטרה הגיעה, עיכבו אותם, כך אמר לי אחד הקצינים, לשעה ו-20 דקות, והן שוחררו לדרכן. בסוף השבוע האחרון, אתם זוכרים, כוח של מילואים ניקים כמעט ירה ונטרל על אליי חבורה של פורעי חוק מהתנועה הזו, חלוצי הבשן שחצו את הגבול. גם כאן לא היו מעצרים, בצפון סופרים כבר 14 אירועים כאלה של חצייה, אין מילה אחרת, חצייה פלילית של הגבול, ואין אפילו בדל של כתב אישום. שלום לאחד מהוגי התנועה, חלוצי הבשן, מנהיגה, שלום לפרופסור עמוס עזריה.
1: כן, אז אני רוצה לתקן כמה תיקונים למשפטים שאמרת עכשיו.
0: אני רוצה.
1: א', מדובר בחמש נערות, אפילו בפרט הזה מי שהעביר לך את המידע עשה את זה לא נכון. הם נעצרו למשך שעות ארוכות במשטרה. האירוע שאמרת שכמעט ירו בהם לא היה בתחילת השבוע, היה לפני שבועיים, וזה לא נכון. אנחנו הודענו לצבא שיש שם יהודים בשטח, וכל הסיפור על איזשהו זיק שריחב וזיהו פאות והכל זה שטויות, הם קיבלו את הדיווח מאיתנו, ולמרות שידעו שמדובר ביהודים, היה שם ירי, ומה שהכי חמור זה שהם יצאו בהסכמה, דיברנו מול הצבא, וסיכרנו שיפסק הירי, ולאחר מכן, אם יפסק הירי במשך חצי שעה הם יצאו, כך קרה, הפסיק הירי, ואז הם יצאו, אבל כשתפסו אותם, מדובר פה בארבעה קטינים, לא בחשה אגב, בארבעה קטינים, שכשהם יצאו, החיילים תפסו אותם, קשרו להם, הורידו להם את החוצות, קשרו להם את הידיים, את העיניים ואת הרגליים, ופשוט פוצצו אותם מכות. העבירו אותם למישהו שכנראה מומחה בזה, אני לא מבין בדיוק מה, ונתנו להם מכות רצח. אמרו להם, פעם באה שאתם תחזרו לכאן, אנחנו נשחט אתכם, וההורים שלכם לא ימצאו אתכם. אז
0: האם אתם התלוננתם על הדבר הזה? כי מה שאתה מספר,
1: אנחנו מגישים תביעה, כמובן. לצערי, אחד מאלה שחטף את המכות רצח האלו, מדובר על ארבעה, אחד מהם לא רוצה להתלונן, כי הוא מפחד שזה יפגע לו בגיוס, אבל האחרים כן מגישים.
0: אמרת שהפרופסור עזריה, אמרת שהודעתם לצהל. האם הודעתם לצהל קודם שהחבר'ה האלה חצו את הגבול?
1: לא, הודענו כשהם היו בפנים. הם היו בפנים, הודענו, ולמרות שהודענו היה ירי, ועוד פעם אנחנו חוזרים, אנחנו אמרנו להם, תפסיקו עם הירי, יש לנו חבר'ה שם בפנים, לא הפסיקו, ואז באיזשהו שלב הם אמרו, טוב, עכשיו אנחנו מפסיקים, אבל שיצאו החוצה, אמרנו, תפסיקו, הם לא יצאו כל עוד יש ירי, תפסיקו, אחרי חצי שעה הם יצאו, אז אמרו לנו, כן, עכשיו מפסיקים, חיכו חצי שעה ויצאו, לא ידעו איפה הם נמצאים, אפילו כשהם יצאו, לקח זמן עד שמצאו אותם, אפילו שהם יצאו וקראו לחיילים, עד שהצליחו למצוא אותם, אז כל הקשקוש הזה של זיק שראה אותם וכמעט ירה בהם, זה הכל שטויות, כי לא ידעו איפה הם נמצאים בכלל.
0: אני רוצה רק לספר למאזינים שאתה, פרופסור עמוס עזריה, אתה מרצה למדעי המחשב באוניברסיטת אריאל, לכל הדעות, איש מבריק ורב פעלים. והחלום שלך, אני אומר, על פי כל המתמידה, הוא הזוי ומטורף. אתה רוצה להוביל להתיישבות בשטחי דרום לבנון וחבל הבשן ממזרח לקו הגבול עם הסורים. זה לא הזוי.
1: מטורף כמו הרעיון להקים מדינה פה, כן.
0: מי עומד מאחורי התנועה שלכם, פרופסור עזריה? התנועה היא די חדשה, קמתם נכון איפשהו לפני שנה בערך.
1: כן, בעצם התנועה הוקמה עם נפילת משטר אסד, הצהל בהובלת ראש הממשלה ושר הביטחון עשו את הדבר הנכון, נכנסו והתחילו לכבוש שטחים בחבל הבשן. חבל הבשן הוא נחלת אבותינו, חיו בו יהודים לאורך כל ההיסטוריה, ובעצם אנחנו יודעים שאם אין התיישבות, האחיזה הצבאית לא מחזיקה לאורך זמן, וגם אין ביטחון אמיתי, כמו שתת אלוף אביבי אמר, שאם לא הייתה התיישבות ביהודה ושומרון, היה צריך 20 צהל כדי לשמור על כל הגזרה. לכן גם החבר'ה באמת מצליחים לצאת ולהיכנס, כי אין מה לעשות, אם אין אם אין התיישבות, אין מספיק עיניים על השטח, הצבא לא באמת יכול לשמור על כל המרחב הגדול
0: הזה. ואני שואל אותך, פרופסור עזריה, בשליחותך, ממש בשליחותך, יוצאים נערים ונערות צעירים בגילם, לפני גיוס חלקם, יוצאים וחוצים את הגבול, באמת מסכנים את נפשם במצוותך, בשליחותך.
1: לא, אני לא מצוותי, אני לא אחראי על ה...
0: אתה לא חושב שזה חסר אחריות, הדבר הזה?
1: אני חושב, קודם כל, כמו שאמרתי, כל המקרה הזה, סיפור עם הזיק, הכל שקר, יוצאים במקומות בטוחים, מקומות שהצבא שולט בהם, מבהירים טוב מאוד לצבא שמדובר ביהודים, כדי שלא יהיה חס וחלילה מקרה של דוט. ואני לא חושב שזה מסוכן יותר מאשר לנסוע בירושלים.
0: אבל אתה יודע שזו עבירה פלילית, לחצות קו גבול, לא משנה מה האידיאולוגיה או מה המטרה.
1: גם לחסום כבישים זו עבירה פלילית שסיכון חיי אדם בנתיב תעבורה 20 שנות מאסר. בטח להבהיר מדורות באיילון, ולא היה שם שום כתב אישום על הדברים האלה, היו כתבי אישום על דברים חמורים כמו נשיכת מאבטח או ריסוס ביבי בוגד או כל מיני דברים הזויים שרחוקים מאוד מהדברים שהפעילים החלוצים שלנו עושים.
0: והאם בעצם אתה אומר לנו כאן אנחנו נמשיך בפעילות הזאת? התחושה היא שאתם מקבלים גיבוי כמעט חסות גם מהמשטרה וגם מהפרקליטות, כי עד עכשיו אחרי כל האירועים האלה אין ולו בדל של כתב אישום.
1: להפך, המשטרה עוצרת כמעט אחרי כל אירוע.
0: עוצרת ומשחררת, בלי כתב אישום.
1: בסוף משחררים, אבל אני חוזר על העניין של קפלן. כמה כתבי אישום הוגשו שם? אפס. כתבי אישום היחידים היו על המקרה של הנורים וכל מיני דברים ממש ממש מופרעים שאנשים שם עשו. לא על עצם השתתפות בהפגנה או חסימת כביש, על זה לא הוגש שום כתב אישום, והעבירות כאן עבירות מינוריות, כן? מדובר על חוק ההסתננות שהוא מיועד כדי לא לעזור לאויב. כן, הוא משנת 57, כדי למנוע עזרה לאויב, ולהפך אנחנו עוברים למדינת ישראל, ולכן כל הסעיף האישום הוא בכלל, הסעיף כאילו החבר'ה חשודים בו הוא בכלל מגוחך, ובטח ובטח שלא ראוי להגיש כתבי אישום על דברים כאלה, כמו שגם קרה אגב עם הדרוזים, שהם חצו באלפים, ואפילו לא נעצרו. מה כן, הגישו כתב אישום על דרוזים שניסו את המצב להבריח נשק.
0: זאת אומרת, קו הגבול בין ישראל לסוריה הפך סימון מומלץ. מי שרוצה חוצה אותו, כאוות נפשו. זאת אומרת, אין דין ואין דיין במקום הזה.
1: החבר'ה שלנו, המטרה היא להקים התיישבות, המטרה היא, מה זאת אומרת, אין דין ואין דיין? להפך, זה צריך להיות שאיפה של מדינת ישראל לאפשר הקמה של התיישבות יהודית בחבל הבשן שלנו. נמצא שם, מעבר לגבול, נמצא שם ג'ולני, מרצח שכבר טבח בדרוזים, טבח באלוהים, טבח בנוצרים, טבח בקורדים, והוא לא נזהר, הוא חלילה יטבח גם ביהודים, והוא הרבה הרבה יותר חזק מחמאס. הוא מגיע והוא משתף פעולה עם טורקיה, יש לו נגמשים, טנקים, מטוסים, אנחנו ממש ממש לא מוכנים למה שעלול לקרות לנו שם, אם אנחנו לא נשלוט כמו שצריך בשטח.
0: ולסיום, פרופסור עזריה, ממש בקצרה, בחזונך, מה היישוב היהודי הראשון שצריך לקום בחבל הבשן?
1: אז אנחנו כרגע, יש לנו את היישוב טל חרמון, שנמצאים שם חבר'ה לסירוגים. מנסים להגיע כל הזמן, לנו שם כבר כמה וכמה לילות, היו שם כבר 3 ימים רצוף. אני מקווה שהוא יוקם בקרוב, והוא יהיה היישוב הגבוה ביותר בארץ.
0: פרופסור עמוס עזריה, תודה רבה לך, ושוב אני אומר, נסה לעשות דברים מסודר, בלי הפרובוקציות האלה, כי אני מתפלל שזה לא ייגמר באסון. זה מסוכן. פרופסור עזריה, תודה רבה לך על השיחה הזו. כאן אנחנו חותמים שעה ראשונה של מדברים ברדיו, נשוב מיד אחרי החדשות.
2: מדברים ברדיו. רדיו כל רגע, רדיו גליל עמקים, כל רגע, רדיו שנוגע בי. מדברים ברדיו עם ירין דורון.
3: דבר שמעסיק את תושבי טבריה, חוף הטרפז, עכשיו יש את הרב קוק מאשימה, ראש העיר צוחק עלינו, אנחנו רוצים לשוחח עם מקורבו של הרב קוק, יקותיאל אוהב ציון, שלום לך.
4: הרב קוק הוא ראש העיר האמיתי, יופי נאווה הוא ראש העירייה, אנחנו לא צריכים לשגע את כל העולם בשביל בשוגעים, קומץ קטן של אנשים סוטים.
3: אבל יש חוק במדינה שמאפשר לה לרחוץ בבגד ים.
4: זה הבעיה, על זה יש תשעה באב, ואני מסכות על מה שאתה מדבר, אתה יהודי?
2: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12.
5: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. חשד לפיגוע סמוך לילון מורה שבשומרון. גבר בן 51 נפצע קשה מדקירות ופונה במסוק לבית החולים. על פי החשד, פלסטינים הציתו שריפה בחווה דרך אברהם. תושבי החווה הגיעו כדי לחבות את השריפה, אז התנפלו שני מחבלים ודקרו את אחד התושבים בחזה. שני החשודים נוטרלו וחוסלו, טרם ידוע אם רבשץ היישוב או לוחמי צהל הם אלה שביצעו את הירי. כוחות הביטחון הטילו כתר על הכפר בית פוריק, אשר ממנו על פי החשד יצאו המחבלים. בית המשפט הצבאי שחרר את החשודים שנעצרו בחשד למעורבות בשריפה בחוות גלעד שבשומרון, כתבנו ניצן שפירה.
6: שני הפלסטינים שנעצרו בחשד למעורבות בשריפה בחוות גלעד שבשומרון שוחררו בתנאים מקבילים על ידי בית המשפט הצבאי. צוות החקירה ממתין בשלב זה לקבלת ממצאים נוספים על מנת לחזק את החשד בהצתת השריפה שגרמה לנזק רב לרכבים ומבנים, ובהם 13 בתי מגורים שנשרפו כליל. במהלך החקירה הותרו כלי רכב נוספים שנעו על הציר ביום השריפה. ובמקביל לחקירת החשודים המשיכו בבדיקה פרטנית של יותר מ-150 כלי רכב וזהות הנוסעים בהם, לרבות עברם הביטחוני.
5: כתב אישום הוגש נגד תושב נצרת שניסה להצטרף לחמאס וחשף תוכנית להתנקשות בשר לביטחון לאומי בן גביר. מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
7: על פי כתב האישום שהוגש נגד מוחמד עוואד, תושב נצרת בן 29, לאחר 7 באוקטובר הנאשם התחיל לצרוך תכני תעמולה של חמאס, ואף פנה לארגון כדי להתגייס לשורותיו, אך לא קיבל מענה. בחודש יוני 2025 החליט לפגוע בשר בן גביר, שאותו ראה כאחראי לעלייה בפשיעה בחברה הערבית. הוא פנה לחמאס כדי להשיג רחפן נפץ שיעקוב אחר השר, אך שוב לא נענה. בחיפוש בביתו הותר מידע אסטרטגי על אתרים בישראל והבטחתם, וכן אישור כניסה למתחם של מערכת כיפת ברזל.
5: במסגרת עתירתה לבגץ המבקשת שיכירו בה כסיעת יחיד, חברת הכנסת שרן השכל, שהתפטרה מתפקידה כסגנית שר החוץ, הגישה תצהיר ובו היא טוענת שנכפה עליה ועל חברי סיעת תקווה חדשה של גדעון סער לתעד בווידאו את הצבעתם למיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה בסבב ההצבעה החוזר ולהציג את התיעוד לראש הממשלה. את התצהיר הגישה השכל היום, למרות שהבחירות נערכו בתחילת חודש יוני וחרף פסיקת בגץ שקבעה כבר לפני 3 שבועות שיש לקיים בחירות חוזרות לתפקיד המבקר בשל הפגמים בהליך ההצבעה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: שלום לכם, היום עוד יום חם מאוד, הטמפרטורות גבוהות בכל האזורים בארץ, עומס החום כבד עד קיצוני, יבש יותר בפנים הארץ ובערים ולח לאורך מישור החוף. סוף השבוע יהיה דווקא בסימן של הקלה בעומס החום, הטמפרטורות צפויות לרדת מחר ולחזור להיות ממוצעות לעונה. בשעות הבוקר של יום שבת מזג האוויר צפוי להיות נוח באופן יחסי. בתחילת השבוע אנחנו נרגיש ירידה נוספת בטמפרטורות, אבל בהמשך השבוע הטמפרטורות יעלו שוב אל מעל הממוצע לעונה.
5: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: מדברים ברדיו.
1: אתמול שוב ניסו שתי נערות מלהקת חלוצי הבשן לחצות את הגבול לשטח הסורי, זה היה במורדות החרמון, כוח של צהל איתר אותן

0: מדברים ברדיו עם חיים הכט.
1: מדברים ברדיו כשהעורך הוא פלג צ'ובינסקי, מפיקה נטה לוינסון, בפיקוח הטכני יניב שוורט, בחדשות יובל יונה, באולפן מנווט את השידור עומק הטכנאי, ואתם מוזמנים להגיב בוואטסאפ שמספרו 052-596-96. השיר המופלא לתוכי יוסי, ומיד אחריו אנחנו ממשיכים.

0: טוב, יש לנו בעיה בשיר הזה. נשיא המדינה יצחק הרצוג אמר השבוע כי יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג וראש השב"כ דוד זיני, הציגו לו איומים על תואר הבחירות, סכנה של זיופים הן מבפנים והן מבחוץ. סליחה, אני טעיתי כאן, אנחנו רוצים להמשיך באייטם שעסקנו בו בשעה הקודמת, הציונות הדתית. דיברנו על אותם חלוצי בשן שחוצים את הגבול, ואנחנו מדברים על רמת ארבל, הציונות הדתית של השר סמוטריץ' בקמפיין בחירות נמרץ בשבוע הבא במעמד הווזיר סמוטריץ', חגיגה ברמת ארבל במתחם שעליו הם יקימו יישוב יהודי. המתחם הזה, צריך להדגיש, יושב על קרקעות של ערבים, קרקעות של יישובי הסביבה, שטחי מרעה של מושב וקיבוצים, אבל הם בביריונות ובחוצפה, תוך התעלמות מוחלטת מהחוק, החליטו שזה שלהם, והכותרת שלהם היא יהוד הגליל. אני בעוונותיים מציע עוד כותרת, הפקר פטרושקה. שלום לראש המועצה האזורית גליל תחתון, שלום ניצן פלג.
1: שלום חיים לך ולכל המאזינים כמובן.
0: ביום שני הקרוב מגיע שר האוצר לחגוג בהתנחלות הבלתי חוקית הזו, בלב השטח שאתה אחראי עליו. האם אתה תהיה שותף לחגיגה?
1: לא. כמובן שלא יש שותף לחגיגה, אני הבהרתי את זה לא רק עכשיו, ולפני מספר שנים. הסיפור של רמת ארבל, אני ברשותך חיים צריך בכמה מילים קצת להרחיב את הנושא. הסיפור של רמת ארבל זה בעצם החלטת ממשלה ישנה, ישנה, ישנה, בתחילת מה שנקרא 121, שירדה מהפרק, הקמת יישוב. היום בגליל תחתון אנחנו מקדמים בעצם שלושה יישובים. הראשון זה שיבולת שיקום כבר השנה, נעלה על השטח, הכי מתקדם, אחרי זה גם כדורי, אחרי שהוא החלטת ממשלה. ולגמר רמת ארבל, היה לנו איזשהו הסכם. החבר'ה שמלו על השטח באמת לפני 4 שנים, התנחלו במקום, היה פה הרבה מאוד דינים ודברים, יחידת אכיפה ארצית עשתה שם אכיפה. אני מצד אחד, כמובן, גם דיברתי על זה בזמנו, מצד אחד בהחלט אני מבין את הרצון להקים יישוב בגליל.
0: הכל בסדר, אבל אין לזה שום תשתית חוקית מוסדית.
1: נכון, נכון, אז אני אומר, גם דיברת איתי על זה בזמנו, ואמרתי לך, הגעתי איתם אז להבנה, שברגע שנחדש את החלטת הממשלה להקמת היישוב, החברים יפנו את המקום, ונקים את היישוב על דרך המלך, כמו שמקימים יישובים במדינת ישראל. וכך הגיע יולי 2023, הייתה החלטת ממשלה. אני בעצמי עם אופיר סגני היינו בישיבת הממשלה הזאת בירושלים עם ראש הממשלה, ובאמת קיבלו את ההחלטה ובירחנו. יום אחרי זה, לצערי, החברים נשארו בשטח ורק הרחיבו לעשות. אנחנו החלטנו כמועצה אזורית גליל תחתון שמאותו רגע אנחנו לא משתפים פעולה עם שום דבר שקשור להתיישבות הזאת בשטח. עם הזמן גם זה התפשט לכיוון עמק הירדן.
0: האם ניצן פלג, הבהרת לאנשי רמת ארבל שהאירוע שהם עושים בשבוע הבא ביום שני הוא אירוע בלתי חוקי בעליל על שטחים שאסור להם להיות שם?
1: בוודאי, אני אומר לך יותר מזה חיים, תראה, אני קיבלתי את ההזמנה ואני גם מכיר חלק מהאנשים שם, ויש שם אנשים טובים שיושבים שם עם רצון טוב, אבל אני אומר להם, חבר'ה, זו לא הדרך, ככה לא בונים ישוב. יותר מזה חיים, אני לא יכול כמועצה האזורית גליל תחתון, שמאמין במשילות בגליל, ואתה מכיר ואתה עוקב, אנחנו עושים פה הרבה מאוד דברים של משילות, לשמור על הסדר הציבורי, על הכבישים, בשטחים החקלאים, השרפות, עם הכל. אני לא יכול ביד אחת לעשות משילות של בנייה לא חוקית וגידורים ודברים כאלה, ומצד שני לאפשר פעילות לא חוקית כזאת בשטחנו, זה לא מתקבל על הדעת, ולכן אי אפשר לעשות פה איפה ואיפה. אם רוצים לעשות משילות, עושים משילות על כולם. וגם בזמנו, והעברנו את זה יחידת אכיפה ארצית שתטפל בזה, לצערי אני אומר את זה, הצווים האלה כל פעם מקבלים מערכה, ואין שיתוף פעולה מצד משטרת ישראל לעשות שם את הפינוי כמו שצריך לעשות, כי אנחנו לא נצליח באמת להקים יישוב, את יישוב רמת ארבל בצורה חוקית, כל עוד החבר'ה האלה יושבים שם בצורה כזאת, ובהחלט עם כל הרצון הציוני והחלום הציוני שאנחנו מאמינים בו, אנחנו מאמינים לעשות את זה בדרך המלך, בדיוק כמו שאנחנו עושים עכשיו את שיבולת, וכמו שנעשה את כדורי.
0: האם הבהרת ללשכתו של השר סמוטריץ' שהאירוע ביום שני, האירוע מתוכנן, הוא בלתי חוקי?
1: העברנו את המסרים האלה, העברנו את המסרים האלה בהחלט, גם אני וגם אופיר סגני, שאנחנו לא נשתתף בחגיגה הזאת, אנחנו לא יכולים לזדהות עם, עם פעילות שהיא לא חוקית בצורה כזאת. אותו סיפור, כמו שאמרתי, זה גם בעמק הירדן, כי זה גם האדמות עמק הירדן, אנחנו נגד העניין הזה. ואמרתי גם לחברים שהם חבר'ה, הם מאוד מאוד מעריך את המאמצים והרצון, וגם החיים הקשים האלה בשטח, אבל זו לא הדרך, אנחנו לא משתפים פעולה עם אחיזה בלתי חוקית בקרקע בצורה כזאת.
0: שמע, מתוכנן שם אירוע רב משתתפים, לא רק השר, אומנים, מוזמנים, אנשים.
1: חיים, זה עכשיו פוליטיקה. חיים, תודה, אנחנו לקראת בחירות באוקטובר. ברור שעכשיו עושים הכל, מבטיחים הבטחות. כל מה שיכול לקושש קולות מהשטח, אז עושים. ולכן אני מבטיח שזה לא היה קורה אם זה היה באמצע הקדנציה.
0: כן, אבל אם רעם של מנסור עבאס היו עושים שם אירוע שמדבר על שמירה על אדמות, ואתה יודע, מניעת התנחלות בלתי חוקית, היו מגיעים מגע וימם ויבא בבם ומעיפים אותם לכל הרוחות.
1: אני חושב, חיים, תראה חיים, אני חושב שאני צריך להכיר פה את החיים בגליל. החיים בגליל הם חיים מורכבים, יש פה שכנות טובה עם הכפרים שמסביב, ויש פה מערכת יחסים מאוד מאוד עדינה, לפעמים זה לצד הזה, לפעמים זה לצד הזה, אתה יודע, גם בכובע של יושב ראש אשכול כנרת עמקים, שזה אשכול מאוד מאוד מגוון, ואנחנו מאוד מקפידים פה על היחסים בין כולנו, וזה לא יהודה ושומרון, זה לא יהודה ושומרון, וזה לא שמחר בבוקר יבוא ויגזלו את האדמות ויבנו שם כפרים, זה לא יקרה, וזה מה שאמרתי גם הרבה מאוד פעמים.
0: אבל עדיין אירוע שבו משתתף השר סמוטריץ' הוא אירוע בלתי חוקי בעליל, בניגוד לכל אמות מידה ציבוריות, על זה אין חולק.
1: אני חושב, חיים, שאנחנו יודעים שנינו שהרבה מאוד קווים נחצו בשנים האחרונות לצערי, כנראה שזה אחד מהם.
0: ניצן פלג, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: ואנחנו לעניין זיופי בחירות כאן אצלנו ובארצות הברית. נשיא המדינה יצחק הרצוג כאמור אמר בשבוע השבוע הוא אמר את זה, שיושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג וראש שבק דוד זיני הציגו לו איומים על תואר הבחירות, איומים שמגיעים מבפנים ומבחוץ. אמירה חשובה של נשיאנו, פחות שמנו לב שהנשיא הרצוג החזיק אחרי הנשיא האמריקני דונלד טראמפ. בנאום ארוך דיבר נשיא ארצות הברית על זיופי בחירות, אבל בעוד הנשיא שלנו מזהיר מפני התופעה הזו ומתחייב להילחם בה, הנשיא טראמפ נשמע כאילו הוא זה שמתפעל את הזיופים. שלום להמומחה לארצות הברית, פרופסור איתן גלבוע, מרצה באוניברסיטת בר אילן ואוניברסיטת רייכמן. שלום פרופסור גלבוע.
2: שלום חיים.
0: אומר מפורש הנשיא טראמפ בנאום הזה שלו, נאום שנמשך לא פחות מ-22 דקות, אני לא אקבל הפסד בבחירות האמצע שמתוכננות לנובמבר, כמו הוא יודע שמפלגתו הרפובליקנים אמורים לספוג תפוסה.
2: כן, הוא גם לא קיבל את התוצאות של הבחירות לנשיאות ב-2020, ובנאום השבוע הוא חזר על האמירה שלו, לפיהן הוא לא הפסיד לביידן, ביידן הפסיד, היו זיופים שמה.
0: לא רק זיופים, גנבות.
2: כן, הוא לא מסוגל לקבל את זה שהוא מפסיד. הוא כל הזמן מדבר בלעג למפסידנים, ולכן לא ייתכן שהוא הפסיד, ולכן הבחירות זויפו. הוא לא הצליח במשך שנים להמציא אפילו בדל של ראייה לכך שהיו איזה שהם זיופים. הוא טאקר קרליסטון, אתה יודע, זה האנטישמי הזה, החבר שלו, הוא נזרק מפוקס בגלל זה שפוקס נתבעה, מפני שהוא ידהד כל הזמן את הזיופים, עד שנמאס לחברות שסיפקו מכונות הצבעה בארצות הברית. יש מדינות ששם זה נעשה באמצעות מכונות הצבעה, כי טראמפ ואנשיו טענו שבמכונות האלה הם עשו שם איזשהו שיבוש אלקטרוני שגרם לזה שביידן ינצח. והחברות האלה טבעו את פוקס בעשרות מיליוני דולרים.
0: וניצחו בתביעה.
2: ניצחו בתביעה, וטאקר קרלסון הלך הביתה בגלל התביעה הזו. עכשיו טראמפ אומר, לא ייתכן שאני אפסיד עלו בבחירות אמצע קדנציה, ואם אני אפסיד, סימן שהיו זיופים. אז קודם כל, ההיסטוריה והתיאוריה של בחירות אמצע קדנציה אומרות שמפלגה שנציגה מכהן בבית הלבן, קרי הנשיא, מפסידה בבחירות אמצע קדנציה. ככה זה, בגלל שיש, זה מין משאל עם כזה על תפקוד הנשיא, הציבור לא מרוצה, והפעם הוא מאוד לא מרוצה. טראמפ מגיע לבחירות האלה עם נתונים, נתוני תמיכה מאוד מאוד נמוכים, אפילו בתחום שלכאורה הוא התחום שלו, הכלכלי, ושעליו הוא ניצח את הבחירות לנשיאות האחרונות, אפילו שם הציבור לא נותן בו אמון. ומלחמה בגב שלו, במחיר דלק גבוה, ויוקר מחיה, ועוד כמה כשלים אחרים, יביא אותו כנראה להפסיד את אחד הבתים, כן? בקונגרס יש שני בתים, זה בחירות אך ורק לקונגרס. בית הנבחרים, 435 צירים, כולם לבחירה לשנתיים. הסנאט, שזה הבית היותר גבוה, שם בכל בחירות רק שליש מחברי הסנאט נבחרים. הפעם זה 35, שליש מתוך 100. 35 עומדים לבחירה, ויש סיכוי, ההסתברות היא שטראמפ יפסיד פחות אחד מהם.
0: הנשיא טראמפ עסוק כל כולו בפוביה הזאת שלו, מההפסד ב-2020 לג'ו ביידן, והוא מנסה לעשות כל מיני טריקים כדי לשנות את הבחירות האלה. הוא מנסה למשל לשנות את המפות של אזורי בחירה כדי שזה יטיב עם הרפובליקנים. אני מדבר על הבחירות הבאות לנשיאות. הוא רוצה חוק פדרלי שיפקיע את הספירה וניהול הבחירות מהמדינות השונות ויעבירן לממלכה, לממשלה שהוא מנהל אותה. ואני חוזר ושואל על הדברים האלה, האם אפשר לזייף בחירות, לשנות אותם בממלכה כל כך רצינית כמו ארצות הברית? אני מדבר איתך אמריקה וחושב ישראל.
2: כן, אז התשובה שלי זה, פה ושם יש זיופים, אבל זה בקנה מידה מאוד קטן ומצומצם, שלא יכול להשפיע על התוצאה, ומעולם לא השפיע על התוצאה הסופית. והזכרת באמת עוד איזה טריק כזה שטראמפ מנסה אותו, וכבר זה עשה לו, זה כמו, פגע בו בחזרה כמו בומרנג, וזה מדובר על האזורי בחירה לבית הנבחרים, כל מדינה יש לה אזורי בחירה, ומספר הצירים נקבע על ידי הגודל הדמוגרפי של המדינה. קליפורניה הכי גדולה שולחת 52 נצירים לבית הנבחרים, יש מדינות מאוד קטנות.
0: דלוור למשל.
2: נכון. שולחות, יותר, ויומינג, כאלה, שולחות, יש להם שני סנאטורים וציר בית הנבחרים אחד. אבל יש את הדבר הזה שנקרא gerrymandering באנגלית, שבו אפשר לשנות את אזורי הבחירה לפי הדמוגרפיה של המקום. והרפובליקנים התחילו עם זה עכשיו, השנה. התחילו עם זה בטקסס, אמרו הדמוקרטים ככה, גם אנחנו יודעים לעשות את זה, אז ניסו לעשות את זה בקליפורניה, במקומות שהם שולטים, כי מי שאחראי על זה, זה השלטון המקומי, וזו רעה חולה, שנמשך כבר הרבה זמן, זה מגיע להרבה פעמים לבית המשפט העליון, שאומר כן או לא, והוא אומר עכשיו קצת יותר כן לרפובליקנים, קצת פחות לדמוקרטים, אבל לא רק לרפובליקנים, וזה איזושהי השחתה מסוימת של השיטה. אני חושב, מה שאני יודע פחות קצת על הבחירות בארץ, שהזיופים פה בעבר היו הרבה יותר גדולים, כל מיני אנשים באו מבתי כברות להצביע, וממקומות אחרים, אז כשהייתה תעודת זהות יותר פשוטה, עכשיו זה קצת יותר מסובך. אני חושב שהזיופים עדיין בארץ יותר קטנים מאשר בארצות הברית, שגם שם זה קטן.
0: ועדיין אצלנו, בניגוד לארצות הברית, ששם זה מתנהל ב 50 ומשהו מדינות,
2: 50
0: 50 מדינות, אצלנו כל הסמכויות והרשויות הם בידיהם של אריה דרי ובנימין נתניהו, שני כלי קודש, תהורי מידות.
2: כוונות, כן, תהורי כוונות.
0: אני רוצה לשאול אותך לסיכום, הנשיא דונלד טראמפ הוא בן 80 עד 120, והוא מדבר על זה שהוא רוצה בניגוד לחוקה לרוץ עוד פעם. האם להערכתך הוא יעשה מהלכים וינסה לנתץ את החוקה ולרוץ שוב? האם זה בכלל אפשרי?
2: תראה, יש ויכוח על זה, זה לא יומן, אבל יש ויכוח. אני חושב שלא, והוא אמר גם שהוא לא ירוץ פעם נוספת, כי הוא יהיה כבר בן 82, גם עכשיו יש המון שחוששים שלא יגיע לקו הגמר של הנשיאות הזאת, ואז אנחנו בצרות גדולות, כי הסגן שלו הרבה יותר גרוע ממנו. אבל לפי החוקה האמריקאית, מותר לנשיא לכהן שתי תקופות כהונה רצופות. רצופות. עכשיו, מה שקרה לא עלו, הוא נוצח, הוא ניצח ב-2016, הפסיד ב-2020, וניצח ב-2024. ואז אומרים, רגע, אבל זה לא שתי תקופות כהונה רצופות. אבל זה איזשהו ויכוח, רוב החוקרים והמומחים לחוקה חושבים שזה לא אפשרי, ושינוי בחוקה זה סיפור של שנים ואישורים מורכבים של שני בתי הקונגרס וגם של שני שליש מהמדינות, שזה הסיפור הזה הוא כזה קשה שאני חושב שההסתברות שטראמפ יבקש תקופת כהונה שלישית אפס.
0: פרופסור איתן גלבוע, תודה רבה לך.
2: תודה רבה, חיים. שלום, שלום.
0: בריאו.

0: מדברים ברדיו. רדיו כל רגע, החדשות.
1: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה עם עדכון החדשות. כתב אישום חמור הוגש הבוקר כנגד מוחמד עוואד בן ה-29 מנצרת, החשוד כי הושפע מתכני ארגון הטרור חמאס בעקבות אירועי השבעה באוקטובר והחליט לפעול מטעמו בישראל. על פי כתב האישום, הנאשם צרח תכני הסתה קשים ברשתות החברתיות ואף פנה באופן יזום באמצעות הדואר האלקטרוני לארגון הטרור חמאס בשתי הזדמנויות שונות כדי להציע את שירותיו. מיליון שקלים במזומן והמחאות על סך 1.5 מיליון נתפסו בבית מגורים הבוקר במרר. חקירת האירוע הוטלה על מחלק פשיעה כלכלית ביחידה המרכזית של מחוז צפון. תושב חיפה בן 37 נעצר בחשד להחזקה של מעל ל-4 קילוגרמים של חומרים החשודים כחשיש וקוקאין, אשר על פי החשד יועדו לחלוקה ולהפצה. בית המשפט נעתר לבקשת המשטרה והאריך את מעצרו של החשוד עד ליום ראשון. נסיים בתחזית מזג האוויר. היום יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה, מחר תורגש הקלה בעומס החום, בשבת תחול עלייה קלה בטמפרטורות. עד כאן, מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
0: כל רגע, אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
2: ספר חדש וחשוב יצא לאור באלו הימים, אולי יום אחד כותרתו, ספר שעוסק בקורותיו של נער בן 12, תלמיד שסובל מחרם של חבריו ומאירועי בריונות בלתי פוסקים. המחבר ליאור ישראלי הוא מנהל בית ספר ברמת אביב, והוא נגע בכמה וכמה אירועים כאלה ממש. שלום ליאור ישראלי.
3: שלום רב חיים.
2: הספר מספר על אבנר, ואני מעריך שבשנותיך כמורה, מחנך, מנהל בית ספר עכשיו, פגשת כמה וכמה אבנר כאלה.
3: נכון מאוד. במהלך החיים גם אני כתלמיד בית ספר שהייתי, וגם כמחנך, יצא לי לראות לא מעט אבנרים, לא מעט ילדים פוגעים גם, ילדים שעומדים מהצד, וזו תופעה לא פשוטה שתאמת אין לה מענה. לא תמיד יש לה מענה. זה יכול לי למשך שנים.
2: עד כמה אבנרים כאלה נפוצים היום בקרב בתי הספר? כמה כאלה אתה מזהה, נגיד, בכיתה, בשכבה?
3: אני לא יכול לתת מספר, אבל יש לא מעט. אבל מה שיותר קשה זה הילדים שעומדים מהצד. זה באמת התופעה הגדולה ביותר. בספר גם סיפרתי את הסיפור של אבנר, מאולי יום אחד, איך הוא בעצם מחליט לא להיכנע, והוא פשוט יוצא לשנות את גורלו. הוא עובר דברים מאוד מאוד קשים, יש כמה אירועים באמת קשים, והוא משם יוצא למסע שבו הוא מוצא אלטרנטיבות אחרות.
2: בספר, אני קראתי את התקציר, בספר אבנר מנצח את הלבד, מנצח את הבריונים, וגם, אתה יודע, את המצב שבו הוא נמצא. הוא אוסף חבורה של קורבנות כאלה, ויחד הם מנצחים. המציאות היא לא תמיד כזו, נכון?
3: נכון מאוד, ממש לא. פה זה סיפור של גם עבודה קשה של ילד ורצון רב. הוא בעצם כותב את המסע שלו ואז יוצא ומממש אותו. ובמציאות יש הרבה ילדים, אחת הבעיות הכי גדולות שמיוחד בחופש הגדול, הילדים בלי השגחה וזה מוצאים מהם טרה, ולפעמים הם לבד והם לא משתפים את ההורים שלהם. ההורים לא יודעים דבר.
2: ועד כמה הלבד הזה ליאור פוצע את הנפש הצעירה?
3: הלבד הזה פוצע את הנפש הצעירה וגם יכול לגרום למקומות ש... אתה יודע, לדברים מאוד מאוד קשים, שיכולים להיות התאבדויות או דברים כאלה או נשירה. בסוף אבל מוצאים ילדים, מיוחד היום דור מסכים והכל, שהם פשוט לבד. והם לא משתפים. ואני, בעקבות הספר, יצא לי עכשיו להגיע להרצאות בבתי ספר, לא מעט בתי ספר, ולפגוש ילדים. ובאמת, הם לא חושבים לשתף את ההורים שלהם. הם לא חושבים לשתף מבוגרים, הם נמצאים עם זה לבד, בין אם הם רואים משהו מהצד, אוי, כמו אבנר.
2: ומי להערכתך, למיטב תפיסתך, מי צריך להיחלץ ראשונה לעזרתו של הנער המוחרם, המוכה? המורים, ההורים, או שמה אתה מצפה שזה יהיה מי מהחברים?
3: השאיפה שלי, שאם ילד עומד מהצד ורואה משהו כזה, שהוא יבוא וידווח, אפילו ברמה הראשונית, וזה הכלים שאני גם נותן לילדים בהרצאות, אני אומר להם, תתבודדו, לא להישאר מרוכזים בעצמכם, תראו אם מישהו זקוק לעזרה.
2: אתה לא שטינקר, אתה גיבור אם אתה מדבר עם המחנך.
3: בדיוק.
2: ליאור ישראלי, תודה רבה, אולי יום אחד, כבר עוד שאלה אחת, מי הקהל שאליו אתה מייעד את הספר הזה? בני הנוער עצמם או הוריהם?
3: אז קודם כל זה מותאם לנוער צעיר, מגיל 10 ומעלה, אנשי חינוך, הורים רבים כבר קראו את זה, וזה השפיע על היחסים שלהם עם הילדים שלהם, פתאום גילו דברים. מסתבר שגם אנשי טיפול, יש שם עיסוק בטיפול.
2: ליאור ישראלי, תודה רבה, וישר כוח על הספר החשוב, אולי יום אחד. כל טוב.
3: תודה רבה.
2: הלילה בבית שען, תושב בן 35 הוקש על ידי נחש צפה במיטתו בזמן שישן. הוא פונה במצב קשה מאוד לבית החולים, אבל עכשיו למרבה המזל והודות לרופאים, עכשיו הוא בסדר והוא אפילו מדבר איתנו. שלום, אדהם דנמך.
4: שלום לך.
2: אתה בסדר, אדהם?
4: אדם איתך, ואני בסדר עכשיו. מה שקרה, שאני יושן בלילה, פתאום משהו נוטש אותי במיטה. משהו נוטש אותי כמו דקירות ביד. שתי דקירות ביד. אני קם לדליק את האור, אני מוצא דם, יוצא לי משני נקודות ביד.
2: אתה לבד בבית, או אתה עם אשתך, ילדים, משהו?
4: אני לבד בבית, אני גר אצל משפחת גרמה בבית שען, מזכיר אצלהם עם משפחה שלי, ומה שיותר חשוב, שאני נמצא בשכונה שהיא קרובה לחורשה, ו-300 מטר ממני יש שם בית ספר לילדים. אז זה ממש מסוכן גם על...
2: אבל בוא נחזור אליך, אתה רואה פתאום שני חורים ביד ודם... ניגר מהחורים האלה, מה אתה עושה?
4: כן, אני חושב ישר שיש לי עקרב במיטה, או שיש לי נחש קטן במיטה, בגלל שהייתי, רק לפני חודש חזרתי מחול, הייתי בדנמרק שנתיים, ומצאתי שם בחצר נחש מת. כן. ועכשיו עלה לי בראש שזה נכנס לי משהו מבחוץ לבית.
2: האם ראית בשלב כלשהו את הנחש, את הצפה?
4: לא ראיתי אותו עד שקמתי והדלקתי את האור, נראה לי הוא התחבא במיטה, התחבא שם בשפה, לא יודע איפה הוא נכנס לי בחדר, ואני לא היה לי זמן, כאילו... התחלתי להרגיש כאבים ופחדתי שאני אמות מהרעל שלו. אז פה התקשרתי ישר למדה, והם לא יודעים איפה הבית שלי, יצאתי לחכות להם גם ברחוב עד שהגיעו.
2: ואתה מרגיש שהכוחות עד המנוטשים אותך, שאתה עוד רגע מתעלף מאבד הכרה?
4: האמת שהייתי בשליטה עד שעליתי לאמבולנס, התחלתי להרגיש כאבים יותר, והתחיל להתנפח לי ביד, והרגשתי סחרחורת וכל הדברים האלה, אבל ברוך השם, הבחור שהיה באמבולנס הוא טיפל בי כמו שצריך, עד שהגעתי לבית חולים, ובית חולים גם טיפלו בי כמו שצריך בעפולה.
2: אבל בשלב מסוים אומרים לי שהתעלפת, איבדת את ההכרה.
4: האמת, לא בדיוק ככה, אבל הרגשתי סחרחורת מאוד חזקה, וכאבים מאוד ביד.
2: תגיד, בתוך כן. כמה זמן אתה מרגיש שאתה מתחיל להתאושש? כי אני הבנתי שבשלב מסוים הייתה אפילו סכנה לחייך, אדם.
4: האמת שזה סכנה לכל דבר. מה זה שאתה יושב, אני בטראומה, אני עד עכשיו בטראומה. מה זה בן אדם יושב במיטה ומשהו נוטש אותו, נותן לו, يعني אם אין מדע, אם אין כלום, אז בן אדם הולך למות, יכול להיות מהרעל של הדבר הזה.
2: תגיד, חיפשו את הנחש בדירה, מצאו אותו?
4: דיבר איתי בעל הדירה, הם נכנסו לדירה, הביאו לוקד נחשים, והם תפסו נחש שם.
2: נחש צפה.
4: נחש צפה, כן.
2: גדול, קטן, מה, לפי מה שאתה יודע?
4: משהו בגודל של מטר. כן. וזה היה אחד, גם באותו גודל, היה אחד שמת מקודם, לפני חודש, שהגעתי מחול.
2: הבנתי.
4: מצאתי פה בחוץ בחצר, וזה שטח מאוד מסוכן שם, קרוב לחורשה, צריך שהעירייה תטפל במקום
2: כמה
4: הזה.
2: שעות, כמה כן. שעות אדהם לקח עד שהרגשת שהכוחות חוזרים אליך?
4: אני עדיין מרגיש שכולי בחולשה, כולי בפחד, כולי רועד כזה. אני חושב איך ללכת לישון עוד פעם במיטה, משהו יבוא לי עוד פעם למיטה. אני לא יודע,
2: אבל תשמע, קודם כל, אתה גבר גבר, כי אתה עצמך הצלת את החיים שלך, בעובדה שהיית מסוגל לקום, להתקשר למגן דוד אדום, ללכת לכביש, לעמוד שם, לחכות להם, הצלת אתה את חייך במלוא תושייתך. כל הכבוד, אדם. ויש טוב, לך מזל גדול.
4: משהו, עוד משהו, يعني יכול להיות שהייתי יושן עמוק ולא הרגשתי את זה, הייתי מת עד הבוקר. يعني טוב שהרגשתי את זה וקמתי. אם לא קמתי, הייתי מת מהרעל. הבנת אותי גם זה סכנת חיים, זה ממש סכנת חיים. לא קמתי, ישר שפתתי למדה. לא לקחתי סיכון.
2: אדהם, תודה רבה ששיתפת אותנו, תהיה בריא וחזק. כל טוב.
4: תודה.
2: להתראות.
4: יום טוב לכם.

0: מדברים ברדיו.
1: רב סרן אהה צ'יבלי שימש כסגן ראש המשלחת של צה"ל, משלחת שיצאה לוונצואלה לסייע בחילוץ לכודים אחרי רעידת

0: הגענו קודם כל לעיר קרקס, שהיא פחות חטפה, שם התמקמנו, ולאחר מכן נסענו לעיר לגוויירה, שהיא עיר נמצאת על החוף, ורוב הארץ היה בעיר לגוויירה. אתה רואה שם הכל 10 מבנים, יש 8 שמעל הרצפה, מבנים רבי קומות של 10 ו-15 קומות, פשוט נפלו על הרצפה, ובכל אתר אתה יודע שיש שם גופות מתחת למבנה, או ליקודים שעדיין מנסים לחלץ אותם. היה הרס טוטלי במקום, אפילו מבנים שהמשיכו לעמוד, הם היו נטויים, או היה כאילו שברים שאתה רואה אותם בעין מרחוק, ואתה יודע שזה מבנה מסוכן. כאוס אחד גדול היה בעיר הזאת.
1: וזו בעצם הייתה עיקר המשימה שלכם. אתם כמנוסים בעניין, אמורים הייתם להסתכל על המבנים, לבחון אותם, ולומר אילו מבנים אפשר לשקם, אילו צריך להרוס מיד, כי הם מסוכנים ובסכנת התמוטטות.
0: נכון, נכון. כשהגענו שם לעיר לגוויירה, אתה רואה שהרחובות מלאים באוהלים, אנשים ששרדו, הם לא נכנסים למבנים שהם עדיין עומדים, כי הם חוששים על חייהם, חוששים שהמבנים האלה יתמוטטו והם ילקדו בפנים, או יארגו מההריסה. אז המשימה העיקרית שלנו זה היה שם להסתובב רגע עם המהנדסים שלהם, עם המהנדסים המקומיים, ועם נציג מקומי, ולהיכנס למבנים האלה, ולבחון אותם ולעשות שם סקר, סקר מיון מבנים, כדי בסוף הסקר לבוא ולהגיד למהנדס של הרשות האם המבנה הזה הוא מסוכן וצריך להרוס אותו, או האם המבנה הזה הוא מסוכן אבל אפשר לשקם, או האם המבנה הזה הוא בכלל לא מסוכן ולא נפגע כמעט ואפשר להחזיר את האנשים פנימה. ויש לזה משמעות אדירה. מהלך העבודה שלנו, סקרנו הרבה מבנים, וחלק מהמבנים מצאנו אותם שהם ירוקים, שזה אומר שאפשר להכניס לשם אנשים, ועשרות אלפי אנשים שישנו ברחובות יכלו לחזור הביתה ולא לישון יותר ברחובות על האספלט.
1: ותגיד, רב סרן שיבלי, איך התרשמת מהאוכלוסייה? איך הם קיבלו את מכת הגורל הנורא הזו? האם היסטריה ברחובות או שקט נורא?
0: האמת, אני כמו עוד הרבה חברי משלחת, הופתענו מאוד איך הדברים מתנהלים שם ומהאוכלוסייה. האוכלוסייה יחסית היו רגועים, ואפילו הרבה אנשים היו שם עוזרים לצוותי חילוץ, ואפילו במקומות מסוימים אתה רואה את האזרחים התחילו לעשות עבודות שיקום לבתים שלהם איפה שהיה אפשר, איפה שהמבנים המשיכו לעמוד. וגם כשהיינו שם וסתובבנו, לא חשבנו שאנחנו נקפל קבלת פנים כזאת טובה. אנשים היו רואים אותנו על מדים עם דגל מדינת ישראל, היו באים מחבקים אותנו, אפילו יש כאלה שגררו אותנו לבתים שלהם, בואו תבדקו לנו את הבית האם מסוכן או לא, כי אחרי יומיים של העבודה כל המדינה שם ידעה מי אלי המשלחת של מדינת ישראל, מי אלי צהל, וקיבלו אותנו בקבלת פנים שלא דמיינו. אנשים חיבקו אותנו, רצו להצטלם איתנו, זה היה פשוט מטורף.
1: ותגיד, אהד, האם למדינה שם, לוונצואלה, יש יכולות להתמודד עם חילוץ לחודים באסון ברמה כל כך נרחבת?
0: תראה, אנחנו כשהיינו שם מאוד הופתענו מהכלים שיש להם, מהכוח אדם שיש להם. הדבר היחידי שהיה חסר להם זה הידע והניסיון. אז אנחנו הגענו, לא הגענו אחרי שהייתה רעידת אדמה, הגענו אחרי יותר משבוע מרעידת אדמה, וראינו, היה גם שם צוותים מכל העולם, ראינו שיש להם, יש להם כוח אדם, יש להם כלים, אבל בחלק מהמקומות לא היה להם מספיק ידע, בחלק מהמקומות היו צוותים מהעולם שעבדו יפה. אז ניסינו לסייע בידע שלנו איפה שהחלנו, אבל זה לא הייתה עיקר המשימה, אבל יש להם שם כלים, יש להם יכולות, אבל אין להם את הניסיון.
1: ותגיד, איפה אתם שוהים בפרק הזמן כמעט שבועיים שהייתם שם? הרי אין בתי מלון, הכל הרוס, איפה שוהים, איך מתנהלים?
0: כשהגענו לשם, יש קהילה יהודית של 3,000 יהודים שם בוונצואלה, הם קיבלו אותנו בצורה מדהימה. יש שם משפחה שיש להם בית מלון, הרחו אותנו בבית מלון שלהם לאורך השבועיים, ואני יודע שעדיין יש חבר'ה שם, הם חוזרים בשישי שבוע לארץ, אבל הם הרחו אותנו בבית מלון שם של המשפחה. זה היה אירוח מדהים, לא היה לנו חסר כלום, ומה שנקרא עבדנו במהלך היום קשה, ובמהלך הלילה היה לו מקום נוח כדי לנוח ולישון.
1: צריך לציין שלמדינת ישראל אין יחסים דיפלומטיים.

0: מתאימים ונצואלה, ובכל זאת התקבלתם שם, כמו שאתה מספר, ברוב שמחה והתרגשות, ואפילו הגעתם למצב שנפגשתם עם הנשיאה המכהנת של ונצואלה.
1: נכון, אנחנו בהתחלה חששנו מאוד מהמשלחת הזו, כי כמו שאתה אומר, אין יחסים דיפלומטיים בין שתי המדינות, אבל כשהגענו ממש הופתענו מקבלת הבנים, כי בסוף אחרי יומיים עבודה כבר כל המדינה שם ידעו מה זה צהל ומי זאת מדינת ישראל, והכל שם השתנה באופן מדהים. כן ראינו שם דגלי איראן וראינו דגלים אחרים, אבל גם במקומות מסוימים יש חבר'ה שנכנסו לבתים וראו דגלי מדינת ישראל תלויים אצל משפחות שגרים בוונצואלה. זה הפתיע אותנו מאוד, ונכון, הנשיאה מהר מאוד ידעה עלינו ושמעה עלינו וברכה אותנו, ואפילו נפגישה עם מפקד המשלחת, עם תת-אלוף אלעד אדרי, ועם הסגן שלו, ועם מפקד צוות הנדסה, רפן טריף, סגן אלוף רפן טריף, וזה היה מפגש משמעותי, ואני חושב שזה ישפיע הרבה על היחסים בעתיד בין שתי המדינות.
0: אנחנו מדברים על ונצואלה, אבל המחשבות נודדות גם לכאן אלינו, למדינת ישראל, שבה בהחלט יש סכנה לרעידות אדמה במגניטוטה מהסוג הזה. מה המחשבות שמלוות אותך כשאתה חוזר הביתה, עוסק בנושא הרגיש הזה? מה אתה לוקח משם?
1: אחת הסיפות גם, אנחנו רצינו, יצאנו למשלחת כי רצינו לעזור למדינת ונצואלה ברגעים הקשים האלה, וגם אחת הסיפות שיצאנו זה כדי ללמוד מאירוע האמת, כי אנחנו כולנו יודעים שבאחד הימים תהיה רעידת אדמה כאן במדינת ישראל, זה לא עניין של אם, אלא עניין של מתי תהיה רעידת אדמה כאן, אז אנחנו ניצלנו את ההזדמנות לזו גם כדי ללמוד מאירוע האמת, ולראות איך אנחנו מתפקדים.
0: ונגיד, תן לי אהת שיבלי, תן לי לקח אחד או שניים שהבאת מהתמונות הקשות שראית שם.
1: לפני הכל זה החשיבות של החילוץ. קודם כל צריך לחלץ את האנשים לפני הכל, צריך להשקיע בממד של החילוץ, להיות יותר מאורגנים. אנחנו כאילו הגענו שם לראות איך אנחנו מטפלים באירוע הזה ואיך אנחנו יכולים לעזור, אבל ככל שאתה תהיה יותר מאורגן ויותר מתורגל, אז תדע רגע לטפל באירוע הזה מהר יותר, וככה תוכל להציל חיים הרבה מהר, וגם השלב של השיקום והמהירות של השיקום זה גם חשוב, זה להחזיר רגע את מדינת ישראל כמו שהייתה לפני, אחרי אירוע רעידת אדמה, אז האירוע הזה רגע נתן לנו רגע לחוש את אירוע האמת באמת בזמן אמת, ורגע להתרגל את היכולות שלנו, ולראות הרגע איך אנחנו מתרגלים, ולהגיע הרגע עם מסקנות מה אפשר לשפר, כדי שבאירוע האמת שיהיה לנו בעתיד, אז נדע לתפקד בצורה הרבה יותר טובה, ונצליח לחזור לשגרת חיים כמה שיותר מהר.
0: רב סרן אהת שיבלי, מראשי המשלחת שיצא לוונצואלה, תודה רבה לך, כל טוב וישר כוח.
2: מדברים ברדיו.
0: תושבת טבריה, תושבת אזור הצפון, כאן מאזור טבריה, חשודה כי ניהלה רשת סמים במשך שנתיים ימים, ולא רק זאת, אלא אף זאת, היא חשודה שהפעילה בעסק את בנותיה הקטינות. במשטרה נערכים להגשת כתב אישום כבר בימים הקרובים. שלום לסנגורן של החשודות, שלום עורך הדין בן מעוז.
3: שלום חיים.
0: אתם טוענים שהסיפור שהוציאה המשטרה דרך הדוברות שלה מנופח לגמרי, וזה קמפיין משטרתי. תוציא ממנו את האוויר שאתה רוצה. מה כן נכון? האם הלקוחה שלך אכן סחרה בסמים?
3: תראה, קודם כל, אני כמובן לא יכול להתייחס לפרטים שעולים בשיחות האישיות ביני לבינה, אבל מבחינת הגודל של הפרשה שאותה המשטרה מנסה לצייר, הבלון הזה כבר התפוצץ מעצמו, ואני אסביר לך כבר למה. אתמול התקיים דיון בבית המשפט בנצרת, ואחרי שבדיון לפניו המשטרה טענה שעולה מחומרי החקירה, שמדובר במי שסחרה במשך שנים בסמים.
0: שנתיים ימים, כן.
3: עוד שנתיים, ויש בידיה 50 עמודים שמלמדים על סחר אינטנסיבי. בפועל, כתב האישום שיוגש ביום ראשון, כולל מספר מצומצם של אירועים בודדים בלבד, שבהם מייחסים לעבירות של סחר בסמים. עם כתב האישום הזה אנחנו נתמודד, היא משתפת פעולה בחקירה, אבל הפער המשמעותי בין האופן שהמשטרה בחרה לפרסם את הציבור למצב האמיתי הוא פער משמעותי, והדברים מדברים בעד עצמם.
0: המשטרה טוענת, כך הם אמרו בבית המשפט, שבבדיקה של הטלפון הנייד של הגברת נמצאו יותר מ-500 יהודים שעל פי טענת המשטרה קשורים ישירות לסחר בסמים.
3: חיים, זה שקר וכזב. ואם היו בידי המשטרה 500 עמודים שמנמדים על תיעוד, על סחר בסמים כזה אינטנסיבי, בסופו של יום, כתב האישום לא היה כולל מקרים בודדים בלבד, אנחנו מדברים על סדר גודל של 10 מקרים שמייחסים על סחר בסמים. ומדובר במקרים מהתקופה האחרונה, אנחנו מדברים על סדר גודל של חודש, חודשיים, לפני המעצר שלה. אז ככה שכל הדברים שנאמרו, הן מבחינת התיעוד בטלפון הנייד שלה, והן ביחס לתקופה, זה שקר וכזב, וזה חסר אחיזה במציאות.
0: בכמה מקרים הגברת מודה שהיא אכן סחרה בסמים? היא סחרה, בזה אתם מודים, נכון?
3: תראה, חיים, אני לא מתכוון לתת כאן מענה לאישום, עם כל הכבוד ברדיו, עוד בטרם קבלת חומרי החקירה. המשטרה אספה ראיות, את הראיות האלה עוד לא קיבלתי, כתב האישום עוד לא הוגש. יש כאן דברים שצריכים להתברר בבית משפט, ואני לא יכול, אני מבין את הרצון שלך לקבל מידע יותר קונקרטי, אבל אני לא יכול...
0: לא, שוב, אנחנו צריכים להבין, אתה מדבר על כך שזה מנופח, אבל בגרעין אתה בעצמך אומר, יש משהו, יש 10 מקרים.
3: לא, אני לא אמרתי בשום שלב שיש משהו, אמרתי שיש כתב האישום מונה מספר מצומצם של מקרים שבהם מייחסים לעסקאות סחר. בשום שלב בשיחה ובשום שלב בחקירה, היא גם לא הודתה שהיא סוחרת בסמים. מה לסיבות המקרה, מה הראיות שיש, ומה המשטרה, ומדוע המשטרה חושבת שהיא סוחרת בסמים, את זה אנחנו נגלה אחרי שנקבל את חומרי החקירה, ואנחנו נתייחס לזה בבית משפט. גם ביחס למעורבות של בנותיה, מדובר בתרגיל חקירה מלוכלך בעיניי, שניסו לקרוך את הבנות שלה לתוך האירועים האלה.
0: מדובר בנערות בנות 15 ו-17, שהיו, נכון. כך על פי המשטרה, היו בלדריות של סמים, אנשים היו מזמינים, כן. הבנות היו נותנות את הסחורה.
3: חיים, תזכור את מה שאני אומר לך עכשיו, אני מוכן לעלות לשיחה, גם כשהתיק הזה יסתיים, אין בתיק ולו בדל ראיה שהבנות מעורבות בסחר בסמים. המשטרה הגיעה למקום, החליטה לעצור את הבנות כחלק מאמצעי לחץ ומניפולציה עליהם, וגם במסגרת החקירה, אני נותן לך פה איזשהו משהו שתדע, שעוד לא התפרסם, במסגרת החקירה ניסו לקיים שם איזושהי פגישה בין האם והבנות, כדי לייצר איזושהי מניפולציה, שאולי האם תיקח אחריות ותודה בדברים, בתמורה לכך שיתנו לה לראות את הבנות שלה, ובתמורה לכך שישחררו את הבנות שלה, זה בסך הכל תרגיל חקירה, המשטרה קרחה את הבנות שלה לתוך האירוע.
0: צריך לומר עוד ששתי הבנות שוחררו ממעצר, מעצרה של האם של הגברת, הוא ערך.
3: נכון, הבנות שוחררו ממעצר כבר בדיון הראשון, כבר אז התקבלה החלטה של בית משפט שצריך לשחרר אותם, אין ראיות שקושרות את הבנות לאירועים האלה, לא מדובר בשום אופן במצב שבו האם מפעילה את הבנות לעסקאות סחר, והדברים האלה התבררו בבית משפט בקרוב מאוד.
0: האם ההנחיה שלך לחשודה היא לשתוק או לשתף פעולה בהכל?
3: הלקוחה שלי שיתפה פעולה במידת הצורך, התייחסה לדברים ושיתפה פעולה עם החקירה.
0: עורך הדין בן מעוז, תודה רבה לך.
3: תודה לך.
0: כל טוב, וכאן אנחנו חותמים את המשדר הזה. ערך פלג צ'ובינסקי, נטה לוינסון הפיקה, בפיקוח הטכני יניב שוורץ, יובל יונה הייתה בחדר החדשות, הטכנאי שניתב את השידור באולפן הוא רומק, אנוכי חיים אכט, כולנו מודים לכם שהייתם איתנו, צום קל, מאזינים יקרים, תתפללו חזק, תחשבו טוב, תאמינו, ובעזרת השם יהיה כאן טוב.
2: רדיו כל רגע, רדיו גליל עמקים, כל רגע, רדיו שנוגע בי.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
5: חדשות 12, שעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הפיגוע בשומרון, גבר בן 51 נפצע קשה מדקירות ופונה במסוק של יחידה 669 לבית החולים. מתחקיר ראשוני שמפרסם דובר צהל עולה כי במהלך מאמצי כיבוי של שריפה סמוך ליישוב איתמר, שני מחבלים דקרו אותו, אזרח אחר ששעה במקום זיה את הפיגוע וחיסל את שני המחבלים. כוחות הביטחון הטילו כתר על הכפר בית פוריק, שעל פי החשד ממנו יצאו המחבלים. בית המשפט הצבאי שחרר את החשודים שנעצרו בחשד למעורבות בשריפה בחוות גלעד שבשומרון. מדבר כתבנו לעניין הצבא, ניצן שפירא.
6: שני הפלסטינים שנעצרו בחשד למעורבות בשריפה בחוות גלעד שבשומרון שוחררו בתנאים מקבילים על ידי בית המשפט הצבאי. צוות החקירה ממתין בשלב זה לקבלת ממצאים נוספים על מנת לחזק את החשד בהצתת השריפה שגרמה לנזק רב לרכבים ומבנים, ובהם 13 בתי מגורים שנשרפו כליל. במהלך החקירה הותרו כלי רכב נוספים שנעו על הציר ביום השריפה, ובמקביל לחקירת החשודים המשיכו בבדיקה פרטנית של יותר מ-150 כלי רכב וזהות הנוסעים בהם, לרבות עברם הביטחוני.
5: כתב אישום מוגש נגד תושב נצרת שניסה להצטרף לחמאס וחושף תוכנית להתנגשות בשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
7: על פי כתב האישום שהוגש נגד מוחמד עוואד, תושב נצרת בן 29, לאחר 7 באוקטובר הנאשם התחיל לצרוך תכני תעמולה של חמאס ואף פנה לארגון כדי להתגייס לשורותיו אך לא קיבל מענה. בחודש יוני 2025 החליט לפגוע בשר בן גביר, שאותו ראה כאחראי לעלייה בפשיעה בחברה הערבית. הוא פנה לחמאס כדי להשיג רחפן נפץ שיעקוב אחר השר, אך שוב לא נענה. בחיפוש בביתו הותר מידע אסטרטגי על אתרים בישראל והבטחתם, וכן אישור כניסה למתחם של מערכת כיפת ברזל.
5: חברת הכנסת שרן השכל, שהתפטרה מתפקידה כסגנית שר החוץ, הגישה תצהיר ובו היא טוענת שנכפה עליה ועל חברי סיעת תקווה חדשה של גדעון סער לתעד בווידאו את הצבעתם למיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה בסבב ההצבעה החוזר ולהציג את התיעוד לראש הממשלה. את התצהיר הגישה השכל היום במסגרת עתירתה לבגץ המבקשת שיכירו בה כסיעת יחיד, למרות שהבחירות למבקר המדינה נערכו בתחילת חודש יוני, וחרף פסיקת בגץ שכבר קבעה לפני 3 שבועות שיש לקיים בחירות חוזרות בשל הפגמים בהליך ההצבעה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: שלום לכם, היום עוד יום חם מאוד, הטמפרטורות גבוהות בכל האזורים בארץ, עומס החום כבד עד קיצוני, יבש יותר בפנים הארץ ובערים ולח לאורך מישור החוף. סוף השבוע יהיה דווקא בסימן של הקלה בעומס החום, הטמפרטורות צפויות לרדת מחר ולחזור להיות ממוצעות לעונה. בשעות הבוקר של יום שבת מזג האוויר צפוי להיות נוח באופן יחסי. בתחילת השבוע אנחנו נרגיש ירידה נוספת בטמפרטורות, אבל בהמשך השבוע הטמפרטורות יעלו שוב אל מעל הממוצע לעונה.
5: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
2: כל רגע, ברדיו כל רגע.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
1: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. פיגוע הדקירה בשומרון, איתמר כהן, בן 51, הוא הפצוע שנתקר סמוך לאלון מורה. מתחקיר ראשוני עולה שבמהלך מאמצי כיבוי של שריפה שפרצה במקום, שני מחבלים דקרו אותו, הוא נפצע קשה ופונה במסוק של יחידה 669 לבית החולים. אזרח אחר ששעה בזירה זיהה את הפיגוע וחיסל את שני המחבלים, כוחות הביטחון הטילו כתר על הכפר בית פוריק, שעל פי החשד ממנו יצאו המחבלים. רצח בני האורזי בדירת ה-Airbnb בירושלים. דוד קרן, בן 18 מאלעד, הוא אחד החשודים בפרשה. מדווחת כתבתנו ענבר טוויזר.
2: בית משפט השלום בירושלים התיר לפרסום כי דוד קרן, תושב אלעד כבן 18, הוא אחד החשודים בפרשת רצח בני האורזי. על פי החשד, דוד שימש כחוליה המקשרת בין האקסיט של בניהו, אגם צרפי, לבין לינור ססון, המתווכת והמוציאה אל הפועל של תוכנית הרצח.
1: טלטלה בחברת מובילאי, המייסד אמנון שעשוע פורש מתפקידו כמנכ״ל החברה. מדווח כתבנו יובל שדה.
3: מייסד מובילאי פרופסור אמנון שעשוע הודיע כי הוא עוזב את תפקידו כמנכ״ל החברה אחרי 27 שנים. שעשוע לא יעזוב את החברה לחלוטין, הוא צפוי להתמנות ליו"ר הדירקטוריון של מובילאי ולהתמקד בפיתוח תחום הרובוטיקה בחברה.
1: הערב בשמונה במהדורה המרכזית של חדשות 12, על רקע הסלמה בין ארצות הברית לאיראן, כל העדכונים על התגבור הצבאי האמריקני באזור ועל המוכנות הישראלית. וגם כתבנו לענייני תעופה דין פישר עם פרטים על התקופה שבה מחירי הטיסות נחתכים בחצי. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: שלום לכם, היום עוד יום חם מאוד, הטמפרטורות גבוהות בכל האזורים בארץ, עומס החום כבד עד קיצוני, יבש יותר בפנים הארץ ובערים ולח לאורך מישור החוף. סוף השבוע יהיה דווקא בסימן של הקלה בעומס החום, הטמפרטורות צפויות לרדת מחר ולחזור להיות ממוצעות לעונה. בשעות הבוקר של יום שבת מזג האוויר צפוי להיות נוח באופן יחסי. בתחילת השבוע אנחנו נרגיש ירידה נוספת בטמפרטורות, אבל בהמשך השבוע הטמפרטורות יעלו שוב אל מעל הממוצע לעונה.
1: את החדשות מביאים לשידור יערה פארן ועדי זודנקלר. עד כאן, מחדשות 12.
5: תשעה באב, ברדיו כל רגע.

הם כמו נחלים מנסים למצוא את כל צבעי הקשת עובדים קשה לבנות פה משהו במילים ואתה חי בזמן זמני ספור בלוח ומקווה לשתות את החיים התום

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: חדשות 12 השעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. חשד לפיגוע דקירה נוסף, דובר צהל מעדכן, כי לפני זמן קצר התקבל דיווח על פיגוע דקירה במרחב גנים שבחטיבת מנשה. כתבנו לענייני צבא ניצון שפירה מעדכן כי ישנו פצוע בינוני קל, לוחמי צהל חיסלו את המחבל. פחות מיממה לאחר שמשרד האנרגיה של ארצות הברית הכריז על חתימת הסכם הגרעין האזרחי עם סעודיה, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע ברשת החברתית שלו כי אישורו כפוף להצטרפותם של הסעודים להסכמי אברהם. ברשת החברתית הוא כתב הנשיא טראמפ, הסכם הגרעין האזרחי שנחתם במשרד האנרגיה של ארצות הברית לערב הסעודית יאושר, אך הוא כפוף לחלוטין להצטרפותה להסכמי אברהם. כך הנשיא טראמפ שהוסיף כי ארצות הברית אינה מתנגדת למתקנים גרעיניים אזרחיים. רצח בני האורזי בדירת האיירבי-אנד-בי בירושלים, הוארך מעצרם של שני חשודים נוספים, מדווחת כתבתנו ענבר טוויזר.
2: בית משפט השלום בירושלים העריך את מעצרם של שני חשודים נוספים ברצח בניה אורזי, זיכרונו לברכה. מעצרם הוארך בין 5 ל-7 ימים נוספים. אחד העצורים הוא דוד קרן, בן 18 מאלעד, שעל פי החשד שימש כחוליה המקשרת בין האקסיט לבין המתווכת שהוציאה את הרצח אל הפועל. חשודה נוספת שנעצרה היום היא קטינה, בת 16, קרובת משפחה של אבי אור ססון, חשוד מרכזי ברצח.
1: רצח
2: שנמלט מידי המשטרה.
1: טלטלה בחברת מובילאי, המייסד אמנון שעשוע פורש מתפקידו כמנכ"ל החברה. מדווח כתבנו יובל שדה.
3: מייסד מובילאי פרופסור אמנון שעשוע הודיע כי הוא עוזב את תפקידו כמנכ"ל החברה אחרי 27 שנים. שעשוע לא יעזוב את החברה לחלוטין, הוא צפוי להתמנות ליו"ר הדירקטוריון של מובילאי ולהתמקד בפיתוח תחום הרובוטיקה בחברה.
1: הערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12, על רקע הסלמה בין ארצות הברית לאיראן, כל העדכונים על התגבור הצבאי האמריקני באזור ועל המוכנות הישראלית. וגם כתבנו לענייני תעופה דין פישר עם פרטים על התקופה שבה מחירי הטיסות נחתכים בחצי. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: שלום לכם, היום עוד יום חם מאוד, הטמפרטורות גבוהות בכל האזורים בארץ, עומס החום כבד עד קיצוני, יבש יותר בפנים הארץ ובערים ולח לאורך מישור החוף. סוף השבוע יהיה דווקא בסימן של הקלה בעומס החום, הטמפרטורות צפויות לרדת מחר ולחזור להיות ממוצעות לעונה. בשעות הבוקר של יום שבת מזג האוויר צפוי להיות נוח באופן יחסי. בתחילת השבוע אנחנו נרגיש ירידה נוספת בטמפרטורות, אבל בהמשך השבוע הטמפרטורות יעלו שוב אל מעל הממוצע לעונה.
1: את החדשות מביאים לשידור יערה פארן ועדי זוננקלר, עד כאן, מחדשות 12.
0: תשעה באב, ברדיו כל רגע.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: חדשות 12 השעה 5, שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בפעם השנייה בתוך שעות, דובר צה"ל מעדכן כי התקבל דיווח על פיגוע דקירה במרחב גנים שבחטיבת מנשה. פצוע בינוני פונה למרכז הרפואי העמק, והוא מטופל בשעה זו במחלקה לרפואה דחופה. לוחמי צה"ל חיסלו את המחבל, ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה. פחות מיממה לאחר שמשרד האנרגיה של ארצות הברית הכריז על חתימת הסכם הגרעין האזרחי עם סעודיה, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע ברשת החברתית של לוטוס כי ההסכם שנחתם בין משרד האנרגיה של ארצות הברית לערב הסעודית יאושר, אך הוא כפוף לחלוטין להצטרפותה של סעודיה להסכמי אברהם. כך הנשיא טראמפ שהוסיף כי ארצות הברית אינה מתנגדת למתקנים גרעיניים אזרחיים. נמשכים המאמצים לאיתורו של יובל קוגן בן הארבעה שנעדר באזור חוף חופית שבאשקלון, מדווח כתבנו בדרום איתי גלון.
2: כוחות משטרת ישראל בסיוע המערך האווירי השיטור הימי, מתנדבים אזרחים וצוללנים מיחידת המתנדבים של המשטרה החלו לחפש את אותו ילד בן ארבעה אשר נראה לאחרונה בשעות הבוקר באזור חוף חופית באשקלון. בינתיים משטרת ישראל שווה ופונה לציבור לגלות ערנות, וכל מי שיודע דבר על מקום הימצאו או שברשותו מידע שעשוי לסייע באיתורו מתבקש להתקשר למוקד 100.
1: רצח בני אורזי בדירת האיירבי-אנד בי בירושלים, פוערך מעצרם של שני חשודים נוספים, מדווחת כתבתנו אינבר טוויזר.
3: בית משפט השלום בירושלים העריך את מעצרם של שני חשודים נוספים ברצח בני אורזי, זיכרונו לברכה. מעצרם הוארך בין 5 ל-7 ימים נוספים. אחד העצורים הוא דוד קרן, בן 18 מאלעד, שעל פי החשד שימש כחוליה המקשרת בין האקסיט לבין המתווכת שהוציאה את הרצח אל הפועל. חשודה נוספת שנעצרה היום היא קטינה, בת 16, קרובת משפחה של אבי אור ססון, חשוד מרכזי ברצח שנמלט מידי המשטרה.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: שלום לכם, היום עוד יום חם מאוד, הטמפרטורות גבוהות בכל האזורים בארץ, עומס החום כבד עד קיצוני, יבש יותר בפנים הארץ ובערים ולח לאורך מישור החוף. סוף השבוע יהיה דווקא בסימן של הקלה בעומס החום, הטמפרטורות צפויות לרדת מחר ולחזור להיות ממוצעות לעונה. בשעות הבוקר של יום שבת מזג האוויר צפוי להיות נוח באופן יחסי. בתחילת השבוע אנחנו נרגיש ירידה נוספת בטמפרטורות, אבל בהמשך השבוע הטמפרטורות יעלו שוב אל מעל הממוצע לעונה.
1: את החדשות מביאים לשידור יערה פארן ועדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.

0: never needed anyone.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המוסד ושבק בשיתוף שירות מודיעין זרים סיכלו ניסיון של המודיעין האיראני להחדיר חוליית מחבלים זרה לישראל במטרה לפגוע בבחירים ישראלים. לפי ההודעה שפרסם משרד ראש הממשלה בשם המוסד, איראן מפעילה בשנים האחרונות תשתיות פרוקסי פליליות שמגייסות אזרחים זרים ובעלי גישה לישראל לצורך איסוף מודיעין וביצוע פיגועים, תוך ניסיון להרחיק ממנה אחריות ישירה. במוסד מציינים כי שיתוף הפעולה הבינלאומי הוביל לחשיפת התשתית ולסיכול הפיגוע, ומדגישים כי המאמצים האיראנים להוציא לפועל פיגועים נגד ישראלים ויהודים ברחבי העולם נמשכים. פחות מיממה לאחר שמשרד האנרגיה של ארצות הברית הכריז על חתימת הסכם הגרעין האזרחי עם סעודיה, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע ברשת החברתית של הטוס כי הסכם הגרעין האזרחי יאושר, אך הוא כפוף לחלוטין להצטרפותה של סעודיה להסכמי אברהם. כך הנשיא טראמפ שהוסיף כי ארצות הברית אינה מתנגדת למתקנים גרעיניים אזרחיים. נמשכים המאמצים לאיתורו של יובל קוגן בן הארבע שנעדר באזור חוף חופית שבאשקלון, מדווח כתבנו בדרום איתי גלון.
3: כוחות משטרת ישראל בסיוע המערך האווירי, השיטור הימי, מתנדבים, אזרחים וצוללנים מיחידת המתנדבים של המשטרה החלו לחפש את אותו ילד בן ארבע אשר נראה לאחרונה בשעות הבוקר באזור חוף חופית באשקלון. בינתיים משטרת ישראל שבה ופונה לציבור לגלות ערנות, וכל מי שיודע דבר על מקום הימצאו או שברשותו מידע שעשוי לסייע באיתורו מתבקש להתקשר למוקד 100.
2: חשד לרצח בירושלים, עובד זר הותר ללא רוח חיים בדירה בשכונת קטמון, תושב אילת נעצר והמשטרה ממשיכה בחקירת האירוע, ידיעה שמסרה כתבתנו ענבר טוויזר. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: שלום לכם, היום היה יום חם יותר, הטמפרטורות עלו והורגשה הכבדה בעומס החום. בסוף השבוע אנחנו בסימן של הקלה בחום, מחר כבר נרגיש ירידה בטמפרטורות שחוזרות להיות ממוצעות לעונה. עומס החום חוזר להיות בינוני עד כבד. ביום שבת בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות נוח עם סיכוי לטפטוף, אבל כבר משעות הצהריים תורגש התייבשות והתחממות. בתחילת השבוע מזג האוויר יהיה נוח יותר עם סיכוי לטפטופי בוקר, בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף.
2: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
5: תשעה באב ברדיו כל רגע.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, בשעה זו מדווחים באיראן על פיצוץ במצר הורמוז. במקביל, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר בשיחה עם חדשות 12, אני שוקל מתקפה מסיבית, גדולה יותר מכל מה שהיה בעבר, אני קרוב לקבל החלטה, כך הנשיא טראמפ. ועל רקע הדברים, מחר בצהריים יתקיים דיון ביטחוני מצומצם אצל ראש הממשלה, בנימין נתניהו. המוסד ושבק בשיתוף שירותי מודיעין זרים סיכלו ניסיון של המודיעין האיראני להחדיר חוליית מחבלים זרה לישראל במטרה לפגוע בבחירים ישראלים, מדווח כתבנו ניצן שפירה.
2: לפי הודעה שפרסם משרד ראש הממשלה בשם המוסד, איראן מפעילה בשנים האחרונות תשתיות פרוקסי פליליות שמגייסות אזרחים זרים ובעלי גישה לישראל לצורך איסוף מודיעין וביצוע פיגועים, תוך ניסיון להרחיק ממנה אחריות ישירה. במוסד מציינים כי שיתוף הפעולה הבינלאומי הוביל לחשיפת התשתית ולסיכול הפיגוע, ומדגישים כי המאמצים האיראנים להוציא לפועל פיגועים נגד ישראלים ויהודים ברחבי העולם נמשכים.
1: נמשכים המאמצים לאיתורו של יובל קוגן בן הארבע שנעדר באזור חוף חופית שבאשקלון. כוחות משטרת ישראל בסיוע המערך האווירי, השיטור הימי, מתנדבים אזרחים וצוללנים מיחידת המתנדבים של המשטרה עורכים סריקות בעיר. ראש העירייה תומר גלם סיפר על מאמצי החיפוש.
3: אנחנו נמצאים פה בשטח עם כוחות מתוגברים, משטרת אשקלון מנהלת את האירוע בחיפוש לאחר יובל קוגן. אני רוצה מפה לקרוא למתנדבים להמשיך ולעשות את העבודה, את קודש שהם עושים. מפה אנחנו כולנו תפילה שבעזרת השם הילד יימצא בקרוב.
1: חשד לרצח בירושלים, עובד זר אותר ללא רוח חיים בדירה בשכונת קטמון, תושב אילת נעצר, והמשטרה ממשיכה בחקירת האירוע. ידיעה שמסרה כתבתנו, אינברט ויזר. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: שלום לכם, היום היה יום חם יותר, הטמפרטורות עלו והורגשה הכבדה בעומס החום. בסוף השבוע אנחנו בסימן של הקלה בחום, מחר כבר נרגיש ירידה בטמפרטורות שחוזרות להיות ממוצעות לעונה. עומס החום חוזר להיות בינוני עד כבד. ביום שבת בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות נוח עם סיכוי לטפטוף, אבל כבר משעות הצהריים תורגש התייבשות והתחממות. בתחילת השבוע מזג האוויר יהיה נוח יותר, עם סיכוי לטפטופי בוקר, בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף.
1: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן, מחדשות 12.

ואת, מה חושבת פלחונית שלי? שתמיד אביב? מה בדבר בגידת הזמן ומה בעניין העננים שחונים בפרטי הסתיו הרחמים? עד מתי את חושבת אפשר לשחק?

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: ילד בן 4 בלבד הגיע לכאן לחוף הים בצהריים עם אבא שלו ועד עכשיו לא נמצא. המשטרה מבקשת מכל מי שראה או שמע ממנו מאז הצהריים למסור לה את הפרטים הללו. בינתיים כאן ממשיכים לחפש אחריו.
0: תודה רבה, הילי. אנחנו סיימנו מיד במהדורה המרכזית, בלעדי עדות נתניהו בפרשת קטר גייט נחשפת. יונית לוי, עוברים אלייך.
2: תודה רבה, קרן. שלום רב לכם. הערב בחדשות, הנשיא טראמפ בראיון בלעדי לברק רביד אומר שהוא שוקל ברצינות לחזור למלחמה רחבה נגד איראן ולצאת למתקפה שתהיה גדולה יותר ממבצע שאגת הארי. מיד כל הציטוטים. ישראל ערוכה לאפשרות של ירי גם עליה, אבל בינתיים לא משנה הנחיות. כמה רשויות החליטו לפתוח מקלטים? מיד הרשימה המלאה. אחרי ההלם בישראל בעקבות הסכם הגרעין האזרחי בין ארצות הברית לסעודיה, הנשיא טראמפ מצהיר זה יקרה רק אם סעודיה תצטרף להסכמי אברהם. פרטים חדשים על מאחורי הקלעים של ההסכם. בעקבות החשש להידרדרות למלחמה אזורית, מחירי הנפט ממשיכים לטפס. הערכה, בשבוע הבא מחירי הדלק יעלו גם בישראל. בלעדי, עדות נתניהו בפרשת קטר גייט, איך ראש הממשלה מסביר שלא ידע שאוריך עובד אצל הקטרי, ולמה אמר על פלדשטיין שמדובר בציוני נלהב. לי נעים עם הציטוטים. שני פיגועי דקירה בתוך שעות בשומרון, אזרח ישראלי נפצע קשה ולוחם נפצע קל, שני המחבלים נורו ונהרגו. התפתחות בפרשת רצח בניהו רזי זיכרונו לברכה, שמונה כבר נעצרו, המשטרה במצוד אחר החשוד שנמלט. בצל המתיחות עם איראן, בנתב"ג נשבר שיא הנושאים.
3: בדקה האחרונה כבר לא ידענו אם לארוז או לא לארוז, ארזנו.
4: תשים.
3: תשים, יהיה בסדר. מקסימום נשאר שם עוד קצת.
2: ובזמן שמחירי החופשות בשמיים, האם עדיין ניתן למצוא דיל בחצי מחיר? והשבוע במוסף הטיולים, דווקא עכשיו, דווקא בקיץ, תמיר סטיינמן באטרקציות של החרמון.
5: טעם של ילדות, קלאסיקה ישראלית, תמיר.
6: רכבל בחרמון.
5: תראה איזה כיף, איזה נעים, שקט, רק אנחנו מעננים.

0: שלום רב לכם. אחרי 12 ימים של אש אמריקנית הולכת וגוברת ושל מתחים איראנים על מדינות המפרץ ועל ירדן, נשיא ארצות הברית אומר לחדשות 12 ברעיון בלעדי שהוא שוקל מעלומה מסיבית גדולה יותר ממבצע שאגת הארי, ובמזרח התיכון כולו מחכים להחלטתו. אנחנו עם כתבנו ופרשננו הערב עם כל האפשרויות שעומדות על הפרק, וגם נדבר על הסכם הגרעין האזרחי לסעודים וההתחייבות של טראמפ מהיום שנורמליזציה עם ישראל כלולה בהסכם הזה. אנחנו ממהרים תחילה אליך, שליחנו בוושינגטון ברק רביד, אתה מביא ברק כותרות בלעדיות מהשיחה שלך עם הנשיא טראמפ הערב.
1: כן, יונית, הנשיא טראמפ אומר לי בראיון טלפוני לפני שעה קלה, כי הוא שוקל ברצינות חזרה למלחמה כוללת נגד איראן שתהיה רחבה יותר אפילו ממבצע אפיק פיורי שבו פתחו ארצות הברית וישראל בחודש פברואר האחרון. טראמפ אמר לי שהוא מודע להשלכות המשמעותיות שעשויות להיות למהלך כזה, והדגיש כמה פעמים במהלך השיחה שהוא עדיין לא קיבל החלטה סופית כיצד לפעול. טראמפ אמר לי את הדברים הבאים: אני שוקל מתקפה מסיבית גדולה יותר מכל מה שהיה בעבר. אני קרוב לקבל החלטה, אנחנו ערוכים לכך, כלומר ליציאה למתקפה כזאת, באופן מלא. כאשר אני שואל את הנשיא טראמפ, האם ישראל תהיה חלק ממתקפה כזאת, טראמפ אומר לי, ישראל תצטרף בתוך שתי דקות אם אני אבקש ממנה, אבל אנחנו לא צריכים אף אחד. הוא גם אמר שהוא מודע לכך שיהיו השלכות במידה וישראל תצטרף, כלומר רמז בעצם שאיראן תגיב בירי לעבר ישראל. עכשיו, טראמפ, אני צריך להגיד, לא שולל הסכם עם איראן. הוא עדיין היה רוצה להגיע להסכם, הוא לא רץ למלחמה מחודשת עם איראן, אבל הוא אומר שבעצם האיראנים רוצים לנהל מסע ומתן, אבל בשלב זה לא מוכנים להגיע לעסקה. הוא אומר, הם עדיין לא חוו מספיק כאב. עכשיו, יונית, כמה מקורות אזוריים שמעורבים בתיווך, שעדיין נמשך בין ארצות הברית לבין איראן, אומרים לי שהאיראנים עדיין לא חזרו עם תשובה להצעה הקטרית האחרונה שהם קיבלו לפני 36 שעות. אומר לי אחד המקורות האזוריים שמעורים בתיווך, אנחנו מנסים, אבל האיראנים פשוט לא משתפים פעולה. עכשיו, שאלתי את טראמפ האם הוא מתכוון להיפגש עם ראש הממשלה נתניהו בשבוע הבא בוושינגטון. טראמפ אמר לי שהוא יודע שנתניהו מעוניין להגיע לטקס ההשקבה של הסנאטור לינזי גרם, שהתקיים ביום שלישי הבא בקתדרלה הלאומית בוושינגטון, וטראמפ אמר לי, היחסים עם ביבי טובים מאוד, אפגש איתו אם הוא יהיה בעיר.
0: כן, אנחנו עוד לא יודעים אם פנינו למלחמה, אבל לא ספק עליית מדרגה משמעותית ברטוריקה. הנשיא טראמפ אומר לך שהוא שוקל ברצינות לחזור למלחמה רחבה נגד איראן. ברק, תודה רבה על הדברים האלה, עוד כמובן נחזור בהמשך לדבר איתך בעניין הסעודי. תודה. וכתבנו הצבאי ניר דבורי, בהמשך ישיר לדברים האלה, בישראל בעצם ממתינים בדריכות להחלטה של הנשיא האמריקני, ובינתיים אין שינוי בהנחיות.
2: נכון מאוד, ובדיוק בשל מה ששמענו כאן עכשיו, הכוננות כאן גבוהה מאוד, בעצם אפשרות לכל אחת מן שתי האפשרויות הבאות, או הידרדרות מהירה, או איזושהי הסלמה מבוקרת או מדורגת בימים הבאים. בכירים ישראלים ששוחחו עם מקביליהם האמריקנים בימים האחרונים, שמעו מהם שיש להיות מוכנים, אך העיתוי עדיין לא נקבע. אגב, מחר יקיים בצהריים ראש הממשלה דיון ביטחוני עם כל הצמרת הביטחונית, יכול להיות שאחר כך ידעו יותר. ולכן צהל ערוך עכשיו גם להגן קודם כל, גם לתקוף, והשאלה אם תהיה פעולה אמריקנית בלבד, או שישראל תצטרף או שתותקף על ידי האיראנים, ואז תמצא את עצמה בפנים גם כן, ולא לוקחים בישראל סיכונים, במערכת הביטחון השלימו את הערכות, ובעצם מוכנים כאן וממתינים להחלטה של טראמפ. השאלה הגדולה, אם יוצאים לפעולה, גם אמריקנית משולבת עם הישראלית, מהי המטרה? למה רוצים להגיע? והאם זו מטרה ברת הישג, אולי בשונה מהמבצעים הקודמים? ובסוף, ההסתכלות אל הציבור הישראלי כאן, אם יהיה צורך, זה מה שאני שומע במערכת הביטחון, יעדכנו את הציבור בצורה מסודרת, עד אז מבקשים שגרה בעורף בישראל.
0: תודה רבה. תודה, ניר, על הדברים האלה. ירון אברהם, כתבנו מדיני, מחר כינוס מצומצם של כינוס של הקבינט המצומצם. אתה עם הערכות בדרג המדיני, ואיך נערכים לכל אפשרות?
3: תראי, מה שאפשר להגיד הערב הזה, זה שישראל נערכת, יונית, לאפשרות של הסלמה בימים הקרובים. אבל בכירים ישראלים מדגישים, ונדמה לי שמענו את זה בדברים שטראמפ אומר לברק רביד, שכל המפתחות להתפתחויות הבאות נמצאים בידי טראמפ. ולמשמע הדברים הללו שהביא ברק, גורמים בכירים אומרים את הדברים הבאים, הכל תלוי בטראמפ, אנחנו לא יודעים לאן פניו, הוא מתמרן בין הסלמה גדולה לבין עלייה הדרגתית בקצב האיומים והמעשים. עכשיו, בדיונים אחרים שהתקיימו במערכת הביטחון לקראת הדיון מחר, עולה הערכה שאם התקיפות האמריקנית יורחבו, בטח אם הן יכללו אתרים מסוימים באיראן, מטרות מסוימות באיראן, משטר האייתולות עלול להחליט לחדש את הירי לעבר ישראל. יש גם, הייתי אומר, חשש במערב, ואם לא היה חשש כזה, אז כנראה שלא הפקנו את לקחי 7 באוקטובר, שהאיראנים עוד עלולים איכשהו לראות מוקדם איזשהו תהליך של מיסקלקולציה. אם זה יקרה, אומר אותו בכיר ישראלי שמדבר איתנו, ישראל תגיב ותגיב בעוצמה. בשורה התחתונה, אם לסכם את כל הדיונים וכל הערכות, ישראל ברמת כוננות גבוהה, רוצים להאריך גם לסיטואציה של התגלגלות מהירה, של התפתחות מהירה, אבל כרגע המפתח אצל טראמפ, ולא ברור לדרג המדיני בישראל עד הסוף לאן הוא הולך.
0: תודה רבה, ירון. כפי שחששו רבים, האש התרחבה הלילה מהמפרץ הפרסי לים האדום, עם מתקפה של החות'ים על מכליות נפט סעודי, מכלית נפט סעודית. טראמפ הודיע שיגבה מחיר מאיראן גם על המתקפות האלה. ושר החוץ של ארצות הברית, מרקו רוביו, הסביר בפשטות שהמחיר הזה יעלה מלילה ללילה, עד שטהרן תרצה לדבר ברצינות. הכתבה של אסף יחזקאל.
4: שתי מכליות נוסעות נפט סעודי עלו באש הלילה מצפון לתימן בים האדום, והן הראשונות שיוצאות מכלל פעולה במסגרת המצור התימני שמסנדל את זרימת האנרגיה בים האדום ומקרב את ההסלמה באיראן.
5: פרדי מועדלת אל-חיסאר בל-חיסאר ותואקד לעדו הסעודי ان اي حماقه او عدوان يستهدف به بلدنا فسيقابل بعمليات كبيره في عمق اراضيه.
6: This will become a problem for the whole world, but I hope that will de-escalate because I think the Houthis frankly got snookered into this thing by the Iranians.
4: המצור החות'י על באב אל מנדב אומר שמכליות נפט מנועות מלעבור דרכו דרומה, כלומר כל מה שיוצא לים האדום מצינור הנפט הסעודי מזרח מערב, המוגבל גם כך בקיבולו, מסתכן ויכול בפועל לנוע בחופשיות רק צפונה אל אזור תעלת סואץ. הערב טראמפ איים שלא להשלים עם החזית הזאת, והודיע, אם הם, החות'ים, יעשו זאת שוב, ארצות הברית תראה באיראן אחראית, כיוון שהם שלוחה שלה, ועונש צבאי כבד יושט על שניהם.
5: הדגון.
4: איראן עצמה תקפה היום, כמעט כמדי יום, בבחריין, בירדן, ובגבול עיראק קווייט. מפת התקיפות המצטברת מתחילת יולי על שורת הנכסים האמריקנים בעיראק ובעיקר בירדן מראה כי יכולות הטילים האיראניות לטווח ארוך שרירות וקיימות. ניתוח עומק שביצע הניו יורק טיימס לתיעודים ולתמונות לוויין מעיד כי הנזק בירדן בבסיסים ובמוצבים המרוחקים חמור משפורסם עד כה. וכל זה כשארצות הברית ממשיכה להפציץ מדי לילה תשתיות אזרחיות באיראן עם מיקוד מתמשך באזור הורמוז ורצועת החוף, אבל גם בקרמנשאה שבמערב, משם כזכור ירו לא פעם על ישראל.
7: They're getting hit so hard and they want to make a deal, but I say they're not ready to make a deal because every time they make a deal they want to change it and everything. They're not ready, they'll be ready very soon.
8: It's not going to continue this way. The price will continue to get higher every single night until they come to their senses.
4: עם או בלי מפציץ אסטרטגי B1 יחיד שהטיל פצצות איפשהו באיראן אתמול, המסר האמריקני ברור, עליית מדרגה בדרך, מתישהו האיראנים יהיו מוכנים לדבר באמת. מעניין בהקשר הזה אם ואיזה מסר נסע עמו ראש ממשלת עיראק שהגיע לטהרן היום כמעט ישירות מהביקור שלו אצל טראמפ. וברשת רץ תיעוד נדיר של אחד מרגעי הדרמה בבסיס חיל האוויר מואפק סלטי בירדן. אנשי חיל האוויר האמריקני לצד עמיתיהם הירדנים קופצים לאזור הממוגן בזמן ניסיונות יירוט הטילים והכתבאמים מאיראן. כאן נהרגו שלושת החיילים האמריקנים שגופותיהם הושבו למולדת אתמול, והבסיס הזה אצל שכננו ממזרח הופגז שוב היום.
0: אוהד חמה, אנחנו איתך, אוהד. קודם כל, בוא נדבר על האיומים האיראנים, ומה הסיכוי שהם אלה שהתקפו ראשונים את ישראל?
9: כן, יונית, אז הייתי אומר שלא מן הנמנע שדבר כזה יקרה משני טעמים או שני סנריואים. האחד, שמי שיכול לקחת את היוזמה הזו אלו אותם מתנגדי הסכם בתוך איראן, אופוזיציה אגב של מי שמוביל היום את העניינים שם, שינסו לערב את ישראל על מנת באמת לפוצץ את הדבר הזה. אבל גם לא מן הנמנע אופציה אחרת שבה האיראנים ירצו לכלול את ישראל בתוך האירוע הזה, מתוך הבנה או מתוך זיכרון שישראל כבר פעמיים תקפה במתקפת פתע, ואני רוצה להזכיר לך, יש כל מיני רמזים. כל מיני רמזים שנשמעים גם כאן בישראל, גם בארצות הברית, טראמפ וכיוצא בזה, שאיכשהו קורחים פוטנציאלית את ישראל, ויכול להיות, אמר הזכיר ירון קודם לכן את המילה מיסקנקולציה, יכול להיות שהדבר הזה עשוי להיות. אבל בכל מקרה צריך לומר שאיראן מעלה את רף ההימור ללא ספק, היא הולכת על כל הקופה, האסטרטגיה של הבורה לחלוטין, אומרים שם את זה היום במילים האלו, הכל או כלום. במובן הזה יונית, שאם ארצות הברית בעצם תממש את האיומים שלה, אומרים באיראן אנחנו הולכים על מדיניות האדמה חרוכה. זה אומר בעצם השמדה או פגיעה בכל התשתיות שהם יכולים לדמיין במזרח התיכון, כך הם אומרים, חשמל, נפט, גז, בעצם כלכלה כמובן, כל התשתיות, המזרח התיכון ייכנס לעלתה, אומרים באיראן, ויותר מזה צריך להגיד שאף אחד שם, אבל אף אחד לא מדבר במונחים של פשרה בהורמוז, כלומר הורמוז מבחינת האיראנים נשאר בריבונות שלהם. מה החשש הגדול באיראן? שמה שאנחנו עתידים לראות בקרוב זה ריכוך בעצם, כל מה שאנחנו רואים בימים האחרונים, 12 ליתר דיוק, זה ריכוך אמריקאי לקראת הדבר האמיתי, שזו פעולה קרקעית שנועדה לכבוש חלקים בדרום איראן, כל האזור של בנדר אבאס, אותם איים שם שנמצאים כדי להשתלט על, בעצם על האנרגיה האיראנית, ואז אז אם זה אכן יקרה, מאיימים באיראן, אנחנו מתכוונים לפלוש קרקעית, שימי לב יונית, גם לבחריין וגם לקווייט. איום איראני קונקרטי שמונח על השולחן. על מה הם בונים? במילה אחת, על עליית מחירי האנרגיה והנפט, שמענו על זה בכתבה הקודמת, ולכן הם באמת מפעילים את החוטים בהקשר הזה עם אותו מצור, ודיווח לא בלתי מעניין, הייתי אומר, שמתפרסם לא מזמן, מדבר על העובדה שייתכן מאוד שבשלב הבא החוטים מתכוונים לפגוע באותו צינור שמוביל את האנרגיה הסעודית לכיוון נמל ינבור. זה כבר הנמל שנמצא בים האדום, וזה כבר בעצם מתוך כוונה להקשות עוד יותר על הסעודים ובכלל המפרציות להוציא את האנרגיה שלהם, את הנפט, החוצה לעולם.
0: כך זה נראה מצד האיראני. תודה, תודה רבה אוהד. ובצל החשש מהסלמה, תחילתה של מערכה נוספת מול איראן, כמה רשויות ברחבי הארץ החליטו על דעתן לפתוח שוב את המקלטים לרווחת התושבים. זו לא ההנחיה של פיקוד העורף, צריך לומר. כתבנו איתי גלאון מצטרף אלינו מהפרטים בעניין הזה. איתי.
10: כן, יונית, אנחנו נמצאים כאן עם אחד המקלטים שנפתחו היום. צריך להגיד, מספר מצומצם של ראשי רשויות החליטו הבוקר ולאורך כל שעות היום להוציא ובעצם לפתוח שוב מחדש את המקלטים. זה קורה קודם כל באילת, העיר הדרומית, שראתה מקרוב מאוד את האירועים שקורים באקבה, ושם החליטו לפתוח את המקלטים, כך גם בקריית גת, גם ברמת גן במקלט הזה ובעוד מקלטים, וגם בטירת הכרמל ובכרמיאל. צריך להגיד, הרבה מאוד רשויות וראשי ערים השאירו כבר את המקלטים פתוחים עוד מהמערכה הקודמת עם איראן, זאת אומרת שהם נותרו פתוחים לרווחת הציבור. אלו שהחליטו לפתוח היום, כפי שכרגע מנינו וסיפרנו, פתחו מחדש. ראשי רשויות נוספים וגורמים נוספים שאנחנו מדברים איתם אומרים לנו, ברגע שתהיה איזושהי הסלמה או תחילתה של מערכה נוספת, אנחנו נוכל לפתוח באופן אוטומטי ומשלט רחוק את כל המקלטים, כך שאין איזושהי סכנה, וזאת כמובן צפירת הרגעה לכל התושבים. בינתיים האירוע הזה ופתיחת המקלטים מחדש במספר מצומצם של רשויות קורה, למרות שעדיין אין הודעה רשמית של פיקוד העורף, בינתיים נערכים למשהו נוסף או לאיזושהי הסלמה שתהיה, אם תהיה.
0: איתי, תודה רבה. איתנו באולפן אלוף מילואים עמוס ידלין, לשעבר ראש אמ"ן, נשיא ומייסד מיינד ישראל. עמוס, שמחים שאתה איתנו. לפי הערכה שלך, האם אנחנו אכן לקראת סבב נוסף? בוא נדבר קצת גם על ההבדלים ביעדים של ארצות הברית ושל ישראל.
11: תראי, גם באיראן וגם בוושינגטון יש שני זרמים מנוגדים. באיראן יש כאלה שמבינים מה קורה לכלכלה האיראנית, שלא היו רוצים לחזור למלחמה, שמבינים את המחיר, אבל הם לא אלה שמחליטים כל ערב ללחוץ על ההדק. אותו דבר בוושינגטון. שם יודעים מי יחליט, אבל סביבו יש שתי קבוצות. אחת שאומרת לו, אנחנו מדברים עם המתונים באיראן, והם מוכנים לחזור למסע ומתן, אבל כיוון שהם לא מחליטים מי בסוף ילחץ על ההדק, אז הכוח שעכשיו הוא יותר חזק בוושינגטון, הוא אלה שאומרים לנשיא, כל מה שעשינו עד עכשיו, הוא לא מספיק טוב כדי להחזיר אותנו למסע ומתן שצריך להתחיל מההתחלה. כי אותו הסכם מסגרת, בעצם היום ברור לכולם שהוא היה מאוד לא טוב, ושהוא היה לטובת האיראנים, ולכן הם צריכים לשנות את מאזן הכוחות. אבל הנשיא מאסס, הוא מאסס בגלל מחירי הנפט, הוא מאסס בגלל הטלפונים מאנקרה ומדוחה, והוא מאסס בגלל בחירות האמצע. ולכן אנחנו לא יודעים, הרטוריקה שלו עולה. אבל כבר היינו שם, יוני. היינו בנשמיד את הציוויליזציה, היינו על כל ספינה אני אפגע בתחנת כוח, ולכן מה שחשוב זה מה הוא יחליט. מה שאני רואה, שהוא כ-12 יום, לא עולה מדרגה. הוא תוקף את אותה מטרות, סביב הורמוז, מטרות צבאיות חשובות, שעוזרות לארצות הברית להיות יותר חזקה בהורמוז, במיוחד אם היא תחליט על מהלך קרקעי. אבל הוא לא מעיז לעלות את המדרגה של תקיפת מטרות תשתית, של תקיפת אנרגיה, שהיא באמת זאת שתחליש את איראן ותכריח אותה לחזור למסע ומתן מעמדת חולשה.
0: זה בינתיים. אנחנו איתך עמוס, כי אנחנו רוצים עוד לדבר עוד מעט בעניין הסעודי, אתה נשאר איתנו, ואנחנו רוצים באמת לדבר על זה עכשיו. הבית הלבן חוזר הערב על ההצהרה המפתיעה של טראמפ מהבוקר, לפי ההסכם הגרעין האזרחי עם סעודיה, כפוף להצטרפותה להסכמי אברהם, כלומר, תלוי בנורמליזציה עם ישראל. השאלות הקריטיות בנושא פיקוח והתמורות לסעודיה עוד לא נענו, לפי שעה לא ברור אם יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן בכלל מסכים לאתר לתנאים האלה. הדיווח של כתבת דסק החוץ קרן בצלאל.
12: כמעט 6 שנים חלפו מאז טקס החתימה על הסכמי אברהם במדשאת הבית הלבן. מאז ידע המזרח התיכון מלחמות, אך אף מדינה באזור לפחות לא בחרה להצטרף אליה.
13: We've had a very good talk on the Abraham Accords. We talked about one state, two state. You know, we talked about a lot of things.
14: The US has now made a nuclear deal with Saudi Arabia.
15: Critics are concerned the deal could pave the way for other countries in the Middle East to want to acquire nuclear arms.
12: אתמול התעוררנו למה שנראה היה כעובדה מוגמרת. ארצות הברית וסעודיה חתמו על הסכם גרעין אזרחי.
16: I'm thrilled in our efforts and where this is going. This will be top level, highest standards for nuclear safety and safeguards ever done.
17: The administration says it'll be worth billions of dollars for the US nuclear industry, which they are trying to help shore up. This deal would make them the first to enrich nuclear fuel on their own soil.
12: ריאד לא נדרשת בהסכם שנחתם לנורמליזציה עם ישראל כתנאי לקבלת תוכנית גרעין אזרחית, אך בפוסט שפרסם נשיא ארצות הברית הבוקר, הוא כתב בדיוק ההפך. הסכם הגרעין האזרחי שנחתם בין משרד האנרגיה של ארצות הברית לבין סעודיה, ואשר מתייחס אך ורק לשימושים שאינם צבאיים, כמו אלה שכבר קיימים באיראן ובייחוד האמירויות, יאושר, אך הוא מותנה לחלוטין בכך שסעודיה תצטרף להסכמי אברהם המכובדים והמוצלחים.
18: Why was that condition not mentioned yesterday when the energy secretary announced it?
19: Well, look, the president is always the final deal maker, as you know, and this is something that he has mentioned on numerous occasions. Going back, I can provide you with those statements, and he has said if they don't join the Abraham Accords, the deal is off.
12: ראש הממשלה נתניהו כצפוי מיהר להתייחס לדברים וכתב, הצטרפות של סעודיה להסכמי אברהם תהיה קפיצה היסטורית עבור שלום במזרח התיכון. נתניהו ייחס את דברי נשיא ארצות הברית למלחמה שמנהלות וושינגטון וירושלים במשטר האייתולות כבר 5 חודשים, וחתם שלום מתוך עוצמה. נתניהו, וגם זה היה צפוי, התעלה מהתמורה המדינית לסעודיה מצפה מישראל בסוגיה הפלסטינית עוד לפני כל שיח על נורמליזציה. נתיב ברור למדינה פלסטינית.
20: We want to be part of the Abraham Accord, but we want also to be sure that we secure a clear path of two-state solution.
12: ההסכם שנחתם אתמול בין וושינגטון לריאד יונח בקרוב בפני הקונגרס לאישור, אך כבר כעת מעורר שאלות רבות לגבי מידת הפיקוח והבקרה של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, בעיקר איך מוודאים שהאורניום המואשר לא יוסב לשימוש בתוכניות צבאיות.
21: Any agreement that we're going to make with any country in the world on civil nuclear energy is going to be one that will have safeguards in place to ensure that it can't be turned into a weapons program.
22: Saudi Arabia is not agreeing to the additional inspections that could make sure that their program is not used for nuclear to develop a nuclear weapon.
12: הסכם הגרעין הסעודי, כמו גם ההתקדמות במחירת מטוסי F-35 לטורקיה, לצד עסקאות נשק בשווי מיליארדי דולרים לקטר ולאמירויות והיחסים הקרובים עם נשיא סוריה, ממחישות שהשפעת ישראל בוושינגטון הולכת ונחלשת, ובעיקר מזכירות לנו שוב שדונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית הנוכחי, הוא מעל הכל איש עסקים.
1: כן, ההסכם עוד לא פורסם, גם לא הוצג בפני הקונגרס. טראמפ מתעקש על היום שלא תהיה האשרה של אורניום על אדמת סעודיה, הוא גם מתעקש שהתנאי הוא נורמליזציה עם ישראל. השאלה אם ישראל יכולה לסמוך על כל זה. ירון אברהם, ברק רביד, אנחנו איתכם. ירון, נתחיל איתך עם פרטים חדשים שלך על מה שהתרחש מאחורי הקלעים.
2: נכון, אני תלפי מספר מקורות מאחורי הקלעים. ביממה האחרונה היו מאמצים גדולים לדאוג שהנשיא טראמפ כן יצא באותו ציוץ ברשת החברתית שלו, שבו הוא הכניס, אני לא יודע אם הוא התכוון לעשות את זה מלכתחילה, אבל שהוא יעשה את זה גם עכשיו, שיכניס את השינוי בהתחייבות לערב הסעודית להתנות את כל הפרויקט הגרעיני האזרחי בנורמליזציה עם ישראל. להבנתי, הדבר הזה עלה גם בשיחה שקיים ראש הממשלה עם שר החוץ האמריקני רוביו, וגם בשיחה הזו רוביו אמר לו, זה ייקרך אחד בשני. אבל המסר שהוא עבר לבחירי הממשל האמריקני, בין היתר, זה שההכרזה הזו של משרד האנרגיה האמריקני, פשוט עלולה לנרמל בעת הנוכחית מרוץ חימוש גרעיני, אבל יתרה מכך, זה עלול לפגוע במאמצים המשותפים נגד הגרעין האיראני. במילים אחרות, שזה טיימינג ממש גרוע לצאת בהכרזה כזו, אלא אם כן באמת הכרחו את זה במהלך אזורי גדול כמו נורמליזציה. אבל, ואת זה אני חושב שחשוב לומר, לפי כל מה שאני יודע, ואנחנו לא יודעים הכל, צריכים לזכור שהסכמי אברהם נרקמו בחשאי, אבל לפי כל מה שאני יודע, התקרבות כזו בין ישראל לסעודיה לא נמצאת בקלפים, לפחות עד אחרי הבחירות. גורם מדיני שמדבר איתנו הערב מספר שגם בשיחות האחרונות שהתקיימו, כולל בשבועות האחרונים, סעודיה דורשת נתיב אמין ובטוח להקמת מדינה פלסטינית כחלק מכל תהליך נורמליזציה עם ישראל. עכשיו מספיק להסתכל על הקלפים הפוליטיים, כן, אנחנו לפני בחירות, הסיכוי שזה יקרה במהלך בחירות הוא מאוד נמוך. את יודעת מה, אני אגדיל ואומר, אני גם לא משוכנע שביום שאחרי הבחירות זה יכול לקרות כל כך בקלות. כך שאם אין פה איזושהי הפתעה יוצא דופן, וטראמפ רמז לזה גם בתחילת השבוע, כשהוא נפגש עם נשיא לבנון, הסיכוי שזה יקרה לא גבוה עד אחרי הבחירות.
1: ברק, אנחנו חוזרים לך, אתה מכיר את האיש היטב, אפשר לנחש שהוא פשוט שמע את הביקורת על ההסכם, יצא באותו פוסט שבו הוא מבטיח שלא תהיה השארה לאדמת סעודיה ותהיה נורמליזציה עם ישראל. איך הסעודים מגיבים לכל זה?
3: כן, אז הסעודים למדו היום את מה שלמדו כבר האוקראינים והאירופים ואפילו האיראנים לגבי מסע ומתן עם דונלד טראמפ, ושהחתימה על ההסכם היא רק המשך המסע ומתן בדרכים אחרות. עכשיו, הזיגזג הזה של טראמפ הוא בעיקר תגובה לביקורת מאוד חריפה בתקשורת האמריקאית נגד ההסכם הזה, גם בסוגיית השארת האורניום וגם בסוגיית הנורמליזציה עם ישראל. בכיר בבית הלבן אמר לי היום שבעצם טראמפ הוא המכריע האחרון, הוא המחליט האחרון, והוא עדיין לא אישר סופית את ההסכם, כן, אותו הסכם שבכלל נחתם אתמול על ידי שר האנרגיה שלו. עכשיו, בבית הלבן טוענים שהם עוד ינסו לעשות עוד איזשהו ויש כזה, על לנסות להכניס את הדבר הזה לתוך ההסכם. לא ברור איך זה אמור לקרות, כי הסעודים ממש לא רוצים לפתוח את ההסכם הזה מחדש. מבחינת הסעודים, ההסכם הזה היה נפרד לחלוטין מנורמליזציה עם ישראל, אלא עסק בשיתוף פעולה גרעיני בין ארצות הברית לבין סעודיה, והסעודים גם באמת לא שינו את התנאים שלהם לנורמליזציה עם ישראל בנושא הפלסטיני. אבל הסיפור פה הוא לא נורמליזציה, אלא פוליפרציה. כלומר, הסוגיה הרבה יותר משמעותית מבחינת ישראל, היא העובדה שההסכם הזה מאפשר אולי בעתיד לסעודים להשאיר אורניום בשטחם. ומי שנרמל את זה, זה לא אחר מאשר בנימין נתניהו, כאשר הוא כבר הסכים בתקופת הנשיא ביידן, לפני השבעה באוקטובר, להסכם נורמליזציה עם ישראל, שכולל האשרה בשטח סעודיה בתוך מתקן אמריקאי. נתניהו כבר הסכים לזה, חרף העובדה שכמה מיועציו בכירים אמרו לו שזה רעיון לא טוב, ומרגע שנתניהו כבר נרמל את זה בתקופת ביידן, היכולת שלו לצאת נגד זה, כעת בתקופת טראמפ, מאוד מאוד קטנה.
1: ברק, תודה רבה. נמשיך לדבר בעניין זה איתך, עמוס, ונדבר על ההבדל הזה בין מה שידענו על ההסכם, שוב, שהתפרסם כאיזשהו קומוניקט של משרד האנרגיה האמריקאי, מה שידענו על זה אתמול, ומה שטראמפ אומר היום, דברים קצת שונים.
23: כן, תראי, כל הדברים הרעים נאמרו אתמול. זה לא קשור...

0: מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
1: חדשות 12 השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר בשיחה עם פרשננו בוושינגטון ברק רביד, אני שוקל מתקפה מסיבית, גדולה יותר מכל מה שהיה בעבר. אני קרוב לקבל החלטה. כך הנשיא טראמפ. בתוך כך, שר הביטחון ישראל כץ קיים היום התייעצות ביטחונית עם הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר, מנכ"ל משרד הביטחון ובכירי צה"ל. מחר בצהריים מתקיים דיון ביטחוני מצומצם אצל ראש הממשלה בנימין נתניהו. נמשכים המאמצים לאיתורו של יובל קוגן בן הארבע שנעדר היום באזור חוף חופית שבאשקלון. כוחות משטרת ישראל בסיוע המערך האווירי, השיטור הימי, צוללנים ומתנדבים אזרחים עורכים סריקות בעיר. ראש העירייה תומר גלם סיפר על מאמצי החיפוש.
2: אנחנו נמצאים פה בשטח עם כוחות מתוגברים, משטרת אשקלון מנהלת את האירוע בחיפוש לאחר יובל קוגן. אני רוצה מפה לקרוא למתנדבים להמשיך ולעשות את העבודה, את קודש שהם עושים. מפה אנחנו כולנו תפילה שבעזרת השם הילד יימצא בקרוב.
1: עימות אלים נרשם לפני המשחק של ביתר ירושלים בקפריסין. אוהד ישראלי נעצר ועוד שניים נפצעו, מדווח כתב חדשות הספורט, בן גולדפריינד.
3: תקרית אלימה בקפריסין לפני המשחק של ביתר ירושלים, אוהד ישראלי נעצר ושניים נפצעו, בעימות בין אוהדי ביתר ירושלים לאייק לרנקה, שישה עצורים קפריסאים ופצוע אחד. מוקדם יותר דווח בתקשורת המקומית כי במהלך הלילה אוהדים ישראלים התפרעו ברחובות לרנקה ומשטרת קפריסין אף ביצעה מרדף אחר כמה מהם.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: שלום לכם, היום היה יום חם יותר, הטמפרטורות עלו והורגשה הכבדה בעומס החום. בסוף השבוע אנחנו בסימן של הקלה בחום, מחר כבר נרגיש ירידה בטמפרטורות שחוזרות להיות ממוצעות לעונה. עומס החום חוזר להיות בינוני עד כבד. ביום שבת בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות נוח עם סיכוי לטפטוף, אבל כבר משעות הצהריים תורגש התייבשות והתחממות. בתחילת השבוע מזג האוויר יהיה נוח יותר, עם סיכוי לטפטופי בוקר, בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף.
1: את החדשות הביאה הערב לשידור יערה פארן. עד כאן, מחדשות 12.

רדיו כל רגע. רדיו שנוגע בי.